fjerë mëngjesit, mes ditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosovë FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart choice.

është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 95.2.

0: way.
1: Në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

I'm fine. I want you to be happy.

shëndetje në anusha të mi. Unë jam Fifi. Dhe tani, po të gjojmë bashkë.

0: Mendo fresh.
1: Se
0: Se jeta është veç një flash. 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM.

është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 95.8.

Në makinë. Në punë. Në çdo çështë të qytetit. Klan Kosova FM.

0: Klang ko thova tan 95 pik 2 95 pik 8. Dyshekët original quhen Komodita. Zgjat nga dyshekët premium me çmime të pabesueshme. Investo në dyshekun më të kërkuar Memory për vetëm 199 euro dhe përfito dhuratë Prince Coffee Turke plus transport falas deri në adresën tuaj. Zgjat cilësinë që zgjat. Dyshek të certifikuar sipas standardeve më të larta ISO, Certipor dhe OECOTEX për cilësi që ndjehet çdo nat. Bëhuni pjesë një komuniteti global që zgjedh cilësi të certifikuar për gjumë të shëndetshëm. Komodita Home, ndjehu komon.
1: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapësir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerje tuaja. Na gjeni letësish pran rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
2: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe në 2 prill, ora 10 në Prishtina Mall. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventura në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
3: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Me shitat kilogrami 11.99, vez

0: 0.69 cent, qumështë 0.79 cent, jogurt fruta 0.29 cent, trapez gjusë me kilogrami 8.29 cent, shmand 0.59 cent. E Mona Center, ne dalojmë nga të tjerët.
1: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt të shtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatet ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive, digital, treng, kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim. Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
3: LOT Polish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me LOT Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
4: Krejtjen këtë në shpe, ty praps për dhes. Gojle, ma shpesht marimong se në rrug. Kjo është gojle. Usta, a vetja gjeja? Gojle, gojle, gojle, gojle, gojle. Nuk mund donë këto gojle. Në Automita, 10 vjetë s'ko gojle. Ko garancion. 10 vjetë garancion. Renault Symbioze, automatik. Prej 25.990 euro. Automita. Një jetë pa gojle.
5: Çdo tryezë, çdo pjatë, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino.
6: Vetëm në Prince Coffee House matematika ndryshon. Një plus një baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zgjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.
7: Klan Kosovës.

0: Non li dhe 5.2 90.8 Klango Sova FM.
1: Reklamo edhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
2: Po, të rekomadhin e

0: Ljango Sova FM.
1: Po më do këtë jem dashurun që të radio.
2: Qyqy.
0: 95.2, 90.8.
1: E mirë bre, me krejtë të mirat.
3: And it goes a little something like this.
4: Ljango Sova FM. Ljango Sova FM.
5: Let's get ready to rumble.
0: Është koha me u zgjuar prej gjumit. Çeli syt me Klan Kosova FM 95.2 dhe 90.8 e hane prante.
6: Wake up!

Oj, oj, mirëmëngjes, mirë se vini në radio, në mënyo, këna Kosova FM, 95.9.8, djevo nesë prej, sot 30 sekundave, përshka kofës, e pa kofë, nisë dita edhe mbi të gjitha, pa kofën, prince, kofë, premium, tre me një, super rich flavor, super rich taste, edhe mëngjesi nisët në mënyrë fenomenale me Prince Coffee, tre me një premium, big like e ku edhe Prince Coffee House, aty ku nga ora 7-9-10, dryshon matematika, 1+1=1, e për më shumë e keni të Hotel Grandi, menyn 5 euro, hamburger, pomfret dhe pije, njëjtën nga Prince Eats dhe jo vetëm, mund të apurësitim me Walt, ju vjen direkt në shtëpinë juaj, e big like i shkojnë edhe aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari, i cili na lidhë Republikën e Kosovës, Prishtinën me top qendrat kryesore evropiane dhe burtore. Mirë mëngjes, mirë se vini në Klan Kosova FM, 7-2 minuta, unë jë mari, ju jeni qelë sytë me klanin, është një mëngjes spektakular, 14 gradë që gjusë, dhe po vjen pas një natë fenomenale futbolistike. Unë kom menu që 5-4, 4-2, 2-7-2, 6-3, por jo, 1-1, dhe Paris Saint-Germain, fituesi i Ligës së Kampionëve, në vitin e kaluar, shkon finale me Arsenalin, Kate Live në paketën Super Numenia Art Motion, aty edhe ku jemi ne në kanalin Numenia, mirë mëngjes.

super track e nitë është Jazz dhe Kilimanjaro, No Bad Vibes. Është 7:06 minuta, është një mëngjes spektakular me temperaturat të cilat ka shkuar tashmë already në 14 gradë Celsius dhe do të shkojnë deri në 19. Kjo është mëngjesi edhe dita e sotme do të jetë me dill dhe covra sira e duke u nisur nga parola që ajtja është e premtja e re. Atëherë keni dance music. Kthena ju tregoj cilat janë lajmet kryesore të ditës që i gjoni në portalin numër 1 klangusova.tv. Aty ku nëse bëni pjesë e grupit në Viber ju vijnë lajmet direkt në telefonin e juaj. Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it, shake my ass, I'm stopping it, I look hot in it.

super track apo jo, shumë që në doshur Amanda aka është jo, kjo është Charlie XCX me DJ Tjeston, ato tjetërën moto ja shrej paso. Është 7:09 minuta, është mëngjes, është Klan Kosovë FM. Për ndryshë sot është dita botërore shëndetësisë, World Health Day. Urime gëzuar për hajrë të gjithëve të cilët janë të evoluar në një mënyrë apo tjetër në industrinë apo në sektorin e shëndetësisë. Dita botërore shëndetësisë do t'i japë informacione interesante gjatë ditës sot me statistika në lidhje me shëndetësinë. E çështja e shëndetësisë është lajm kryesor, po besoj tashmë veç keni marrë informata mbi atë anien turistike e cila është kapluar nga një virus dhe ka mbetur midis oqeanit. Informatat e fundit tregojnë që edhe pse Spanja, që është ta themi kështu pronare Canary Islands, tha se na i pranojmë turistat nga ania kush përdo një virus dekiprus, lideri lokal aty tha jo, tash holandez të sido që të jetë është mirë sot me menu për shëndetësin, e dim të gjithë që ka përjetua me COVID-19 edhe me faktin se sa është e rëndësishme higjiena personale dhe jo vetëm sa i përket personaliteteve të shuara të cilat sot e kanë ditëlindjen, janë disa prej tyre duke përfshirë që nuk ka dikë, jo si prostita, djepat, përjetuar në vdekës.

një film fenomenal, një musical fenomenal, të cilën Madonna e luan rolin e Eva Perón, është një nga heroinat e Argentinës, edhe pse është një personalitet shumë kontradiktor, një pjesë e Argentinës nuk e dojnë, sepse vlerësojnë si pjesën e familje diktatoriale e të Eva Perón, 1919-1952. Në gojra ma pak ma vonë Madonna.

Sweden, Zara Larsson edhe Tyla Uri me gëzuar për herë këtë gjë që sot e keni ditëlindjen në World Health Day. Ndër tjera është edhe dita botërore e birrës, National Beer Day. Edhe për këtë se kemi kohë ju tregoj në detaje në një të ardhme të lehtë gjatë emisionit, por mbi të gjitha sot është një datë interesante sa i përket policerit. Edhe ne padyshim që Pulitzer Prize është shpërblyer kryesor që ja për pët gazetari dhe jo vetëm. Dhe mu në datë në sotme në vitin 1912 Universiteti Columbia University e merë për e vendosë këtë qmim të athemi kështu, duke e marë parasysh edhe amanetin e zotrio tashmë të ndjera. Ju thash se sot është ditëlindja e Titës, ditëlindja e Eva Peron, por edhe e Tchaikovskit, një prej kompozitorve më të mëdhaj ever, jo vetëm rus. Edhe ky Tagora, Rabindranath Tagora, indiani i cili është ishte gjeni sa i përket matematikës, 1861-1941, një super personalitet është edhe Tim Russert nga NBC Meet the Press, po besoj gjeneratat më të vjetra ju kujtohet, ndroi jetë në vitin 2008, lindi në vitin 1950. Këtu janë pra disa prej ngjarjeve apo edhe personaliteteve të cilat jetën e tyre për një arsye apo tjetër e kanë të lidhur me datën e sotme. E data e sotme është edhe me lajme shumë interesante ditore, ta themi kështu, të gjeopolitikës dhe jo vetëm. Keni në portalin numonjok.kosova.tv ja lexoj katër lajmet kryesore që këtë mëngjes janë headline në portalin kosova.tv, aty ku nëse bëni pjesë e grupit në Viber ju vinë lajmet direkt në telefonin e juaj. Kurti ushqehet me kriza, Nure Lari,

ikja e të rinjve tregon zhgënjimin e qytetarëve. Një koment nga programet e mbrëmshme të Kran Kosova pikëtë vë në që kanë të bëjmë me politikën, pra duke ma parësysë dhe tashme jemi edhe në fushot. Heroi Rustem Husenaj shpëton një të mushuar nga mbytja në Nëngjum në Zvicër. Bega për zotin Husenaj, një hero i kove moderne, shpëton pa hezituar kësa në lumë dhe shpëton në viktimën. Nore Lari, kurti u shgënyë, i dështoj plani i teatrove të krizave, një tjetër moment nga prononcimi ty. Jam duke i lecuar pro 4 lajmet kryesore që i gjeni në portalin numër 1 klangusova.tv. Aty ku nëse bëni pjesë e grupit në Viber klangusova.tv, lajmet ju vinë direkt edhe në telefonin e juaj. Rikthehet Fruthi, që është një lajm te për shqesus. 5 fëmijë në spital, prindrit nuk i kishin vaksionuar. Pra një sëmundje, një virus që kemi menduar se kemi nën kontrol dhe kemi zhdukur, rikthehet për shkak se prindrit nuk i vaksionojnë fëmijët e tyre, duke ra prej e këtyre konspiracion teorisë. Jo vetëm këta, po worldwide është një anti-vaksin. Mot me shi dhe vranësira të pjesëshme dita e sotme, kështu që duke marrë parasysh për momentumin nuk e duke rosh shi, zgjoni dhe shijoni këtë mëngjes spektakular sa i përket lajmeve dhe ngjarjeve kryesore ndërkombëtare. Vazhdon të jetë ngushtica e Hormuzit, lajm kryesor, ngushtica e cila është ngushtuar tepër saqë nuk po kalon kërkosh. Kemi informata se bisedimet po vazhdojnë, mbetet për të pa se si do të shkon ke kjo situatë. Për fat të keq, po na ndikon në jetën tonë të përditshme, sepse rritja e qmimit të naftës automatikisht po ndikon në rritjen edhe të gjësendeve të jetës tonë të përditshme. E manifestoa marët Abba Max me Tjeston edhe dhe moto shoqën e dashur nga Mëmëdheu. E ngojna e mos ne kthejm edhe ju tregoj pak sa më shumë në detaje çka ndodhi mbrëmë në terenet futbolistike, duke anisur nga ora 15 në Superligën e Kosovës e mbi të gjitha në gjysmëfinalen fenomenale të Ligës së Kampionëve. Edhe kush luson te është mëngjes, është Klan Kosova FM 95.2 90.8.

Jesto, Amerikanja nga prindrit korqar, nën kishte këngëtarët operave, babojnë nësë nga bojnë kështu piano, më thethash, por se emigrant ishën të diruar të përnënin në punë të thjeshta, por Amanda e ke Ava Max që nga mushë 3-4 vjeqare, 7 vjeqare, si që shprejur dhe ajo vetë, edhe ka filluar karjerën e për të dhezur, pastaj sidomos me kongën që posa e ndëgjuam, It's the Motto, edhe pse e ka posa një super track ma herët Psycho. Ishte një një emërkure tipike futbolistike, e që do të vazhdojnë edhe me këtë ejte, sepse kemi futbol edhe sot, ke këto live në paketu numër një Art Motion. Shkoneni në Facebook faqen e Art Motion, bërni like dhe aty njëftojni se ku cilën ndeshje në so ora, në cilin kanal mund të shikoni dhe dëgjoni. Për më shumë jemi edhe ne Klan Kosova FM, kanali numër një, aty ku është edhe Klan Kosova TV, me cilin bëhemi bashkë nga ora 10 në kontakt emision informativ Fol me Arin, moderuar së bashku me Artinën dhe realizuar me ekipën, me Blerinën, Rilindin, Fitën, e ku i mirëpresim edhe thirrjet e juaja telefonike pra nga ora 10 deri gati në orën 11 live edhe në Klan Kosova TV, live edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Klan Kosova Official. Bëni subscribe, ato i qeni edhe reels, shorts, videos të shkurtra që kanë të bëjnë me disa prej informacione kryesore edhe më interesante. Prishtina e re e mujti Prishtinën e vjetër. Prishtina e re, Prishtina 3-2, një super ndeshje në gjirën e parë të në ndeshjen e parë të gjirës 33 të Superligës së Kosovës, një fitore e Prishtinës së re, e cila kanë frikë që po vjen shumë vonë, duke marrë parasysh se ku gjendet në ligë. Por si do qytet, topi është i rrumullakt, futbolli është i paparashikueshëm dhe teoretikisht ende janë në garë për të mbjetuar. Shtunë dhe të djelen vazhdan Drenica Gjilani, Drita Balkani, Frizoj Malisheva dhe Lapi Dugazhini. Me këtë fitore Prishtina e Re mbetet e fundit në tabel, por i ka 31 pik, vetëm 3 më pak se Frizoj, respektivisht 8 më pak se Lapi. E këto 8 pik do duhe Prishtina Reti rikuperante nëse dëshiron të mbetë në ligë, sepse është vendi te që qënë në play-out dhe ka një mundësi për të mbjetuar në ligë. E një ndeshje e fort dhe kitë kontra asoj që ka unë e kumprit edhe që ka ullojt në pjesën e parë, u zhvilluan në gjysmë finalin e dytë të ligës e kampionve Bayern München, Paris Saint-Germain 1-1. Paris Saint-Germain shkon në finale me 30 maj në Budapest kundër Arsenalit. Kemi futbol spektakular edhe sonte luan gjysmë finalit e dyta të Europa dhe Conference League, ku ju tregoj mas Lola Young dhe një bloku të lehtë marketingut.

0: Kafja e mëngjesit, mes ditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosovo FM.
1: Pago Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: basketbolli, nga nodi dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel, Decathlon.
1: Lotbolesh Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar. Shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbolesh Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
2: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Mishi that kilogrami 11.99, vezë

0: pik në ditën an, kaçik pulë kilogrami 2.69, sugjuk kilogrami 4.29, gjati bar 3.69, qumsht 0.79 cent, jogurt fruta 0.29 cent, trapez gjysmë kilogrami 8.29, shmand 0.59 cent. E Mona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
1: Mielli Finesa ju sjell lojën e madhe shpërblyese në gatim të parë. Brenda çdo paketimi të miellit 1 kg apo 5 kg, ju mund të gjeni kuponin e lojës shpërblyese ku mund të fitoni para cash, paketime të miellit 5 kg, aparat të kafes Prince Coffee, ultim në Rom, Vespa, si dhe premia kryesore çdo 3 muaj nga 5000 euro. Gatuaj me dashuri, fito me Finesa.
2: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

0: Ljanko Soba FM.
1: Kom do këtë jëmë dashurun që të radio.
2: Qy.
0: 95.2 98.8.
1: E mirë bre, me krejt të mirat.
3: 3, 2, 1. Oferta majit filloj në Komodita Home. Dysheku me emëri me qmimin më të lirë, vetëm 199 euro. Dhe përfito dhurat Prince Coffee Turke plus transport faljas. Dyshek me emëri 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me qmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhurat Prince Coffee si dhe transportin faljas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr faljas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, eja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
5: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt thjeshtëri me kujtesa. Zgjedh pakon që të përshtatë ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive, digital, treng, kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekundë. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
6: Apo don me ronë sy? Atër hajdin në Minimax, adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brendet të tjera të njohura sportive dhe të përdiqme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndrysho stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenev, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim. Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
8: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045-500-575. Rritemi bashk.

Shoqërën e dashur Era me Move On, singli saj, një nga singlat e fundit, sepse kumpo që ka lansuar edhe një tjetër. Ma erdhi dëgjuat The Tajna, e dëgjuat edhe një blog të lehtë të marketingut. Kontaktojnë ekipin fenomenal të marketingut në Klan Kosova FM 045 500 575, dhe promovoni në Top Radio numër 1 në 95.2, në 98.8 live worldwide në Klan Kosova.tv. aty ku i keni mundësinë të marrë aplikacionin për Android ose iOS, Klan Kosova FM, jemi live edhe në kanalin 1 në paketët super numër 1 Art Motion, ku mëron pom krasa soj ndeshjes fenomenale në Superligën e Kosovës, 3-2 Prishtina e re, mund Prishtinë në plisat, ishte Bayern Munich, Paris Saint-Germain 1-1, dhe Paris Saint-Germain i shkën dhe me 30 maj në Budapest luan kundër Arsenalit në finalin e Ligës Kampionve. E kush do shkën në finalin e Europa League dhe Conference League vendoset sot, ketë live në paketën numër 1 Art Motion, Aston Villa, Nottingham Forest, Freiburg, Braga në Europa League, dhe Crystal Palace, Shakhtar Donetsk dhe Strasbourg, Raja Vallecano në Conference League. Të katër deshjet fillojnë nga ora 21 live në paketën super numër 1 Art Motion.

super track, apo jo, është shoqja e dashur Rita Ora me Zerv, DJ-istin brazilian, me një këngë fenomenale që është bëg i trendi momentalisht në top radiot botërore. E super trendi është, besoj e keni po, e tini që Rita Ora merë pjesë edhe në kësi emisione, ku është si pjesë e juris për të vlesuar talentet, nësë ka bëjshte e australist dhe një vajtin tine gjere, thot I am from Kosova, edhe wow, edhe një vë Kosovë, bla bla bla bla bla, është top trendi, top rap viral, dhe ka për Rita Orën që ka sjell një super track me Zerb, If It's Not Love, nëse është dashni, çka është. Ora 7:44 është mëngjes, është Klan Kosova FM 95.2, 98.8. Mu sot në vitin 2017 Emmanuel Macron, presidenti aktual, fiton ndaj Marie Le Pen në garën presidencial në rrethin e dytë dhe vazhdon të jetë president i Republikës Franceze. Dhe sot e soj dite, Macron, Sava, Charles de Lise, Ulaj Velit, Paris Saint-Germain, urime gëzuar për aqë, qa të themi? Qesë.

E, super track apo jo, David Guetta dhe Sia, Titanium, është ora 7:48, kjo do të thotë edhe 12 minuta e keni lajmet flash, lajmet në Klan Kosova FM 95.2, 98.8, lajmet të cilat i keni në Top of the Hour, por edhe lajmet më të fundit i keni edhe në portalin numër 1, klankosova.tv, po kuptojmë se në moshën 87 vjeçare ka ndruaj Ted Turner pronari, themelusi i CNN-it. CNN-i vazhdon sot e kësaj dite të mbetet sinonim i asaj që njihet si 24 hour news channel, pra një kanal televiziv 24 orësh i lajmeve, dhe vazhdon të jetë trendi edhe me bagë ndikim as we speak edhe në ditën e sotme. Ted Turner është njeriu i cili e nisi CNN-in, që shkurtesa stands for Cable News Network, rrjeti kablovik i lajmeve, dhe ashtu filloi. Në fakt ishte pjesë vetëm e kanaleve kablovike, jo kështu në frekvencë nacionale, por pastaj mbi të gjitha në vitin 1990-91 në luftën e parë kundër Irakut, kundër Saddamit, CNN-i bët top media. Ishte martuar edhe me këtë artisten, për çka ju tregoj pas pak, sepse ky ChatGPT-a shumë slow, po duhet më asharu shumë edhe s'po ta ko. Ted Turner do të mbetet në historinë e mediave si njeriu i cili, ta themi kështu, e demokratizoi dhe e bëri lajmin të jetë i qasshëm çdo moment, pa më parasysh a është ditë, natë, a je në Azi, a je në Australi, a je në Kosovë, lajmë kryesor. Shumë veta kanë deklaruar se nëse një ngjarje nuk është raportuar në CNN, atëherë nuk ka ndodhur fare. Kështu që Ted Turner, njeriu i cili ishte vizionar për të krijuar këtë kanal, ndra një jetë mushën 87-vjeçare, ngushëllime. Edhe thank you, zot Mr. Tanner, për CNN-in, sepse mbetët edhe sot e kësoj dite kras, natyrisht BBC, Sky, Klan Kosova, PikTV, burim kryesor i informacioneve.

super tërë ka bëjo është Drake, Sexy Red edhe SZA, Rich Baby Daddy. E keni po edhe ju kemi informuar ato që instalacioni fundit artistik i Drake në Toronto, i cili ishte për të promovuar albumin e ti, nuk shkoj ashtu si që ishte planifikuar. Ishin të detyruar autoritetet të intervenojnë në mënyrë që të tashkrin sasinë e madhe të okullit. Ideja e Drake-it ishte që ishte krijuar një statuj të madhe, një instalacion të madh me kupza të okullit, e kur shkrien të gjitha aty, qytetarët do të mund të shihnin datën kur do të lansohet albumi i tij më i ri. Por qytetarët shkuan aty dhe filluan të marrin copa të okullit, dhe autoritetet lokale e pan se kanë filluar ta rrezikojnë, të rrezikojnë qytetarët, të cilët po e bënin një gjë të tillë, dhe shkuan i prun këto ujin e nxehtë edhe shkrin okullin, dhe jo vetëm. E edhe 5 minuta jeni me lajmet flash të orës 8, veç të tregoj që është një mëngjes spektakular, edhe pse me vranësira dhe ku pas ku me co reshje të leta. Po ju valojnë këtë mëngjes se pashën e, po pesho që tu ka shlok 14 gradë si cjus, do shkon dërinë në 19, kështu që zgjone dhe shione këtë mëngjes spektakular. Është një ejte fenomenale futbolistike, sepse po vjen pas një mërkure fenomenale futbolistike, 1-1 Paris Saint-Germain shkon në finale me Arsenalin në Ligën e Kampionëve. Ndeshja luhet në Budapest, Hungari, me 30 maj, aty ku deri para disa ditëve ishte që qeshte më dite Viktor Orban, për shembull. Edhe e jumë ka një 20 Budapest në letave, edhe super like e ka. Aston Villa, Nottingham Forest, nga ora 21, ndeshjen e pare fitoi Nottingham Forest, i cili po vazhdon të lufton për ekzistencë, edhe pse në bazë të rezultateve të fundit ka arritur pak sa ta krijon një diferencë ndaj West Ham United dhe Tottenham, të cilët njëra nga këto dy ekipe si duket do t'i bashkangjitet Wolves dhe Burnley kur të bien nga Premier Liga. Freiburg Braga, Gjerman kundër portugezëve, ndeshjen e pare fituan portugezët 2-1. Të dyja këto ndeshje janë gjysmëfinalet të dyta pra të Europa Ligës. E pastaj kemi edhe, jo pastaj, po të njëjtën kohë kemi edhe dy ndeshje në Conference League. Crystal Palace, ekipi i Vockel, i Vockel po thonë kështu kushtimisht thojza, nga London, nëse krahasohet me Tottenhamin, West Hamin, Arsenalin, Chelsea, përmeu është i Vockel. Aston Crystal Palace luan kundër ukrainasve Shakhtar Donetsk, ndeshjen e parë fituan 1-3, kështu që me një këmbë janë vetëm në finalet Conference Ligës. Megjithse jemi dëshmitar që tashmë gjërat kanë ndryshuar, dhe për shumë ekipe vendi aje mikpritës apo musafer nuk lunë edhe shumë rol, kështu që dy gola nuk janë edhe shumë për të rikuperuar, mbetet për të vënë, që zonë besoj që Crystal Palace do të shkojë në finale. Dhe Strasbourg Rayo Vallecano, ndeshja parë fitoi, përfundoi me fitoren e vendasve, që në ndeshjen e parë ishin spanjollët, Rayo Vallecano francezët do të munduan ta rikuperojnë deficitin prej një ndeshje apo prej një goli. Hajde ngojna singli më të fundit, Madonna edhe Sabi C, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Keni lojën flash të orës 8, e pastaj kthehemi me super muzikë dhe me super lojën nga Showbiz Entertainment, dhe jo vetëm.

0: Përshëndetje, unë jam Ilka Kuqi, jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Sot përfundon afati për partitë politike të regjistruara në Kosovë për ta njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme, si dhe për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore. Sot shënohet 28 vjetori i rënjes heroike të Bahri Fazliut, i cili ra në vendin e quajtur Bogiqe në kufirin mes Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Ai ishte njëri ndër themeluesit të televizijës kombëtare për çlirimin e Kosovës dhe më vonë u angazhua në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Në gjykatën themelore në Prizren, sot do të vazhdoj seanca gjyqësore lidhur me rastin e vdekjes tragjike të Auron Thaçit. Seanca është parapartë të nisë nga ora 9:30. Sot nisin punimet për rikonstruktimin e rrugës rajonale në segmentin Kijev-Malishev. Në ceremoninë e fillimit të punimeve, do të marrin pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti, si dhe ministri në detyrë infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se lufta me Iranin mund të marrë fund shumë shpejt, ndërsa zbuloi se SBA-ja ka zhvilluar bisedime shumë të mira me Teheranin gjatë 24 orëve të fundit. Gjermania ka propozuar një plan me 6 pika për reformimin e Bashkimit Evropian, duke deklaruar se ndryshimet janë të nevojshme për të ndihmuar Bllokun Evropian të marrë vendime më të shpejta, ndërsa konfliktet globale po përshkallëzohen. Ania e prekur nga shpërthimi vdekjeprurës i hantavirusit do të arrijë në ishullin spanjoll të Tenerifes brenda 3 ditësh dhe evakuimi i pasagerëve do fillojë më 11 maj, kështu ka njoftuar qeveria spanjolle. Skuadra e Paris Saint-Germain ka arritur finalen e dytë radhazit të Ligës së Kampionëve duke imponuar Bayern Munich me rezultat të përgjithshëm 6-5. Në finalen që mbahet në Budapest më 30 maj, klubi parizien e pret Arsenalin. Moti sot në vendin ton pritet të jetë kryesisht me shi dhe vranësira. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4 e 8 gradë, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë deri në 25 gradë Celsius.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
4: Klan Kosova FM.
3: 95.2, 95.2, 95.2.

Neaus Matematik ndryshon. Ne plus ne baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zgjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.

Hey, super drum and bass track in it, huh? Daniel Bedingfield, Ella Gotta Get Through. Marit ndëgjuat Elvonën, Ledrin dhe John Mike edhe Mike. Është mëngjes, është Klan Kosova FM 95.2, 90.8. është një mëngjes i freskët, mos më thonë paksa edhe i lakësht, sepse ko pas kohe po bjen do një rigë lehtë e shiut, tamam tipik veror. Është 14 gradë Celsius temperatura momentale, do shkon deri në 19 dhe moti në mënyrë të detajuar e keni në portalin numër 1 Klan Kosova.tv, aty ku nëse bëni pjesë e grupit në Viber Klan Kosova.tv ju vin informata lajme direkt edhe në telefonin e juaj. Edicionin e radhës të lajmeve flash e keni në orën 9 që i bjen pas 51 minutave, e nonën tjetër ju tregojmë që tashmë një orë e po bëhet 10 minuta, respektive si çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 e keni happy hour në Prince Coffee House, 1+1=1, një kafe, një lëngë borovnice, vetëm 1 euro, ndryshon matematika, biologjia, fizika edhe fusha e gravitetit. Pra, një kafe, kafja juaj e preferuar dhe një lëngë borovnice, vetëm 1 euro në Prince Coffee House. Çdo mëngjes happy hour nga ora 7 deri në orën 10. Për më shumë te Hoteli Grand e keni menyn fenomenale 5 euro, hamburger, pommes frites dhe pije. E po ashtu e keni edhe Prince Eats, mund të përsetni në përmjet Volt si menu, si hamburgera single, double, dhe ju vinë direkt edhe në shtëpinë juaj në përmjet Volt. Për më shumë strongly recommend, edhe ja do të angojnë anë i kongë edhe në bushkepi përfundoj kofën time Prince Coffee Premium 3-in-1, super rich flavor, super nice instant coffee. Shione edhe provone, edhe nuk do të ndalin nga jo Prince Coffee Premium 3-in-1. Gjithashtu një big like i shkon edhe aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Janshari, aeroporti i cili e lidhë Republikën e Kosovës dhe jo vetëm, me të gjitha qendrat kryesore evropiane.

Prishtinës atë demja shore në ndonjë pushim dhe jo vetëm worldwide. Enjoy the trip. E ngumë Daniel Bedingfeld, e ngumë arët edhe Elvonën. Do të vazhdojna me Top Tunes. E ejtja është New Friday. E ejtja është e premtja re, Baby Friday. Gjithë muzika do jetë adekuate, si që është edhe super trik i fundit i Chainsmokers me Oaks Echo. Këthejme pas një blogu të letë marketingut.

0: mrekulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.
1: Baku Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo tep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka fishën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic

0: nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
1: Apo don me ronë sy? Atër hajdin në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brendet të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndrysho stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Çdo event ka një histori, dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një vend ideal, destinacioni ngjarjeve më të rëndësishme në Kosovë. 3600 metra katror, me sala moderne për konferenca, gala darka, dasma, agjende private apo evente korporative, me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm, me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, catering të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj, dhe parking të tjerë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime çështrase. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë, na gjeni në Instagram. Klan Arena.

0: do për të plotësuar dëshirat tuaja. Bëj një zgjedhje të zhuar dhe bëu pjesë rjetit tonë të gjerë sot. Prince Vending Machines.
1: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Rritemi bashk.
2: Vështu nga të me, unë po të shoh. Ku je ka shkon? Vështu nga të me, unë po të shoh.

House, matematik ndryshon. Ni plus ni, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zgjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.

0: 95.2.
1: Novje piktet.
0: Klan Kosova FM. 3-2-1. Oferta e majit filloi në Komodita Home. Dysheku me emëri me qmimin më të lirë, vetëm 199 euro. Dhe përfito dhurat Prince Coffee Turke plus transport faljas. Dyshek me emëri 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me qmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhurat Prince Coffee si dhe transportin faljas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr faljas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
3: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
4: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe në dy pellë, ora 10 në Prishtina Mall. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë. Tenis, yoga, sporte dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
5: Qas që loj? A ku qas dhe?
6: Ku që zi është loja? Nëse brenda Prince Instant të qëllon gjyra e zez, ke fituar një nga skuterët apo ultim në Europë. E nëse të qëllon e kuqe, ke fituar një iPhone 15 Max, paratë gatshme, trotinet e pako stik. Prince Cafe, ku që zi është loja?
7: Reklamo edhe ti, 045 500 575. Klan Kosova FM.

Mr. Know It All, super track, shumë më poqan. Ted is Fame, singli maj fundi i publikuar javën e kaluar. Me marketing e dëgjuat Ledrin, e dëgjuat Capital T dhe me Dank, është 8:30. Kjo do të thotë se për 30 minuta keni lajmet flash këtu në Klan Kosova FM, on top of the hour, nga ora 19, çdo orë të plot deri në orën 22. E një prej lajmeve të fundit që po e marrim e keni edhe në portalin numër 1 klankosova.tv, edhe të konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, një rast i dyshuar të vrasjes së foshqes në Fejzaj. Sipas policisë, e dyshuara raportuohet se kishte lindur foshnjën në tualetin e emergjencës në Fejzaj. Foshnja ishte gjetur në gjendje të rënë shëndetësore dhe kishte vdekur pas një kohe të shkurtër. Me vendim të prokurorit, trupi i pajeti foshnjës është dërguar për obduksion, ndërsa rasti po hetohet për procedura të mëtejshme, e dyshuara është duke u trajtuar në raportin e ginekologjisë në Fejzaj. Konfirmon policia Kosovës një rast shumë i rënd dhe për të ardhur keq që ka ndodhur një gjë e tillë. E ndërkohë, një nga lajmet kryesore në arenën ndërkombëtare, krahas ngushticës së Hormuzit, e cila është super ngushtuar, në fakt nuk po funksionon asgjë. E pash dje një video të një nga marinar, ta themi kështu, antar të anijeve, të cilat janë bllokuara tash e po bën më shumë se një muaj në det aty për të mos lejuar, janë tepër të raskapitur, dhe njëri nga ata pjesëtarët e ekipazhit të shumë anijeve, janë qindra anije të bllokuara, deklaron të se all I need is a hug. Këtë qka po vinë është dikush me më përqafu pej familjes, sepse u bo ball. Ka vdekur në moshën 87 vjeçare njeriu i cili e revolucionizoi televizionin, pronari edhe themelusi i CNN-it, Ted Turner, një multimiliarder i cili ndër tjera ishte i martuar edhe me top aktorën Jane Fonda. Është dokumentari fenomenal që e kum po ditë më parë apo jo më parë në një nga kanalet fenomenale të filmave dokumentare në paketën numër 1 Art Motion. Edhe Ted Turner, një njeri i cili, okay, financiar, ka bo lek shumë me merit, por edhe një njeri shumë humanitar, një njeri i cili ka doshur të vërtetën, i cili ka lobuar për të mbrojtur ambientin, ka mbrojtur edhe ka dhënë donacione për shumë kauza të ndryshme. Rest in peace. Pra vdes njeriu i cili e krijoi CNN-in, Cable News Network, që i bjen rjeti i lajmeve kablovike. Rest in peace Ted Turner and thank you for everything Jane Fonda, aktoria famshme, kishte kaluar ca vite me tashmë të ndjerin 87-vjeçarin dhe e përshkruan si një njeri dhëçëm. Rest in peace Lynn Charlotte Day Wilson and Sia Gray. Është 8:33, është mëngjes, është klankosova.tv, Klankosova FM, e në portal i keni edhe lajmet më të fundit. Ose rrini këtu, i keni pas 27 minuta lajmet flash në orën 9.

Super track apo jo, shoqëna dashur Charlotte Day Wilson edhe Saja Grey me Lean. Është 8:37 është mëngjes, është Klan Kosova FM 95.2 90.8. është vetëm epizoda e parë, ta themi kështu, e paraditës. Paraditja vazhdon nga ora 9 deri në orën 10 me super muzikë, me hitet më të fundit. Nga ora 10 deri gati në orën 11 bëmi bashk edhe me Klan Kosova TV në kontakt emisionin informativ Falmarin, moderuar me super kolegën këtu Art dhe realizuar me ekipin fenomenal, me Blerinën, Rilinën, Fitën e Kujmir. Presim thirrjet e juaja telefonike pra nga ora 10 deri gati në orën 11. Live shkojmë edhe në kanalin ton zyrtar official në YouTube, Klan Kosova Official, të cilën ftojmë të abononi like edhe share, edhe natyrisht i mirëpresim edhe komentet e juja dhe jo vetëm. Sot është dita botërore shëndetësisë dhe kur jemi në këtë temë, një raport i fundit i realizuar nga Harvard Medical School, shkolla mjekësore Harvardit dhe qendra mjekësore Beth Israel, kanë ardhur në përfundim se ato vende apo ato ambulanta, ata mjek të cilët kanë përdorur inteligjencë artificiale apo aplikacionet përkohëse që bazohen në inteligjencën artificiale, janë shumë më të suksesshme, shumë më të sakta, shumë më të shpejta në diagnostifikimin dhe zbulimin e sëmundjeve tek pacientët sesa mjekët të cilët pra nuk e shfrytëzojnë inteligjencën artificiale. Kjo është një lajm i mirë, sepse kemi prejtur kohëve të fundit ka pas disa lajme negative sa e përket fakti që njerëzimi, shoqëria, ne po bazohemi gjithnjë më shumë në inteligjencën artificiale, po ja, studimi i shkollës mjekësore të Harvardit tregon që në fakt AI aplikacionet janë shumë më të suksesshme në identifikimin e diagnozave të sakta edhe të shpejta. Big up, happiness, Alexis Jordan, super track. Hey, by the way, sot qenë ka dhe dita botërore e kafe me ëmbëlsirë, coffee and cake. Kështë që fillane me Prince Coffee, Prince Coffee Premium 3-in-1, mbi të gjitha. Super, super rich flavor. Edhe në Prince Coffee House i keni edhe ëmbëlsirat fenomenale aty, ku do që jeni. E ndërojnë asot ditën botërore të Coffee and Cake Day. Happiness, qatë themi, Alexis Jordan. E kom rizvullu këtë track edhe po më pëlqen shumë, kështu që e ngojnë asot.

super track, apo jo classic, Alexis Jordan edhe Happiness. Kjo është edhe urimi dëshira që të kalonin një ditë sa më happy. E vazhdon të jetë në lajmet e showbizit dhe entertainment, edhe më tutje reagimet të ndryshme, komentet mbi Met Gala Night që u zhvillua në fillim të kësaj jave, pra Fashion is Art. E tash të qendër të vëmendjes është shoqja e dashur Rihanna dhe burri vet ASAP Rocky. Këta janë po duke shkëmbyer ca fjalë, jo edhe bashkë mira, apo se fjalë nuk ndëgjohen, por expression of face, body language në limuzinë para se të dalin në karpetin e kuq. Thuat se ka qenë jo bash happy. Si do qëtet, big like e ko Rihanna, qatë themi, e ngojna, pour it up, edhe me një fustan fenomenal me ASAP Rocky.

super track apo jo Riona edhe Put It Up Riona, e cila që nga viti 2021 është partner me ASAP Rocky, i kanë tre fëmijë, ishin në top yjet në Met Gala Evening Fashion is Art, ngjarja vjetore ku mbledhen të top yjet, edhe ku i tregojnë veshjet e tyre më të fundit. Motivi kishte të bënte pra që veshjet të tregojnë i falloj arti, edhe Riona është do art vetë veti edhe me fustan qatë themi, por si stash është një video e cila po qarkullon e incizuar në pak para se të dalin në tepijin e kohë që gjesa ishin në limuzin, si duke kam pasur një shqetësim të letë, sepse shihet që aty pak sa i kanë exchange, sidomos Rihanna, bad looks drejt ASAP Rockit, beqë se kur dalin aty në tepijin e kohë që si një profesionista që janë gjithçka duke smile, po edhe unë s'pëdi pse është kaq big news, si çdo çift i kanë kështu, kanë pasur ndaj shqetësim të lehtë, çapo dione shtiu mani hajde makina. Ej, ka dalë trileri më i miri i filmit The Odyssey. Odyssey është filmi i cili po pritet me shumë padurim, e bazuar pra në veprën e Homerit, realizuar nga top regjisori Christopher Nolan. Është një film që tashmë dihet se ka kushtuar 250 milion dollar, me Matt Damon në rolin kryesor. E dini, pa dyshim tregimin e Odyssey e ka luajtur në mënyrë perfekte Bekim Femio në serin apo në filmin italian me Irina Papas, e tash më ka reagimet ndryshme mbi atë se çka është po në trelerin e dytë. Tash më dim se aty do tjetë të përshirë edhe lufta e Trojës, do tjenë të përshira edhe vujtjet e këti Tarzanit, Uliksit derisa kthehet në shtëpi. Edhe ajo që ka është po kritikuat është pak se veshja apo uniforma, ta themi kështu, e luftëtarëve grek dhe e atyre personaliteteve që po prezentohen në film, që thuhet se ka ndodhur në shekullin e 7 para erës sonë, nuk janë adekuate, pra pak a shumë janë bo shumë Hollywood. Si do që të jetë, filmi nga treleri po shihet që është tamam film. Edhe me gjithë po pres me po, do të publikohet gjatë verës Odyssey, realizuar nga Christopher Nolan me Matt Damon në rolin kryesor, po edhe një cast fenomenal të artistëve atjerë. 250 milion deri tash. Shonë trelerin. Bajagi, nice movie, budokët.

super super pop tune, në të shtë single maj fundit i Flow edhe Likit, është 8:51, për 9 minuta kemi lajmet flash të orës 9, e lajmet do t'jenë edhe pjesë e emisionit kontaktus informativ falmarin që shkon nga ora 10 deri gati në orën 11 live në Klan Kosova TV, moderuar me Artinën dhe realizuar me super ekipen. Emisioni shkon live edhe në YouTube kanalin tonë zyrtar Klan Kosova Official, aty ku i keni edhe emisionet e kaluara. Ju ftoj të shkoni subscribe. Urime gëzuar për hajt këtu që keni ditëlindjen në sot me 7 maj, ndër tjera është ditëlindjen sot e ko edhe ky personaliteti i cili boni një performancë fenomenale në Super Bowl, J Balvin, i mbush 41 vjet. Jose Alvaro Osorio Balvin Junior e Nascimento, ka këta ka 25 emna. J Balvin pra i mbush 41 vjet. Nguena me Liam Payne edhe Familiar. E pastaj kthehemi të regatë njerë që ka ndosë sonte futbol.

Supertrack apo jo, Liam Payne, J Balvin, Familiar. J Balvin e kuati dini sot i mbush 41 vjet, kishte lindur me 7 maj të vitit 1985, edhe me siguri e keni pa tash disa ditë foto e ti nga performanca apo nga paraqitja në Met Gala Night Fashion is Art. Aty ishte veshur si të dukej 53 vjeçar, pra edhe kështu maska e mthërthash. Ishte një mbrëmje spektakulare futbollistike, zonja zotrin në u lut gjysmëfinalja e dytë e Ligës së Kampionëve, dhe ndoshta edhe unë pak jam kështu befasuar nga rezultati, se kum prit më shumë golla Bayern Munich, Paris Saint-Germain vetëm 1-1, por duke marrë parasysh se ndeshjen e parë e fituan parizianët 5-4, atëherë me 30 maj në Puskas Arena në Budapest në qytetin Hungarisë e kemi finalen e madhe të Ligës së Kampionëve ndërmjet Paris Saint-Germainit dhe Arsenalit. E kush do të shkojë në finalen Europa League dhe të Conference Ligës vendoset sonte, dhe ato i kemi nga ora 21 Aston Villa Nottingham Forest. Ndeshjen e parë e kishin fituar vendasit, respektive Nottingham Forest 1-0. Freiburg Braga është ndeshja gjysmëfinale tjetër, e të cilën portugezët Braga kishte fituar ndeshjen e parë 2-1 si vendas ndaj gjermanëve. Gjithashtu luan edhe dy ndeshjet gjysmëfinale të Conference Ligës: Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, anglezët kundër ukrainasve. Anglezët fituan ndeshjen e parë si musafir 1-3, dhe Crystal Palace, edhe pse siç thash edhe më herët, topi është i rëmullakt dhe futbolli për këtë është edhe sporti më i dashur në botë, është i paparashikueshëm, gjithçka mund të ndodhë, por sipas të gjitha gjërave Crystal Palace tashmë do të arrijë historinë dhe të shkojë në finale të Conference League-s, sepse luan si vendas me një avantazh prej dy gollave të krijuar në ndeshjen e parë kur e fitoi 3-1. Edhe gjysmëfinala tjetër është ndërmjet francezëve dhe spanjollëve: Strasbourg Rayo Vallecano. Rayo Vallecano kishte fituar ndeshjen e parë 1-0 si vendas. Ke këto dhe jo vetëm, i keni në paketën live, në paketën numër 1 Art Motion. Prandaj strongly recommend, shkoni bëni like Facebook faqen Art Motion dhe aty informoni cilën ndeshje, cilën kanal e shikoni. Shkoni bëni like edhe Klan Kosova FM, Klan Kosova TV. Mos shkoni kërka, rini frekvencat numër 1 95.2, 98.8 për 2-3 minuta janë lajmë flash të orës tonë. Të në 10 të keni muzikë fenomenale shushruar me Tsoa Marketing, e nga ora 10 bëmi bashk edhe me Klan Kosova TV në kontakt emisioni informativ, fol me Arin, moderuar të me Artinën. Prandaj një email që ime pas pak.

0: Flash në Klan Kosova FM.
1: Policia ka raportuar për një rast të ndodhur në Ferizaj, ku një dyshuar grua ka lindur foshnjën e saj në tualetin e emergjencës. Siç ka konfirmuar për Klan Kosova.tv, zëdhënësi policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, foshnja thot se ka qenë në gjendje të rënd shëndetësore dhe ka vdekur pa kohë pas lindjes. Policia ka cilësuar rastin si vrasje foshnjës gjatë lindjes. Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se nga sot e deri më 12 maj do të jetë mbyllur rruga Vicianum në lagjen Arbëria. Sipas njoftimit të komunës, shkak i mbylljes do të jenë punimet në këtë rrugë. Rreth 40 studentë Akademisë së Sigurisë në Tiranë dyshohet se janë helmuar pas konsumimit të ushqimit në ambientin e këtij institucioni. Franca ka zhvendosur grupin e saj të aeroplan bajtësve në detin e Kuq si pjesë e përgatitjeve për një mision të mundshëm që synon sigurimin e kalimit në ngushtisën e Hormuzit. Fervolej është rikurorzuar kampion i Kosovës në volejbol pasi në finalen e 5 dhe vendimtare mposhti Ferizajn me rezultat 3-1. Moti sot në vendin ton pritet të jetë kryesisht me shi dhe vranësira. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4 dhe 8 gradë, ndërsa ato maksimale të ditës pritet të arrijnë deri në 25 gradë Celsius.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Kafja e mëngjesit, mesditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

Ceaușescu, Matematica Andrușoan. Ne plus ne, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zjedh kafën tënde bashkë me lëng boronice. Shihemi te vani.

0: Klan Kosova FM 95 piktu Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori. 3, 2, 1. Oferta e majit filloi në Komodita Home. Dysheku me emër i me çmimin më të lirë, vetëm 199 euro. Dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transport faljas. Dysheku me emër i 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin faljas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr falas në 0800 25 000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, eja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj, Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
2: Lot Polish Airlines ju sjell botën më afër nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lot Polish Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
3: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Miell 5 kg 3.09, miell 25 kg 9.99, vaj ideal 1.29, çokoladë Milka 0.99 cent, biskota 1.29, patos 0.95 cent, çaj kuqe Jona 6.79, lëng portokall Sola 0.99 cent, detergjent rroba Persil 7.49, litër kuzhine Effect Plus 1.79, pastrues për njolla 2.15, pastrues spray 2.15, Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
2: Çdo event ka një histori dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një event ideal, destinacionin ngjarjeve më të rëndësishme në Kosovë. 3600 metra katror me sala moderne për konferenca, gala darka, dasma, ajenxhe private apo evente korporative me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, këtë rend të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të qartë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zgjatura. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë na gjeni në Instagram. Klan Arena.
4: Reklamohu edhe ti në Klan Kosovo FM 045-500-575. Ritemi bashkë.

0: κοντρόλα.
1: Κλειάν Κοστόβα FM.
0: Είμαι Πάσκ.
2: Dysheket original quhen Komodita. Zgjat nga dysheket premium me çmime të pabesueshme. Investon në dysheket më të kërkuar me emri për vetëm 199 euro dhe përfito dhuratë Prince Coffee Turke plus transport falas deri në adresën tuaj. Zgjat cilësinë që zgjat. Dyshek të certifikuar sipas standardeve më të larta ISO, Certipor dhe OECOTEX për cilësi që ndjehet çdo natë. Bëhuni pjesë një komuniteti global që zgjedh cilësi të certifikuar për gjumë të shëndetshëm. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Çdo event ka një histori dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena në një vend ideal, destinacioni ngjarjeve më të rëndësishme në Kosovë. 3600 metra katror me sala moderne për konferenca, gala dorka, dosma, ajenje private apo evente korporative me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, catering të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të tjerë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zgjatura. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë na gjeni në Instagram Klan Arena.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
5: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por fjak është në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pame. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
6: Lotbolesh Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar. Shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbolesh Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
7: Vetëm në Prince Coffee House, matematika ndryshon. 1 plus 1, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita. Zjedh kafën tënde bashkë me lëngë boronice. Shihemi te vani.
8: Reklamo edhe ti. 045 500 575 Klan Kosova FM.

0: Klang Kosova FM 95.2.
1: Klang Kosova FM, Klang Kosova TV, mirëmëngjes, më sivini në kontakt e emisioni informativ Folmari, me muarin këtu edhe me Artina. Mirëmëngjes Artina.
2: Mirëmëngjesi Ari, mirëmëngjesi për gjithë ata të cilët po na ndjekin tani. Ditën e filloi me një lajm të hidhur nga komuna e Ferizajt, atje ku policia e Kosovës ka raportuar për një rast të rënd të ndodhur në këtë komunë, ku një i dyshuar grua ka lindur foshnjën e saj në tualetin e emergjencës. Foshnja, siç ka konfirmuar për Klan Kosova.tv zëdhënësi policisë për rajonin e Ferizajt, Kanon Veseli ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore dhe ka vdekur pak kohë pas lindjes. Policia ka cilësuar rastin si vrasje foshnjës gjatë lindjes. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar për obduksion, ndërsa rasti po trajtohet në procedura të mututjeshme hetimore.
1: Po pra, një lajm shumë i rënd, i shprehim gushllime familjarëve dhe është një tragjedi e llojit vet. E shpresojmë që edhe drejtësia do të funksionojë, të zbulojë mos ka pas ndonjë neglizhencë apo jo, edhe të zbardhet ky rast tepër i rënd. Detajet e tjera i keni edhe në portalin numonioklangosoa.tv, aty ku i keni edhe lajme të tjera të më të fundit nga vendi, rajoni, bota, lajme të cilat do t'i përcjellim edhe gjatë këtij emisioni krahas thirrjeve juaja telefonike në 048-400-004. E natyrisht kemi përgatitur edhe materiale dhe intervista që ka të bëjë me problemet, çështjet e juaja apo edhe me veprimtarinë që autoritetet lokale dhe jo vetëm i bëjnë në komunat, vendet e tyre për të përmirësuar jetën tonë të përditshme të qytetarëve.
2: E ne më një herë do të inkuadrohemi me përfaqësuesin e shoqatës së pacientëve, zotrin Besim Kodra, ku do të flasim për mos vaksinimin e fëmijëve, që ka rritur pra 5 fëmijë përfundojnë në spital për shkak të thfruthit. Gjendje me të vërtet shqetësuese, si pasojë mos informime të duhur. Më një herë inkuadrohemi me zotrin Besimin. Zotrin Kodra, përshëndetje i nderuar.
3: Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
1: Po, zoti Kodra, si që tha dhe Artina, edhe po besoj dhe qytetarët e kanë po që kemi raste të sëmundjeve të rona të fruthit tek fëmijet edhe të pavaksionuar. Ne e dim të gjithë që ka ndodhe me COVID-19 dhe të gjithë ato thashe thëmet, spekulimet që vazhdojnë edhe sot e kësoj dite në lidhje me këtë çështje, është një lëvizje për fat keq, mendimi jam botërore, anti-vaksinim, dhe si duket ka ndikuar edhe te ne. Si është komenti juaj?
3: E para, një situatë e tillë është për keqardhje, për shkak të dezinformatat, po janë më të forta se sa informatat, dhe kjo padyshim që shkakton një uti tek qytetarët. Ajo që ju e përmendët, COVID-19 ka shkaktuar një mosbesim të qytetarëve në institucionet të shëndetit publik, dhe kjo po ndikon edhe në vaksinimin e fëmijëve me frut. Në Kosovë, sikurse në vendet tjera, ka filluar një lëvizje e tillë, e cila nuk ka një bazë caktuar. Do të thonë, të gjitha provat dhe organizata botërore shëndetësisë me një studim të veçantë ka dalë për këtë çështje dhe ka thonë që vaksinimi i frutit nuk e shkakton autizmin. Do të thonë, ka një studim të vërtetuar. Edhe si tillë ne është dashur të besojmë dhe të ruajmë fëmijët tanë. Ne kemi përgjegjësi ndaj fëmijëve, ata janë në moshën 18 vjeçare dhe kur ne marrim vendime për ta, duhet jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm në mënyrë që të mos e dëmtojmë shëndetin e tyre. Ne mund ta dëmtojmë ndoshta shëndetin tonë si individ, sepse jemi të vetëdijshëm për ato, a dëshirojmë të marrim një trajtim ose jo, por nuk është e drejtë që na të dëmtojmë shëndetin e fëmijëve.
1: Po, është plësisht po pajtona me ty, edhe jo vetëm vaksinimi kundër fruzit, po deri tash asnjë vaksinim nuk është konfirmuar që sjell, siç e përmendit ju, autizmin apo edhe defekte tjera që për shfaq për fat të keq kjo lëvizje antivaksin e lidh që paraqiten për shkak që mund të paraqiten tek familjet e ndryshme dhe jo vetëm.
3: E para, tash organizata botërore shëndetësisë ka studime të vërtetuara që tregojnë se nuk ka një lidhje mes vaksinimit edhe autizmit. Edhe dyta, dhe po të kishte një diçka të tillë, ne si Kosovë jemi të fundit që mund t'ja vendosim provën një gjë të tillë, për shkak se nuk mund të kemi studime as të avancuar për diçka të tillë. Në qoftë se vaksinimin po bojnë amerikanët, gjermanët, anglezët, po shemi na të vendosim për pyetje një gjë të tillë. Mendoj se do të ndjekim praktikat e mira ndërkombëtare. Ne si Kosovë kemi qëndruar jashtëzakonisht mirë me vaksinimin më herët, ka qenë mbi 98% vaksinimi. Edhe merrni me mend tash që mes këtij 1.5% që të pavaksinuar po deportojnë frutë dhe po ndikon që fëmijët shtrihen në spital. Prandaj është e rëndësishme që ne të bindemi urdhrave të institucioneve, urdhrave ose rekomandive, nëse më mirë më thon të institucioneve të shëndetit publik, edhe të vaksinojmë fëmijën në mënyrë që t'i mbrojmë. Nuk duhet të besojmë në teori konspirative të njerëzve të cilat janë jo kompetent. Madje unë mendoj se institucionet duhet të kenë plane për ndjekjen e të gjitha atyre që përhapin dezinformata që mund të ndikojnë në shëndetin e njerëzve.
2: Më e rëndësishme apo më shqetësuese është që tani ndodhen pra 5 fëmijë si pasojë e frutit pra në spital. A është kjo shifër shqetësuese për ne qytetarët, a mund të shtohen fëmijët me sëmundje të tillë?
3: Po, pa dyshim, bazë të vlerësimeve që bën nga shëndeti publik dhe profesionistëve që punojnë aty të tregojnë se shpërndarja frutit bëhet në mënyrë shumë më shpejt. Edhe mundësia që edhe fëmijët e tjerë të atakohen nga kjo dhe të kemi një fluks në ashtë atë fëmijëve të cilat shtrihen aty ka një potencial jashtëzakonisht madh. Prandaj është e rëndësishme që këta 5 fëmijë që janë të merren si shembull për gjithë prindrit e tjerë që të fëmijët e tyre të vaksinojnë dhe të mos vijnë me një situatë ku fëmija jo në do shtrihet në spital për shkak të një papërgjegjësie që ne kemi patur si prind.
1: Zoti Kodra, pra këshilla juaj për të gjitha familjet, për të gjitha prindrit, ta themi kështu, është që të vaksinohen sepse nuk ka baza shkencore se vaksinimi i do me vaksinimi që une më e men këna marrë shkolla dhe asë ka vetë kërkoqë që nërë mjekët njerë në vjetë edhe i ke marrë apo edhe ndoshtë edhe si bebe që se më e men që të rikthjet ajo apo që ka mujna me bo na që qytetarët me kuptu që vaksinimi nuk sjell autizmin apo edhe së mundit tjera që për fat keq përshjet se disa i besojnë kësaj teorie duke marrë parasysh se është rikthyer frutësi ka që fuqishëm me 5 fëmijë të sëmund.
3: Jo vetëm për çështjen e frutit, po për të gjitha çështjet ne si qytetar do të mësojmë të besojmë në profesionistë. Do të thonë, kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne mund të mos besojmë në profesionistë dhe të besojmë në jo profesionistë, pa dyshim që kjo na qenë me një humnirë. Ata mund në herë të qillojnë, po kjo me qillume nuk e ka. Do të thonë, gjitha veprime që kanë bëjnë me shëndetin tonë do të kenë evidenca shkencore e cilat janë vetë të kaluar tashmë. Të gjitha vaksinat kanë evidenca shkencore, kanë kaluar në filtra. Unë personalisht jam në një proces të një specializimi për patient expert, kur flitet për mënyrën se si prodhohen vaksinat edhe si prodhohen barnat edhe cilat janë shkallët e rrezikshmërisë që ata i eliminojnë deri në prodhimin e një barni. Merrni me mend, 1 miliard euro kushton një barn me u prodhu. Edhe kjo 98% atyre barnave nuk dalin në treg. E keni parasysh, domethënë ka rregulla strikte se si një bar ose një vaksin prodhohet në mënyrë që merr shëndetin publik. Prandaj të gjitha dezinformatat të cilat prodhohen nga njerëz jo kompetent, përveç që janë dëmshme për shëndetin publik, unë mendoj se duhet të jenë denjshme. Nuk mendoj se është e drejtë se liria, ne nuk do ta ngatrojmë lirinë e shprehjes, lirinë e rrezikimit shëndetit publik. Liria e dikujt përfundon ku fillon e drejta dikujt tjetër. Dikush është të drejtë me fund me dhanë mendime për momentin kur fillon me rreziku shëndetin në një individi të caktuar ose shëndetin publik, mendoj se liria e tij përfundon atë.
2: Normalisht. Ju faleminderit shumë për kohën dhe gjitha këto detaje që ndohet këtu në emisionin Folmoarin, po shpresojmë që të jemi mesazh për të gjitha ata të cilët nuk po i besojnë mjekësisë në këtë rast.
1: Faleminderit shumë.
3: Faleminderit.
1: Falënderit shumë. Ishim pra me përfaqësuesin e shoqatës së pacientëve, zotin Besim Kodra. Mos vaksinimi ka bërë që të rikthehet fruthi dhe 5 fëmijë tashmë gjenden në spital dhe plotësisht pajtona me deklaratën e zotit Kodra që mos të besojmë gjërave të cilat i japin njerëz jo kompetent, por të besojmë mjekve dhe edhe institucioneve tona, qoftë shëndetësore, qoftë mjekësore, edhe institucione kryesore botërore, siç është Organizata Botërore e Shëndetësisë, sot është dita botërore e shëndetit, World Health Day, kështu që mendoni dy fish më shumë sot mbi çështjen e vaksinimit dhe mos vini për e konspiracioneve dhe teorive të pavërteta apo do me thonë kështu që janë edhe ideologjike. Për fat keq është një lëvizje borë botërore e kundër vaksinimit e që po shihet që ka shuar rroj edhe këtu te ne.
2: 95.2, 90.8 janë frekuencat tona. 048-400-004 është numri jonë i telefonit. Ndërkaq kemi një video pikërisht tek shkolla Gjergj Fishta në kryeqytet, ku situata me mbeturina si duket ka dalë jashtë kontrollit. Një qytetar ka shkruajtur që ka një kohë të gjatë që nuk janë larguar e që me të vërtetë këto pamje janë shqetësuese. Ftoj më një herë komunën e Prishtinës, po ashtu kompaninë e pastrimit të largojnë këto mbeturina sepse me të vërtetë këto pamje jo epidemi, po me të vërtetë nuk di.
1: Animo sot në ditë botërore shëndetësisë. Shumë mirë ki Ardina, faqë ndërpreva apel pra aman zaman komuna Prishtinës, pastrimi, delni edhe hekni për logon, jo vetëm të shkolla Gjergj Fishta.
2: Pamja alarmante që duhet të jenë.
1: Po, edhe

0: Vendin është nëmiradita e për me kontenjerët, pra nuk janë larguar pikërisht që dy javë mbeturinat. Ne me njëherë pranojmë një telefonat. Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, a jam Klan Kosova?
0: Po, e nderuar, çfarë ankese keni?
1: Po, është të të thuj, po janë oli. E kam një ankesë, tas ligja është lagja.
0: Mm-hmm.
1: E sa kokë jënë është dy antishtrume, kanë shtru sa kokat a zemë babeqë këto. Kë asë ka dreqim, asë ka sështë i shtrumë, kretë me grëpa dhe shoktat, kur bjenë shi, kretë në praburën a hinë.
2: So shpia janë, so kokën e ju?
1: Janë vëlloj një, me thonë një 20 shpi, po një 100 metra, so, është
2: po,
1: pashtru.
2: Po, okej. Okay. Mirë, ne do të adresojmë këtë qështjen komunë, që shke emë një rrugës?
1: A zemë babeqë.
2: Po?
1: U hinë kone kanë këqyrë që një 2 vjetë, vina, vina, zvin, korët
2: mirë. Po, që në pjesë Prishtinës do dhe të rruga ju?
1: A?
2: Që në pjesë, në Vranjevs, në Kolovic, ku është?
1: Jo, tas ligje, knina.
2: Tas ligje, mirë të së spedi, a zemë babiqin tas ligje do të adresojmë edhe po besoj që do të reagojnë.
1: Petok Boqës, po knina ka kisha për pjetë.
2: Po, po, po,
0: po, edhim sakte ndëruar dhe do të adërgojmë ankesën komunës. Falem deri që më për telefonatën.
1: Da dhe jemi pleq, jemi të kur po dole me ec, grëpa, grëpa dhe terë, borg.
0: Shtesua se me të vërtit.
2: Po.
1: Mija po tutën e.
2: Po.
1: Dy hundë sa kokë ju shtu se di pse me të veqi ju.
2: Po, mirë.
0: E kuptojmë shqecimin e juve, do t'jemi në kontakte ndëruar. Të falem deri për telefonatën.
2: Po, edhe besojmë që shumë shpejt do të marim një përgjigje nga komuna se kur të dalin e ta zgjedhin qështjen pra ndryshimin edhe gropat në rrugën Azem Babiqi në tas ligje tek kisha atje në altë. 048-400-004 është numri i telefonit. Me njëre kemi një thirrje telefonike. Alo, mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjesi, nga po na telefononi?
3: Alo.
0: Përshëndetje, nga po na telefononi?
3: Nga fshatrin i komune e Vostris, Lodja Mustafa.
0: Po.
3: Për një kanet zemi këmë pas jaj miru një herë dhe këmë bo një ankesë që një vetë asku stelsëm këtë e ferit i drizja, asku gjithë për mëseta, steka, si ja 200 metre këmë kanet zemi në myti kanet ta farë.
0: Mirë, të ta telefonojmë edhe ne dhe po shpresojmë të dalin sa më pare.
3: Një këmë pas jaj dhe herë vesëm këtë përgjegje kërfore.
0: Ju e kemi nërduar ankesën.
2: Na nuk ndreqim kanalizime, na e adresojnë atë qështjen, kur të marim përgjigje të kalzojnë, nuk e na marim përgjigje, pra ndaj do të adritojnë edhe një herë edhe marim, okej?
3: Gave, duhet mi tho, kytoj duhet mu përgjigje, me ma fyja ku bodhe ankesën me shkem, as përgjigje së më
0: pakyri. Atje e kërin dëruat, ne jemi pra pikrisht e kuptojnë shtetimin e ju.
2: Edhe një herë e ja përkujtojnë, edhe po besoj që do të marim një përgjigje, kur të ndreqit kanalizimin në rrugën e juaj. Është 10:15, është kontakt emisioni informativ, falmarin, me njëherë
0: kemi një inkuadrim, saktësisht, pranë nga komuna e Pejës, atje ku do të kuptojmë se çfarë po ndodh me ndriçimin publik, kur do të fillojnë pra disa nga lagjet ku kemi pranuar ankesa të kenë ndriçim të plot. Pra inkuadrohemi me njëherë me zotrin Agron Nikçi, drejtori shërbimeve publike në këtë komunë. Përshëndetje, i nderuar.
4: Përshëndetje edhe për ju.
2: Mirënjes, drejtor. Si o Pejës sot? Moti mirë?
4: Mirë, me pak rreshje të fillt, po mirë.
2: Po, edhe ajo është bereqet. Po,
4: po, po.
2: Kemi marrë disa po, kemi marrë disa telefonata edhe gjatë sojave edhe në ditët e kaluara nga disa lagje të PS ku mungon ndriçimi publik. Çka është problemi dhe si është situata?
4: Po, ne në komunën tonë, si qytet, po ashtu edhe në fshatra, kemi një numër të madh të trupave ndriçuesi, kemi rreth 24.000 trupa ndriçues. Kështu që kur ka numër të madh edhe ka pak të lashë në për teren me mirëmbajtjen e tyre, një ndër problemet kryesore gjatë tyre 3 muajve ka qenë se kemi pas edhe kontratë ekzistuese për mirëmbajtjen e tyre. Neve sa i kemi nënshkru këto, do më thonë ditën e djeshme kemi nënshkru kontrate për mirëmbajtje, do më thonë furnizim të materialit dhe mirëmbajtje të trupave ndriqus. Kështu që në qenë nga ova ashtë, ne do t'jemi në teren atje ku kërkohet nga qytetarë dhe aty ku identifikojmë edhe ne vetë për përmisimin dhe regullimin e tyre.
0: Pra, zakonisht krejt ato telefonatat të cilat i kemi nga dëgjuesit e emisionit Folmarin, ku pikërisht janë përprishje të rjetit, pra përprishje të ndriqimit publik, do të rregullohen në rast se lajmërohen në komunën e Pejës.
4: Po, ne do të mundohemi të identifikojmë, pasi veç i kemi të identifikuar me disa lagje dhe disa fshatra që ka dëmtim të trupave ndriqus, apo të ndonje shtylle, apo që ka do tjetë aja, po ashtu edhe ndonje një vend që ne nuk e kemi identifikuar, qytetarët mund të drejtohen lirisht tek zyret tona, dhe të na informojnë për ato prish.

0: ku janë të rënd, si nga fshatra po ashtu dhe nga lojën.
1: Po, kemi pos disa thire nga Vitomirica, për shemo, dhe di, mojnëmen, edhe për pos rjetit aktual të cilin vynë do shtam për të intervenuar, ka plan komuna 5 me shtu rjetin e ndryshimit publik në ato vene ku nuk ka deri tash, duke marë pasur se në prak të fillimit të sezonës verore ku rikthehen diaspora, turistat, edhe impeja është në qyteti bukur.
0: Po, për kunder këtyne që i përmenda 24.000 dhe 25.000 trupa që i kemë egzistu, se duon rrëth 80% është të dryshu me teritorit komunës 5. Ne këtë vit kemi ndarë një bugjet edhe për rjetë të ri, kryesisht është në fshatra, ku kemi ende disa fshatra apo lagjet e pandryshuara, po ashtu kemi fillu të bëjmë ndryshim edhe në zonën e Rrugov, pasi që përmenda është zonë turistike dhe turistat ashtë të zonën e verës e frekuentoj shumë atë vend dhe jemi mundu që në tarmë të ndryshojmë gjitha fshatrat e Rrugoves.
1: Po, kjo pa dyshim që është një lajmë mirë, jo e të për qytetarët e pjesë, por edhe për ata që vizitojnë si turist, për shembull në Artina, nëse vina gjatë verës e me ekipin.
0: Për shkak edhe sigurisë, për shkak se është zona ma specifike, po ashtu edhe për levizje dhe mbrëmje që turistat mund të lëvizin, po ashtu edhe banorët rezident që janë atje. Njëkusisht i kemi përmend edhe Vitomiricën, është një fshat mjaft i madh në komunën e Pesë, ku vetëm dy rrugë kryesore janë të ndryshuara, kurse pritet që këtë vit të ndryshohen edhe rrugë lidhëse të fshatit dhe të vazhdohet edhe vitin tjetër që të kompletohet komplet fshati tjetër i ndryshuar.
1: Po besoj që qytetarët banorët e Vitomiricës i gëzojnë këtij lajmi. Të falenderoj shumë drejtar, edhe natyrisht nëse s'ka ndonjë pyetje Artina, dëshirojna edhe një vikend këndshëm sepse nga nesër veçjena. Edhe faleminderit për çosin, po besoj që qytetarët e PES i kanë marrë përgjigjet që kanë për ndriçimin publik. Por nëse kanë probleme, mund t'ju kontaktojnë juve nëpërmjet numrave, rrjeteve sociale.
0: Po, ne jemi të gatshëm bashkëpunojmë gjithë kohën me qytetarët edhe gjatë orarit punës edhe pas orarit, për shkak se këto prishjet e ndryshimit publik zakonisht lajmërohen në orët e vona në mbrëmje kur edhe vrehen, kështu që ne jemi gatishmëri 24 orë për ta dhe të dalim tash etutjen e vend gjore të identifikojmë ato dhe të rregullojmë.
2: Ju faleminderit shumë për kohën dhe gjitha këto detaje që ndahet në emisionin palmare.
1: Falënderit drejtor.
0: Drejtor ngajë.
1: Kalofshit mirë. Ishte pra me zotin Agronikshin, drejtori shërbimeve publike në PE dhe po besoj qytetarët e PE-s i morën disa përgjigje pozitive sa i përket ndriçimit publik. Me njëherë kemi një thirrje telefonike. Allo, mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjesi.
1: Po, urdhoni nga po na thëni?
3: Jam dëgjues i juaj rregullt. Jam banor i Drenosit.
2: Po.
3: I kam dy çështje. Kem shumë qeshje, po dy që jenë ma kryesore. Kom lypë zdi sohar përgjigje pe i kryetarit e pe i ati që është kompetent, po kush nuk ka ja ku ha përgjigje. Kem problemin me qenën dhe cak. Qenë të ndacak jenë bo qeshë shumë agresiv që më dohet mi për tjilë për me shku në shkodë.
2: Mm-hmm.
3: Kem thirë policin, kem thirë radio, kem thirë gjithë kanë. Kush nuk u merr
1: atë. A keni në event më saktë këtu në cilën lagje e paraqit apo ke?
3: Lagja është mbrapa komunës, çashtu quhet, drejtim të fabrikës së Ronikeli. Po. Më saktësisht te market Shqipdoni.
2: Po.
3: Që ja pjesa nërë hekuru ma jim lagje shumë e mave.
2: Ka pas në një rast i ndëruar? Ndo një sulm nga qenë të ndacak?
3: Po, rastin sulm bashkë mu familjar, do më onë, neve në kanë sulmu dy herë.
2: Mm-hmm.
3: E kanë sulmu djallin e vllaut, që u shku në ushtrimet në futbol, edhe kanë sulmu e prind, ka hiqojnë fëmi në shkollë. Po, mirë, po, na i kena lejnu policinë, policia në haun s'kim që ka me bo. Kem lejnu në Radio Kosovë, kem lejnu me që ka di rastin edhe të jo, kush po. Kërë farë përgjigje nuk ka jep, a i që absolut.
2: Inderuani, vazhdimisht, dërgojmë ankesat për qenë të ndacak, faktikisht është edhe ministria që ka premtuar një projekt për me im grumbullu krejtë të qenë të ndacak, sepse kjo problem nuk është vezhë në Drenas, faktikisht është në krejtë Kosovën, po mundohemi sot të kontaktojmë pra me kryetarin e komunës, me pas se si që ndronë situata.
3: O problemi që fëmija ka jonë të shku në shkollë, mm-hmm. janë shumë të rëzitën.
2: Me të vërtet është që suë se ne jemi.
3: Janë qatë shumë agresiv, janë qatë shumë të shmirë, që me të vërtet, unë i malë që jam i rritu në prindë, mos me mor një diçka ai çat shumë ushtion, çat shumë ushtion.
2: E kuptojmë plotësisht. Plotësisht e kuptojmë pra problemin e ju.
1: Kemi pas edhe një bashkëbisedë me ata që i njohin, sepse po lëvizin qend nga një vend në vend tjetër dhe ata tash luftojnë për atë hapësirën e tyre që si kafshë janë, edhe si startina kjo problem këtë Republikën e Kosovës, do ta kontaktojnë komunën e Drenosit dhe shpresojnë me shoqatën e veterinarëve apo me një shoqatë aty të dalin edhe të largojnë ata qend.
2: Na tregoni edhe problemin tjetër.
3: Problemi tjetër është disa me ditë pej i kryetarit e ako komune, ako ministria, ku shëko që atë rrugën komaran drenasu bo ekstrem katastrofë. Mm-hmm.
2: Sa kemi ekstrem, informacion është pjesë e ministris, do t'a pysim pra sot, do t'a telefonojmë kryetarin, pas taj të përgjigjemi.
3: Oshë në ekstrem, oshë në ekstrem e dëmtune, oshë
1: kena katune,
3: një shi i vogël më ra, ato është
2: në rast se është kompetencë e ministrisë, pa dyshim që do t'i dërgojmë një email, por që këto emailat asnjëherë nuk po kemi përgjigje.
3: Me çka ku marr informata do këto është që është e ministrisë.
2: E pyesim një herë kryetarin, e shohim tash unë.
3: Ju përshëndes juve.
2: Faleminderit.
1: Kalosh mirë Drenis.
2: Shpresojmë të ka zgjidhje sa më parë.
1: Për të dyja këto probleme është 10:23 është kontakt emisioni informativ, falmarin shkon live edhe në YouTube kanalin ton zyrtar Klan Kosova Official, aty ku mund të ridëgjoni dhe shikoni edhe dy intervista që i realizuan pak më parë. Alo, mirë mëngjes.
3: Mëngjes edhe juve.
2: Mirë mëngjes, nga po na telefononi?
3: Na jem nga fshati Miradjeje për me.
2: Po.
3: E kem një problem, e kanë rrush shtyllën e rrymës, e kanë se o konë shtyllën e rrymës e konë e drunit. O kalb, e kam të mjët betonit që të mjët betë, jem të thirë që somën e hiktelat për ati aso i shtyllës dronit, me qinë shtyllën e betonit, kush nuk përna lejmërot
2: e shë. E shartë.
3: Asë nuk përvjen kush. Po të rrasim këtë, po për vina nuk e nërë, kur që 3 ditë jem të nejtë, telat në për tokjen.
2: Na të regojë emrin e rrugës të lutëm?
3: Rruga Reshica numër 17.
2: Rruga Reshica numër 17.
1: Nëse kështë mujtë me na dërguar në iPhone, i shkore dhe ma mirë.
2: A jeni ka pjesë e Abanesa?
3: Ja, jeni ato ka pjesë e Vetërmikit në sedin.
1: Okej.
2: A, e qartë, mirë. Pa tjetër që do ta dërgojmë ankesën dhe do dalim të shojmë, pa tjetër.
3: Kështo, që ashtu, shtylla, gati kobla ka rodhë edhe një metrë pa prejtë në tokë.
2: Shqetësuese me të vërtit, nëse mund është të na dërgosh disa fotografi, me njëherë këtë ankesë do t'ja dërgojmë kecet, të premtojmë.
3: Po, faleminderit.
2: Na dërgoj në Viber po në këtë numër, të lutem.
3: Hajde, kaloni mirë.
2: Ditë të mbarë.
1: 048-400-004 është numëri telefonit, njëti numër që ta dhe Artina është edhe në Viber, mundi me dërgu dhe mesaj, video, foto.
2: Gjë për të cilat, po pranojmë vazhdimisht mesaje, pra fotografi të mbeturinave kryesisht, por me njëherë pranojmë një telefonat tjetër. Alo, për shëndetje.
1: Mirë mëngjes. E nuk e kemi lidhen. 048-400-004 është numëri telefonit, po kemi ndonjë sirë tjetër.
2: Po, tjetër kemi në Viber, kemi plot. Alo, për shëndetje.
4: Alo.
2: Për shëndetje, nga po na telefononi?
4: Nga Lipjani.
2: Po, na tregoni çfarë ankese keni në Lipjan.
4: Kena bërë një kërkesë, dhe bandera i kem në bërë, janë të rëkë si binesh, e ka këtë kovlat të rjetit janë të rëkë, edhe shumë lujnë, sa atë ka frimë, ka ndërprerje dhe në bërë i kemi.
2: Mm-hmm.
4: Për shkak të shpijes. Kena bërë kërkesë, kur halo mos sa kush ka von.
2: Pra kërkesën e keni bë me i largu këta shtyllaj.
4: Me i largu. U bë para 3 vjetë heqë. A pet kena bën si vjet heq. Edhe uren që i bën shpenzime shumë, his punën me lirë. Janor dhe kanë konstatuar, kanë testuar që kur të punën ka me lirë veç me shtrenjt. E ndrojm his janor në rrugë.
2: Na tregoni emrin e rrugës ju lutem?
4: Na jemi komunë të pionit halloqe madhë rrugën në bjetisa, nëmër 7.
1: Nëse kështë mujtë zoj me nga dërgun ai foto të kësoj shtylle.
4: Po, po që të ashtë mirë,
1: edhe nga të, po në Viber nga dërgan, këtu ku jena.
4: Qitashtë.
1: E saj përket problemit me orë, one të kisha propozu me orë në Prishtinë aty në qender, mm-hmm. është nëmër 15 edhe ankoheni. Edhe e qarën në qështjen sepse për këto problemet të orës edhe të fakturimit personal kështu nga ka urdhruar apo nga ka sugjeruar keci.
4: A, në Prishtinë, po do
1: me shkuar.
4: Po, në qarën. Po, në qarën. Po, në lejmërojmë.
1: Po.
4: A për vandena janë...
1: Po.
4: Gjera në gjithë shtylla, sa shumë lujnë.
1: Po.
2: E qartë, ne kemi me dërgu ankesën e dërguar.
1: Për shtylla do të pysim kur e ka nërme me orë dhe me ndrejshka të qështjen.
4: Faleminderit që unë jarë që i tash ato fëtë ndale baj dhe
2: që i... Faleminderit shumë ndërruar, ti të baj.
1: Kallu mirë. Një tjetër thire telefonike, alo, mirë më gjas. Mirë ngjas.
2: Nga po na telefononi?
5: Hamdia prej Hasit.
1: Hajde Has. Si o moti sot Has? Po, çao probleme me ty të rrymë.
5: Është një shtyllë e cila ka ra mbi mbrojtjet e shkollës. Ka shumë kohë, nuk është një javë, një muaj, janë ta 6 muaj ose më tepër. E kemi thirrë kekin, asë një mas nuk e merë.
1: Komunën a keni thirrë?
5: Po, krejt.
1: Qa kanë thonë komunën?
5: Po, unë e kam një videl që e kom bëndë bje.
1: Po. A, dërgona edhe e mitu mëna.
2: A, dërgoni të lutëm, por nga tregoni edhe emrin e rrugës dhe shkollës në fjallë në mënyrë që t'ja dërgojmë kecit me njëra në kecit.
5: Shkolla fillore, kështë një temaj, kështë një.
2: Mhm.
5: Rruga motës që e ozi.
1: Kështë men, në mbi shkollë ka rosh t'yla, që të po t'kuptaj, apo?
5: Ndi mbrojës e të...
1: Shkollës, po, okay, short, short.
2: Në rast se nuk e largojmë,
1: po, faleminderit.
2: Në rast se nuk e largojmë, patjetër që do vim t'ju vizitojmë juve, ju faleminderit që ndatë këtë ankesë. Sot do t'i dërgojmë ankesën kecit përmes emailit. Faleminderit shumë. Përmes emailit do të dërgojmë ankesën.
1: Faleminderit Has, edhe përshëndetje këtë atje. Shpresojmë që siç tha, po duket bajë rrezikshme. Shpresojmë që autoritetet dalin edhe ta zgjidhin këtë problem sa më shpejt. Në studia kemi kohë, kemi kohë.
2: Pranojmë edhe tjetërën, shpejt, alo përshëndetje.
6: Alo, përshëndetje. Gjelal Fejzullahu prej Vojnovësit komunë është njëmis.
2: Po, që për ankesë kemi?
6: Kam ankesë për komunë për ndryshim. Prej tetorit, vitit kalon, 23 tetor, kam ban kërkesin për ndryshimin e lagjes i vetëmi në të shatë jam anashkallu. Ndryshimi ka vazhdu, para zgjidhjes dhe me tjetor si ka qenë, të menu si për vazhdu një kretë, unë janë shkallu unë.
2: E qartë. Mirë, inderuar, ne do t'ja dërgojmë ankesën kryetuarit pa dyshim dhe do t'jemi në kontakt me ju.
6: Unë kumë ba kërkesën të drejtoria shërbim publiki.
2: Po, në regull. Dhe rëndës ka pas intervini.
6: Përgjigje deri me ta se 6 muaj nuk më ka kësi.
2: Pa dyshim që do të miremi me këtë rast. Faleminderit shumë që ndave këtë
6: që. Do të mirë.
1: Kalosh mishtime, edhe shpesojmë që të ketë një reagim, si të gjitha ankesat, edhe këto janë nisim autoriteteve, është 10:30, këtë të që të shkojnë me një pauzë të letë me ca marketing dhe muzik edhe në radio, edhe on TV, e kthehemi pas 5 minutave.
7: Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.
8: A ke vendosur ku do të u thosh? Të duhet internet i shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasin internet në mbi 85 shtete, zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron në numrin, nuk varësh nga Wi-Fi publik, thjesht mobile data, nga do që je, me qmime super të lira. Gjedh njërë nga 4 pakot fleksibile, hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99€. Shkarko në App Store ose Play Store. Buy Sim, fast and easy.
9: Është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
10: Klan Kosova FM.
11: 95.2,
12: 90.8.
13: Çdo tryezë, çdo pjatë, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino.
14: Në zamër të Prishtinës, një shije freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjinë nga Bregdeti i Shqipërisë. Sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshk i pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë specialitetit të ditës, çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me obor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që kërkojnë rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyejnë në rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishon restaurant.
10: Reklamo edhe ti 045-500-575. Klan Kosova FM.

0: Ja, pra pas co marketing dhe muzikë këtu në radio, rikthehemi në pjesën e dytë, kontakt emisionit informativ, falmarin që shkon çdo ditë nga hana ditë premte, në orës 10 deri gati në orën 19 live në Klan Kosova FM, Klan Kosova TV dhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Klan Kosova Official, të cilën ftojnë ata të bëni subscribe edhe check out i keni edhe shorts nga emisionet, video të shkurta nga emisionet tona të kaluara. E, nësë ju pëlqen, bane edhe një like. Kur zë nuk arqitni.
1: Po, pa dysh.
0: Po, hajgare pak, po.
1: Vazhdoj me lajmet të fundit që kanë të bëj pra këtu nga vendi. Në gjykatën themelore në Gjakovia ka caktuar një muaj para burgim të dyshuarit për vrasjen e Rex Brahimaj. Që pikësë dyshuat se kishte therur Brahimajn me thik pas një fjalosje që kishte rezultatër, që kishte rezultuar fatale për këtë të fundit. Me këtë vendim ai përmbahet në paraburgim në kozgjatje prej një muaji, periudhë cila do të llogaritet nga data arrestimit. Ndërkaq lajmi tjetër ka të bëjë në komunën e Fush Kosovës ku një rast i sulmit dhe dëmtimit të pronës është raportuar mbrëmjen e së mërkurës në Fush Kosovë. Sipas policisë së Kosovës, ngjarja ka ndodhur dier rreth orës 22:45 ku i dyshuari mashkull kosovar dyshuesi fillimisht ka sulmuar fizikisht viktimën femër kosovare dhe më pas ka goditur me veturën e tij dhe me veturën e tij. Si pasoi incidentit, viktima ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor.
0: Këto dhe lajmet tjera kemi portalin numër 1 klankosova.tv. E ndërkohë ditë më parë kemi marrë ca ankese nga bregu i Dillit, respektivisht në lidhje me gjendjen jo të mirë të parku të lotrave, dhe ditë më parë atje ishte Blerina dhe na sjell storin mbi problemet që janë në parkun e lotrave në bregun e Dillit. Shkojna me storin.
2: Mirëmëngjesi për juve. Në sot jam mirë se po takohemi edhe sot, po lajmërohemi këtu nga parku në lagjën Bregu i Diellit. Edhe në këtë park, siç edhe mundeni me pa, duket se gjithçka ka mbetur përgjysmë. E sot kemi ardhmë bu një intervistë përkat këtij parku me valltarën e parë të ansamblit Shota Zonjën Hylkije Sadiku, e cila na ka thirrë dhe ka adresuar shqetësimin e saj se kanë mbetur gjithçka në gjysmë sa i përket këtij parku edhe nuk është ashtu siç duhet me qenë, i përfunduam edhe me shumë lule, me shumë natyrë, më thon. Faleminderit shumë zonja Hylkije, edhe sot kam shumë privilegj që të kam sot këtu në këtë intervistë, ndonse po zhvillojmë një intervistë sa i përket ankesës edhe jo për atë se çka ke bëti në gjithë kontributin tënd.
3: Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Mirëmëngjesi ndigjuesve dhe shikuesve të TV Klanit, të Ari. Unë kam një ankesë. Parku para zgjedhjeve të komunës Prishtinës erdhen e prishën e shkatrun kret. Ja shikari që është, po. U kryen zgjedhjet, u zgjodh kryetari për parim rama, mos më të mashe për të madhe, po, edhe kamet këtu si sahar, shkreti kamet. Besomni, jo marrë me artë, në nxes e mungojnë ata fmit kur shkojnë në shkollë, vishin që të lujshin me lodra, edhe mas dite, edhe mungojnë ulset që në plakat të dhe djeti kom, dalim për me kalu një kohë, me pi një kafe, ose këtu e marim afer, është një bife, mos ta thom, hiq me reklamu, e u detyrova me ju thirë, me ardhme pa qka është këtu.
2: Edhe na kemi arsët edhe po shohim, e përmend edhe veç edhe ulset, përveç lodrave që janë përgjysme, thonë, janë përgjysme edhe ulset, edhe pse kam betë zonja Hylkije një gjendje e tilë? A është bo, kam betë si gjysme edhe është thonë që do të punohet matutje, apo kam betë, po themi, kështu në thonjë za i haruar?
3: Thojza u harun, na mashtrun me një lodrë në qatje, veqë erdhën e qiten edhe që hiq besom
2: edhe me këto ulset e përgjysmume
3: s'ka drasa, s'ka kurgjo hiq, s'ka lodra, i kom dy nipa, ka 5 vjeq, a beson që ju mëngon dilshin për çdo mëngjes këtu lushin edhe na dilshim, po mëngon shumë edhe nipa vetëmi arit edhe artit i dushëm.
2: Ke jeni drejtu drejtorisë së parqeve dhe hapësirave publike sa i përket ankesës personalisht apo dhe dikush nga lagja, nga banorët të tjerë?
3: Një banor këtu halit hasoli, ai është ata që jo, jemi anku. Është kryetari, është i hymjes, dhe me thoni, i banesës është. Kur farë përgjigje nuk kemi. Kur farë për mare, turp, ndit, sodit, kështu me met, shkret kjë park, besëm.
2: Që sa ko kam bejt në një gjendje të tillë, a është prej vitit kaluam, a ka tash me muaj, apo si ka ndonjë?
3: Para zgjedhjeve komunale, a ken si vjet?
2: Po, po.
3: Para zgjedhjeve, po, vitit e kaluam,
2: po,
3: para zgjedhjeve komunale, erdhen keshe që ato në mashtron, edhe prej shtatorit që shtu kam bejt kjo shkret.
2: Edhe mua nuk ka ardhur kush as me po ose diçka?
3: Kërkush, ama hiç kërkush. Edhe kemi pas edhe dritat e nalën e shëqyrë zotit erdhen se terokon, erdhen shëqyrë to dritat e mramje dhezen, ama parku that.
2: A keni ndonjë informacion nëse është edhe në projekt buxhet për me u bon nga drejtoria e parqeve dhe hapësirave publike që me u rregullu apo ka qenë në projekt buxhet që me u ndryshu ose diçka e tillë, as ke informacion?
3: Kam veç çaj kryetari i hymjes të bëthurin banesës ton, ai tha që kemi anku do të vim, po që pe shtatorit kërkush ala s'ka ardhë. Zalli, që ka u bon, moni me gjiru.
2: Në rrasë se vazhdon edhe për pako një situatë e tillë dhe mbetet, po në këtë gjendje, siç po e përshkruan edhe vetë, nuk dërmirët kur gjithë, shka me ndoni me bu vetë?
3: Une do të shkoj. Drejt të përparimi do të shkoj.
2: Okay.
3: Do të shkoj edhe do të lypi një bised me ta, me bisedu, besomni. Se qasi jam i qelit gjitha dyrt, qasi pati kom.
2: Që... Edhe urojmë e bo, po shpresojmë edhe prej kësaj interviste, nëse vish ke dëshirë mundesh me i bo dhe një apel, pse jo, ja ku e ke kamerën, kështu që mundesh me i bo dhe një apel, nëse dëshiron prej këtu që me u bo, po themi kështu si kemi me u mundu, sigurisht si emision që me i bo një zgjidhje ma të shpejt për juve.
3: E boj apelin për kryetarin e Prishtines, për Parirama, ju lutem, dil pakës në për teren, e ajde të bregu i djelit këtu, të banesat e himta, edhe shiqon vetë qysh e keni lënë parkun e fëmijëve shkret. Ju lutem.
2: Faleminderit shumë zonja Ylkia, dhe më shumë nuk po i shtoj kur gjone përveç asaj që si emision sigurisht që kemi me u mundu edhe me marrë një përgjigje nga drejtoria e parqeve dhe hapësirave publike në kryeqytet, po edhe për me bën një zgjidhje sa më të shpejt për gjithë banorët e lagjës këtu, po edhe për fëmijët që thatë që kanë nevojën më shumë disa i përket këtij parku. Faleminderit shumë zonja Elgeja.
0: Faleminderit edhe ne, falenderojmë zonën, falenderojmë edhe Blerinën dhe ekipin, edhe për fjalët e mira që dha për emisionin, edhe po shpresojmë dhe besojmë që shumë shpejt do të kemi një përgjigje nga Komuna e Prishtinës për parkun e fëmijëve në Bregun e Diellit. Po më kërkoj, kemi me një thirrje telefonike. Alo, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Nga po na telefononi?
4: Nga Komuna Drenasit.
1: Qëfar ankese kemi në Komunën e Drenasit e ndëruar?
4: Po, bo java dy që nuk po vinë me na i marë bërlogin, rrugën Aslan Fazliu.
1: E qartë. Na me njëherë po ja dërgojmë këta ankes kompanis pastrimit edhe po shpresojnë të dalin sa më parë.
4: Falem derit, ju përshëndet, shumë e një qëmë të mirë.
1: Falem derit, shumë e ndëruar.
0: Falem derit, shumë e ndëruar, edhe shumë po besoj dhe shpesoj që pastrimi do del me një ere për me largu bërlogun në lagjën e juaj në Drenas. Me një tjetër thirrje telefonike. Alo, mirë mëngjes.
5: Nderimet e mija.
0: Nderimet e tona, nga po na themi?
5: Unë e lajmërojmë nga Prishtina, lagja Qershia.
1: Po?
5: Ju me siguri e dini në fund të Kalabris është edhe lagja Priami.
1: Po?
5: Nuk mund ta mirni me mend që kanali i cili verës kur liqeni Badosit mbetet pa uj në përmjet uj manit, në përmjet ati kanali mbushet, është mbushur me mbeturina. Kanali ujt që është jetik. Nuk është këndërënsim. Lagja shumë i bukur Priami, 200 e sa metra drejnë 300 metra, me mbeturina deri nuk e di sa. A ka kjo qyteti i Prishtinës inspektor, a ka njerëz
0: Po, normal që ka. Amune ju, zotri, nëse keni kohë me na bëni një fotografi dhe na dërgoni, ne do ta nisim me një.
5: Po. Fotografi në shkolla shi sot.
0: Po.
5: Se unë zakonisht dalë heqja andaj.
1: Pamera kinderuar.
5: Po besoni turpi, turpi nuk është me.
1: Ne kuptojmë shumë qëllimin e juaj, padyshim që nëse është
5: na e ka ti mundje kronike apo po më mbyll.
1: Të premtojmë që
0: ne do ta nisim me një. Po. E kuptuam.
5: E pishën gojën jetë.
1: E vërtet dhe pajtuemi plotësisht me shqesimin e juaj.
5: Sa do të ketë efekt ky lajm, nuk e di, por e pashtarësishme të lajmërohem.
1: Sa i përket emisionit Folmoari, natyrisht që do ta dërgojmë ankesën dhe nëse është nevoja vim t'ju vizitojmë juve.
5: Ju përshëndes studive.
1: Ju faleminderit shumë i nderuar, do të jemi në kontakt.
0: Bashim. Kalofshit mirë, edhe apel për komunën e Prishtinës pastrimit me shkumë e pastru kanalin i cili si tha zotria me të drejtë është mbushur me borllog dhe është shqetësuese sepse është kanali i cili përdoret për furnizim me ujë të mbushjes së bazeneve apo liçeneve artificiale. Një tjetër thirrje telefonike. Allo, mirëmëngjes.
6: Përshëndetje Olot.
0: Çfarë pa ti?
1: Përshëndetje nga puna telefononi.
6: Jo, jo. Jam të thirr prej veternikut prej rrugës Ramadan Sokole. Edhe lagjet për rreth rrugës Ramadan Sokole kena probleme që një vjetë e kusur me pastrimin. Një javë vinë me na mledhë bërlogun, 3-4 javë nuk vinë, edhe qështu është gjithë monë.
1: E qartë. Mirë, na për e dërgojmë ankesën me njëherë, po e njoftojmë edhe komunën e Prishtinës.
6: Për ndryshe, kena dërgojë edhe peticion në komunë, para një muje gjysi, edhe nuk kam në marë kur farë përgjigje për këtë ankesën, kërkesën që kena dërgu.
1: E shojmë të rëndësishme dhe të vim t'ju vizitojmë juve nderuar. Andaj e kemi numrin tënd të telefonit, pastaj edhe paraqisim edhe përmes kronikës.
0: Nëse nuk ka
1: faleminderit
0: edhe juve. Faleminderit shumë për telefonatën edhe apel për komunës edhe pastrimit më marë me rrugën me lagjën, me emrin shumë dukur që është jam edhe me hekë për lukën. Alo, mirëmëngjes.
7: Mirëmëngjes.
1: Nga po na telefononi?
7: Nga Mitrovica.
1: Po, çfarë ankese kemi në Mitrovicë nderuar?
7: Po, valla, është një lagje bajrë që quhet,
1: por
7: dikon një gjatë, dikon 1400 metra, quhet rruga Padildeliti, para zhjeve dhe pjellun me punu rrugën, po me e të kësët, atë i kanë krytë të orët krej, zonën e për të orët, për të mund me dosh me dojnë qytet. Por që këmë e kalu në për një rrugë të pasfatu me boskejt i bret për i pljërit, është një farë problemi kësët, në të është ashtë punë serios, po më do këtë po e neglizhojnë këtë, nuk e di pëste.
1: Inderuar edhe një herë emrin e rrugës dhe këtë ankesë do t'ja dërgoj me një herë komunës.
7: Rruga Fadildeliti.
1: Po.
7: Është lalja bajrë.
1: Po, e qartë, e kemi.
7: Është gjamija bajrët që ngjitet për pjedete policia një ti speciale që janë.
1: Shumë falim derit për krejtë këto detaje.
0: Po, a keni folio me komunën, a keni kontaktu komunën? A ju ka dhona i përgjigje?
7: Jo, vretë është operatore, është jenë këshillat e lagjës, po dikush dhe të më qumë e full.
1: Natyrisht.
7: Dhe të më tonë... Realisht i shdu taj operatori me kry punë, unë tash të se ka kry krejtën nuk e di.
0: Po ndë, po a keni pyt pëse nuk e ka kry?
7: Për zotin nuk e di, e di pa zdjeli dhe ju në mënu me kry, nuk kanë mujt me kry, po shka plaj puna.
1: Mirë, i nderuar, ne pa dyshim që do t'jemi në kontakt me juve, ankesën do t'a dërgojmë tani komunës së Mitrovicës edhe po shpresojmë të ketë përgjigje, por edhe intervenim sa më parë.
0: E nëse, nuk ka dhe dalim ju vizitojnë bëjna një reportaj këtë mund të bëjna, po shpesojnë të të ketë një përgjizje. Kalushit mirë Mitrovica.
1: Na 95.2, na 10.8 jam frekuenca tona, 048-400-004 është numri joni telefonit këtu në emisionin Folmoari në Klan Kosova.
0: Po kuptojnë se në rrugën Bezhet Brajshori në Ajvali, Ala nuk u marë bërlogu, aman zaman pastrimi, komuna shkën edhe merë në bërlogën sepse është më shumë se 3 javë na shkruan një dëgjues këtu me mesazh.
1: E njëjta situatë është edhe në fshatin Breznic, pra në komunën e Obilisit, atje ku nuk janë larguar mbeturinat që 3 javë. Qytetarët po shprehen që janë shumë të shqetësuar dhe ne menjëherë pranojmë një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje.
8: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, nga po na telefononi?
8: Nga Prishtina.
1: Po.
8: Po. Në këtë venin në Kolovica këtë kanë morë, mbeturinat i kanë morë që 2 ditë, thashtë ju tregoj, falënderit shumë.
0: Faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Mirë e ndëruar. Mirë e ndëruar. Një lajm i mirë, faleminderit shumë, sepse punimi shumë, edhe faleminderit pasimit
1: apo. Mesazhi ishte pozitiv në mesin e tërë atij kaosi me mbeturina. Pranojm telefonatën.
0: Një lajm i mirë. Alo, mirëmëngjes.
9: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje, nga po na telefononi?
9: Unë jam me Komunën Suarekës.
1: Po, çfarë ankesë kemi në Suarek?
9: E kemë një frankese që atë jemë të Lagja Shqiruk, rruga 2 prilli, po s'kemë trotuar, balia ka tonë e shtrujmë, nga shtrujmë e shtrujmë.
1: Këna me pyti, kërëtare. Në rritë e
9: kanë një gjysë t'i kanë lanë. E që shtu,
1: kanalizim
9: s'kemi.
1: Asë kanalizim, do t'a pysim pra kërëtare në sot, do t'a telefonojmë.
9: Shqeri ko për vjenë, aty për mushët ujë.
0: Që shikojam në rrugë.
9: Litër shimë ro ujë për mi kurt ka po dal.
1: Rruga 2 prilli, a thot?
9: Po 2 prilli
1: po. Okej, okay, sorry. Pa merak, faleminderit shumë i nderuar, do të jemi në kontakt, do ta telefonojmë kryetaren.
0: Po, edhe po besoj të marrim përgjigje.
1: Ditën mbar.
0: Kalofsh mirë. 0484-400-004 është numri i telefonit, dërgoni ne edhe komente në Viber, mesazhe, edhe natyrisht bëni një like Facebook faqen tonë Klan Kosova FM, po ashtu edhe në Instagram me një thirrje telefonike tjetër. Alo, mirëmëngjes.
10: Mirëmëngjes.
1: Nga po na telefononi?
10: Nga Prizreni.
1: Po, çfarë ankesë kemi në Prizreni nderuar?
10: Kemi shamën saksume rrugës kryesore ta marrim për Tiranë Mamush.
0: Ja, bën edhe njerëz punish mirë zotri, levret pak ose e kom telefoni pak më mirë edhe të kuptojna. Mirëmëngjes Prizren, urna.
10: Rruga kryesore Tiranë Mamush që është.
1: Po.
10: Ajo ka disa gropa shumë këqilla, i përshum edhe guma, të dhe bandrafë të tjerë.
1: E qarë, këta ankes do t'ja...
10: Veqë edhe pak.
1: Pa me rak.
10: Dhe dyta është këto të ngesat në rogë që i pëqesin. A pa mundësi më s'mi leju, këto shumë stesh mi qitë. Mund tjetë shamëll që i është shumë e nevojshme diku, ama stesh mi qitë dhe s'peshoj të arsyshme, sa i... Ta marim shanu, së dhjim kjera të zëtë mjerë, i shumë mjerë, po që shkëm në pungjes. Ja do të me nga në krejtë, ja se më përsh një shka.
0: Prizren, po besoj që ato pengesa i ka qitë ekspertët e komunikacionit, dhe është një arsye që janë. Kurse për këtë problemin tjetër, do të reagojmë dhe do të trentojmë të marim përgjigje.
10: Edhe një, go, keku, neve, në marë, do më thëndu të me pagu, qashtin e argjimën për në kek. Po, neve në ka marë, në ka dhëmë shqipën ose shumën, cilën mëj me shvizun me regullat argjimën në kek. Kanë vot 800 kW, mëm është me argjur 7, argjur në bëjt 800 kW, atje po i pëta i gati 100%. Me kajta ato argjimën 800 kW, si të argjur përmi 800 kW, atëherë bëjmë tarifa gati 100%.
0: Po,
10: për këtë... A këtë mundë si ju e marë për asysh me këshirë këtë punë edhe mësë me leju shamë këtë shifër që i vetëm 800 kilonë. Sa do të që të aqëm du me arë gjuë dhe u kry?
1: Pa tjetë dhe ndëruar...
10: Vec një gjatë.
0: Vreja, tash dë gjatë. Prizren.
10: Edhe unë arë gjuë, do me thëmë 7 tjera. A mësë me pas ajo, do me thëmë në tarifën 800 kilovatë, unë me siguri bëjmë në 4.
0: Kjo është një vendim i parlamentit dhe zyrës regulative për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Për fat keq kështu është ligji edhe nuk mund të ndikojmë në ato. Derisa nuk merret një vendim nga parlamenti dhe nga qeveria për ta ndryshuar këtë badjova. Kështu që kujdesuni, mos më argjit deri në 800 sepse pastaj po dy fish. Okej?
10: Në rregull.
0: Faleminderit.
10: Vezni gjë. Për shkak të Armenia unikom. Unë i kam 60 këtë vjetë, 70 vjetë, unë nuk kam kujdes, do më thënë, si ma sa saj, po kuj, do më thënë, nuk është i kujdesëm, ata qeveritarët kanë shku, kanë bon një hargjim fix, që nuk kemi drejt me atë, a i kemi drejt atë
1: e qëtëtarit
10: në të nësi.
1: Ne do t'ju telefonojmë juve sërish, do t'i shuajmë faturat së bashku dhe pastaj do të nisim edhe një ankesë të keci nësë është nevoja. Ju faleminderit shumë për telefonatën.
10: Nuk është këtu të keci, regulatori ose
1: regulatori.
10: Pa rëshim edhe të këtë regulatori. Kjo duket të shteti është nga. Ju duhet me bo këtë ankesë ose këtë paracitje në keci se po duhet shpet me kohële shumë bja qëla. Edhe që këtë problem mos vazhdojnë. Mështë të jarëgjë, mështë të kemë unë fiksu me 300 kW me arëgjë. unë më më ajo tetsin, edhe zakonisht unë më ajo edhe 1000. Atë në ta shtojnë ata 1200 kilovat, edhe neve na nuk Po,
1: kemi kaluar tani edhe kemi disa telefonata të tjera. Ju faleminderit
0: shumë. Faleminderit shumë Prizren, edhe shpresojmë që qeveria e ardhshme do ta merr për këtë pozë edhe zyra rregullative, do ta ndryshon këtë ligj për cilën asunë nuk pajtona, po. Ashtu është. Një tjetër thirrje telefonike, nëse s'kemi kohë, kemi kohë, po më duket edhe një anë shkurt. Hajde, mirëmëngjes.
1: Nga po na telefononi?
11: Rrovici.
1: Po, ndërruar, qëfar ankesë kemi në komunën e Rauvezi?
11: Në ankesë nuk kemi, po falim ndërruaj kompanjin pastrimi që po në pastron berlogin me kohë edhe shumë mirë jemi të knaqën i përshëndes edhe juve edhe ato.
1: Ju falim deri shumë.
0: Falim deri të Rauvezi.
1: Falim shumë mirë.
0: Na ndrejt që ditën edhe emisionin mas kejtë tyra ankesave një lajmë i mirë edhe big like e ko Rauvezi, sot emisioni ju ka dedikuar Rauvezi të bëjo.
1: Ju faleminderit shumë që keni ndjekur pra emisionin Folmarin, ndërkaq të gjitha ankesat të cilat i keni mund të na shkruani këtu në Viber dhe që padyshim do të dërgohen tek institucionet përkatëse. Kërkojmë falje për të gjitha ata të cilët po na telefonojnë dhe po na shkruajnë. Ne takohemi nesër sërish me telefonata dhe me emisionin e Folmarin.
0: Tung.

0: Përshëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Kryeministri në detyrë Kosovës Albin Kurti ka komentuar vendimin e gjykatës speciale për shtyrjen e afatit për shpallin e akgjykimin ndaj shkrerve të UÇK-së. Kurti ka thënë se qeveria e Kosovës nuk ka qasje në dinamikat dhe zhvillimet e gjykatës speciale, ai ka thënë se lufta e UÇK-së ishte e drejtë. Gjykata themelore në Gjakovia ka caktuar një muaj para burgim të dyshuarit për vrasjen e Reç Brahimajt. QS dyshohet se e kishte thirrur Brahimajn me thik pas një flajoseje që kishte rezultuar fatale për këtë të fundit. Një operacion kompleks është kryer në spitalin Dr. Sami Haxhi Beqiri në Mitrovicë, me rast është larguar me sukses tumori me përmasa të mëdha tek një 69 vjeçar. Çmimi i naftës për litër sot është 1.69 euro, për benzin 1.51 euro, ndërkaq për gaz 0.81 euro për litër. 56 studenta Akademisë së Sigurisë dyshohet se janë helmuar nga ushqimi konsumuar në ambientet e këtij institucioni në Tiranë. Si pasoj janë arrestuar 2 persona, teknologja dhe kuzhinjeri kompanisë private që kishte kontratë për furnizim me ushqim për këtë institucion. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbledhur drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Selin Roz në kuadër të riorganizimit të strukturave të partisë dhe përgatitjeve për zgjedhjet vendore të vitit 2027. Miliona qytetarë në gjithë Mbretërinë e Bashkuar po votojnë sot në raundin më të madh të zgjedhjeve lokale që nga ardhja në pushtet e Partisë Laboriste në vitin 2024. Votuesit do të zgjedhin rreth 5000 këshilltar në 136 autoritete lokale si dhe 6 kryetar bashkish. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka reaguar dhe e ka cilësuar si konstruktiv vendimin e Hungarisë për të kthyer parat dhe arin që i përkisnin Bankës Ukrainase Osshad Bank, të cilat ishin sekuestruar nga shërbimi i sigurisë i Budapestit në mars. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe negociatorët e Parlamentit Evropian kanë arritur një marrëveshje për ndalimin e aplikacioneve të inteligjencës artificiale që përdoren për krijimin e deepfake-ave të seksualizuara pa pëlqimin e personave të përfshirë. James Cameron dhe Walt Disney Company po përballen me një padi ku pretendohet se regjisori krijoi një protagonist kyç nga seriali Avatar, bazuar në tiparet e fytyrës së një aktoreje të jetës reale pa lejen e saj. Padia është ngritur nga aktoreja Kyrianka Kilcher. Shkëndija dhe Sileksi do të jetë finalja e edicionit të sivjetshëm në Kupën e Maqedonisë së Veriut. Ndeshja finale e Kupës së Maqedonisë ndërmjet Shkëndijës dhe Sileksi do të luhet më 20 maj në Arenën Todor Proevski në Shkupë.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Kafja e mëngjesit, mes ditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosova FM.

0: Mendo fresh.
1: Pse?
0: Se jeta është vesh një flash.
1: Si.
0: 24/7 Klan Kosova FM. Smart Choice.

0: 05.2 e 09.8. Klan Kosova FM.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekundë, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
2: Javë për javë, më lirë në Emuna Center. Mishi thatë kilogrami 11.99, vezë

0: pes pik nëve të nënë, kaqik pulle kilogrami 2.69, sugju kilogrami 4.29, gjati bar 3.69, qomsht 0.79, jogurt fruta 0.29, trapez gjysme kilogrami 8.29, shmand 0.59, e Mona Center, ne dalojmë nga të tjerët.
1: Lotbolesh Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për të zbuluar shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbolesh Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
2: Decathlon

0: motociklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel, Decathlon.
1: Prince Vending Machines me lojdhshmëri të aparateve, nga kafe të fresta deri te këmbëlsira dhe snacks që i keni vetëm një pullë larg. Në zyre, shkolla, qendra tregtare, në për të gjithë Kosovën, ne jemi kudo për të plotësuar dëshirat tuaja. Bëj një zgjedhje të zhuar dhe bëu pjesë rjetit tonë të gjerë sot. Prince Vending Machines.
2: Reklamo edhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
3: Kafja e mëngjesit, mes ditës e mbrëmjes, shijon më mirë me Klan Kosova FM.

0: nga mëngjesi deri në mbrëmje. Lan Kosova FM 95.2 dhe 90.8.
1: Reklamo edhe ti 045 500 575 Klan Kosova FM.

0: do për të plotësuar dëshira tuaja. Bëj një zgjedhje të zhuar dhe bëu pjesë e jetës tonë të gjerë sot. Prince Vending Machines.
1: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejtësisht të ri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatë ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive. Digital, Trend, Keno, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt, deri në 500 megabit për sekundë. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
2: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim. Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
3: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ti ma nuk fantazon, por pjakësh në momente ku frymat nalët. Ti si andër e pamë. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
4: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja madhe më 2 prill, ora 10 në Prishtina Mall. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
5: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: I'll call her mommy water. When I enter the club, I'm Rich Porter.
1: Përshëndetje, unë jam Remzie Osmani dhe jeni duke ndëgjuar Radio Klan Kosova.

0: Klan Kosova FM. Flash në Klan Kosova FM.
1: Prokuroria Themelore bashkë me Inspektoratin Policor të Kosovës janë duke zhvilluar dy aksione të ndara në disa lokacione të Prishtinës, fush Kosovës dhe Obiliqit për bastisjen e 5 personave zyrtarë dhe 2 personave civil të dyshuar për përfshirjen në veprimtari kriminale që lidhen me disa vepra penale. Në tualetin e emergjencës në Ferizaj ka vdekur një foshnje e posalindur. Prokuroria ka iniciuar rast në drejtim të veprës vrasnje e foshnjës gjatë lindjes. E dyshuara në këtë rast nëna ndodhet në trajtim në spitalin ginekologjik të Ferizajt, ndërsa me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi pajet i foshnjës është dërguar për obduksion. Spitali i përgjithshëm i Ferizajt ka dhënë detaje lidhur me foshnjën e vdekur në emergjencën e këtij institucioni. Sipas këtij spitali, pacienti është paraqitur në spital me ankesa për kapslëk dhe në një moment ka hyrë në tualet duke e mbyllur derën. Pas insistimit dhe presionit nga stafi mjekësor, të cilët kishin dëgjuar zërin e një foshnjeje, dera është hapur. Nëna kishte prerë kordonin umbilikal të foshnjës dhe kishte hedhur atë në koshin e mbeturinave në gjendje të rëndë dhe hipotermike, thuhet në njoftim. Çmimi i naftës për litër sot është 1.69 euro për benzinë, 1.51 euro për litër, ndërkaq për gaz 0.81 euro për litër. Gjykata penale themelore ka shpallur vendimin për Stojan që Jovanovskin i akuzuar për tre vepra penale që lidhen me tragjedinë e 2 marsit të këtij viti kur gruaja e tij Ivana dhe vajza 6-vjeçare Katja vdiqën pasi ranë nga një ndërtesë. Miliona votues britanik hodhën votat e tyre sot në zgjedhjet lokale dhe rajonale që pritet të japin një goditje të madhe Partisë Laboriste të kryeministrit Keir Starmer dhe të rinovojnë pikpyetjen mbi aftësinë e tij për të qeverisur. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka akuzuar Europën se është bërë një inkubator për terrorizmin, i nxitur nga mikrimi masiv në strategjinë e re kundër terrorizmit të publikuar dje. Irani ka thënë sot se po e shqyrton propozimin më të fundit të Shteteve të Bashkuara për të cilin burimet thonë se do t'i jepte fund luftimeve, por do t'lindet të hapura disa çështje kyç. Në të gjitha Australinë sot do të mbahen vigjilje për të përkujtuar një vajzë 5-vjeçare e cila dyshohet se është vrarë 2 javë më parë. Vajza e njohur si Kumanjai Little Baby për arsye kulturore u gjet më 30 prill, 5 ditë pas zhdukjes nga një kamba aborigjen pranë Alice Springs. Për vrasjen e saj është akuzuar Jefferson Lewis. Duke filluar nga maji i vitit 2026, Austria planifikon të monitorojë aksesin në disa qytete duke përdorur kamera. Sistemi i ri synon të parandalojë hyrjen e automjeteve të paautorizuara në zona të caktuara urbane. Paris Saint-Germain vazhdon të shkruajë historinë në futbollin evropian. Pas kualifikimit dramatik ndaj Bayern Munichut, skuadra franceze siguroi finalen e tretë në historinë e saj në Champions League, duke bërë klubi i parë francez që arrin këtë shifër në kompeticionin më prestigjioz evropian për klube.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, jo ajmin e fundit.

0: melhor desvilim em Tarasonda.
1: A do me dit kret shkandull sot.
2: Do e pap një zyrtar policor i cili na tha se duhet të kemi shumë kujdes.
1: Po pa u lodh me skrolla pa fund. Dita në klan.
0: Lajmet më të freskëta nga vendi, rajoni dhe bota.
3: America first.
1: Politik.
0: E kemi.
1: Gjore të forta.
0: Pa tjetër.
4: Shetë Roma, kondicja një mëtero!
0: Surpriz nga shkenca, sporti e showbizi.
5: Show.
1: Yeah! Rime neve e zbulojnë.
0: Se kurse sheh ti lajmin, lajmit sheh ty.
1: Dita në klan. Mos e hop.
6: Përshëndetje, përshëndetje miqtë të emisionit Dita në Klan. Si gjithmonë, kënaqësi e veçantë mu shoqëru bashkë me ju edhe në këtë ditë të enjtë të 7 majit. Përshëndetje edhe për ty Daf, edhe për shumë musafir që po e shoqë që kanë ardhë.
7: Përshëndetje Lindi, përshëndetje gjithë miqve dëgjuesve tan kudo që i kemi, po ashtu edhe për musafirët. Kemi nxënës natyrisht këtu që kanë ardhur në kuadër të plan programit mësimor edhe vizit radios edhe televizionit Klan Kosova. Janë nxënës klasës 4 kanë me po që shkon puna këtu, që shpunohet në media, sepse në një farforme gjithë jemi të përfshirë në media, dhe tash edhe rjetet sociale dhe gjithë shka tjetër ka të bëj me mediumin. Misë si zakonisht jeni me Dita në Klan, në Klan Kosova FM, me mua Dafina Jegeni Krasnicin dhe mikun tim Rilind Matoshin, bashkë do të qëndrojmë deri në orën 14.
6: Sigurisht që shëdo në zakonit, gjithë dhe gjusë tonë fantastik ku do që janë, po i përshëndesim me një kongë për mu rikthy edhe me të gjitha informacionet në fakt që kanë shënu ditën e sotme edhe në vendra jënë besa-besa edhe në botë.

0: A mbaruam? Pa kujse, i qi kujse vdicha. Gjeti, si ishte?
1: Super.
0: Falem derit, ja vlejti, ja. Lodhëm po.

0: Reklamojadhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
1: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
2: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapësir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerjet tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
0: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM. 045 500 575. Ritemi bashk.
3: Mirëmesh, jeni me Dita në Klan bashkë me Dafinën dhe Rilindin e këtë edicion informativ. Sigurisht do të anisim me një lajm jo fort të mirë, pasi qysh në orët e para të mëngjesit kemi pranuar edhe një informacion sa i përket një rasti të rëndë që na vjen nga komuna Ferizajt. Policia këtij rajoni ka iniciuar një rast hetimor për vrasjen e një foshnje gjatë lindjes. Atje dyshohet se nëna e ka lindur bebën në tualet të emergjencës së spitalit dhe pak pas lindjes foshnja ka vdekur. Sigurisht atje e kanë janë nisur edhe ekipet tona edhe nga televizioni, por edhe ekipet të tjera që janë duke hulumtuar rastin. Nuk e di a ka shku qëndresa
4: atje? Është qëndresa atje edhe do të marrim më shumë informata nga ky rast në Ferizaj, në emergjencën e spitalit Ferizajt.
3: Hajde dëgjojmë.
5: Lindjes. Më pastaj ajo po qëndron ende këtu te reparti i ginekologjisë në emergjencën e Ferizajt. Kemi kuptuar që nuk është marrë ende në pyetje zyrtarisht nga hetuesit policor dhe më pastaj dëshmia e saj të shkoj përveç në polici edhe në organet e tjera të hetuesis, prokuroria më saktësisht, e cila po jeton poshtu këtë rast. Nga prokuroria kanë konfirmuar tashmë që kanë iniciuar rast hetimi si vrasje gjatë procesit të lindjes, megjithatë kanë kaq të dhëna, nuk kanë informacione të tjera për rastin, pasi siç që përmenda, nuk është marrë ende në pyetje nga zyrtarët policor për shkak të gjendjes së saj, pasi që siç e thash ka kryer procesin e lindjes në tualetin e emergjencës dhe normalisht gjendja e saj shëndetësore psikologjike nuk është më e mira e mundshme. Me gjendjen e saj psikologjike po ashtu po merret stafi mjekësor këtu në emergjencë dhe detajet edhe më normalisht do t'i kuptojmë gjatë ditës, por tash për tash drejtoresha ushtruese e detyrës, drejtoreshës në këtë emergjencë

0: ka qenë fare pak e qashme për televizionin. Në fakt kemi të nduar disa herë të komunikoj me të, por në momentin që ka dëgjuar që jemi një ekipi televizionit që po miremi me këtë ras dhe jemi këtu të emergjenca më saksisht, e njëta e ka ndalë telefonin dy herë radhazi. Ne jemi normalisht këtu të vendin gjarjes dhe po tentojmë të takuemi me të, por ajo ka thënë që është në pushim dhe nuk është fare këtu të objekti emergjencës. Këtu kemi qëndruar ne, kemi hyrë dhe brenda, puna po zhvillohet normalisht, në repart është e reja, nuk dihet për sa gjatë do të qëndroj, këtë ekspertizë do e japin normalisht stafi shëndetësor, por edhe një raport i detajuar jo për nënën, por për foshnjën e posalindur do të bëhet me patjetër, pasi policia ka iniciuar dhe ka dërguar trupin në Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe po e presin raportin që do vijë nga instituti dhe pasi që ta marrin raportin, normalisht do të vijojnë edhe hetimet më të detajuara, mund të ndryshoj edhe rikualifikimi i veprës penale për çka po dyshohet nëna e ti. Krejt këto do i kuptojmë gjatë ditës, normalisht do të jemi këtu për krejt detajet e tjera në lidhje me këtë rast, i cili po kalon të jemi kështu me komunikata si nga shërbimi shëndetësor klinike universitar, të mbyllur këtu nga emergjenca, po ashtu edhe nga policia e prokuroria, të cilët kanë thënë që edhe për shkak të ndjeshmërisë së këtij rasti, zonë të deklarohen për media, por kanë lëshuar disa komunikata në rrjetet e tyre sociale për të dhënë versionin e tyre në lidhje me përfshirjen e procesit të hetimit dhe në lidhje me sa mund të ndikojnë dhe çka kanë pasur në dorë ata paraprakisht për rastin. Këto janë detajet që mund t'i themi tash për tash, të tjera do të janë gjatë ditës dhe normalisht do i sjellim për gjithë shikuesit në edicionet e tjera informative.
1: Sigurisht të falenderojmë shumë Qendresa dhe për gjitha këto detajet për këtë rast të tresh në fakt që ka ndodhur në komunën e Ferizajt. Vërtet, kur ka rastet e tila, edhe kur raportojmë për rastet e tila, për një foshnje të sapo lindur e cila ka ndruar jet, e gjithë ngjarja ka ndodhur në emergjencën e spitalit në Ferizajt. Deri më tani, rasti po cilësohet si vrasje foshnje, sigurisht që prokuroria, policia dhe gjitha organet janë duke u merur me rastin, duke ditë që është një rast i ndjeshëm. Sigurisht nuk mundemi edhe të lëshojemi shumë në specifika, por urojmë që të zbardhët komplet e vërteta sa i përket kësaj ngjarje në fakt që ka trënditur Ferizajin, jo dhe vetëm Ferizajin, por gjithë Kosovën. E kur jemi tek organet e drejtësisë, është Prokuroria Themelore në Prishtinë që ka njoftuar se në koordinim me Inspektoriatin Policor të Kosovës dhe Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, janë duke zhvilluar dy aksione të ndara në disa lokacione në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Obliç. Aksionet përfshin bastisjen e 5 personave zyrtar dhe 2 personave civil të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale që lidhen me falsifikim të dokumenteve pronësore dhe ndryshim të paligjshëm të pronave të pronarëve. Të dyshuarit po hetohen për disa vepra penale, përfshir keqpërdorim të pozitës zyrtare, shkelje të fshehtësisë dhe procedurës, marrje deklaratash me anë të shtrëngimit, keqpërdorim, mashtrim, legalizim të përmbajtjes së rreme, marrje rishveti dhe dhënje rishveti. Pra, është një aksion tjetër i policisë që po ndodh në tri komunat, pra në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Obliç. E kur jemi tek policia, një lajm tjetër na vjen që sa i përket drejtësisë, kjo e fundit po merret edhe me vrasjen e Rex Brahimajt. Vrasja në fakt që dy ditë më parë të rënditi e Gjakovën, sepse është gjykata themelore në Gjakovë që i ka caktuar një muaj para burkim të dyshuarit për këtë vrasje. Personi me inicialet QS dyshohet se kishte therrur Brahimajt me thik pas një fjalosje e që kishte rezultuar fatale për këtë të fundit. Si pas kërkesës së prokurorisë ndër të tjera cekët se me datën 5 majtë 2021 26-ës, rreth orës 2:30 në rrugën Bretreshat e Ut në Gjakov, me dashje dhe me mjet të mpret, brisk, ka privuar nga jeta tani të ndjerin. Përplasja mes tyre sipas prokurorisë ndodhi pas një mosmarrveshje të çastit, përderisa ndodheshin në automjet Skoda, të cilin po e drejtonte dëshmitari. palet e përfshira kanë dalë nga makina dhe i dyshuar e ka godit me thik në pjesën e majtë të gjoksit në drejtim të zemrës. Pra, ishte edhe një informacion tjetër që na vjen nga policia dhe nga prokuroria. Me që tani po e dëgjojmë Aleksandër Gjokan me këngën dy dashuri, kemi disa reklama, edhe pak muzikë dhe kthehemi shumë shpejt.

0: Reklamohet dhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
1: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt si shtëri me kujtesa. Zgjedh pakon që të përshtatë ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive. Digital, treng, kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt, deri në 500 megabit për sekundë. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, për jetim i ri. Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por fjak është në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pamë, ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
2: Apo don me ronë sy? Atër hajde në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: Shoja zonin. Është koha për dita në Klan.
1: Po pra me që jeni me Dita në Klan bashkë me mua Arilin Matoshin dhe kolegën time Dafina Jegeni Krasnigji. Po vazhdojmë rrjedhën e emisionit me disa informacionet të tjera e që lidhen edhe me gjukatën speciale. Gjukata speciale tashmë e dim që ka vendos të ashtyeja afatin e shpalljes akt gjykimi ndaj 4-shës ushtrisë qytetërimtare të Kosovës. Trupi gjykues është arsytu me numrin e madh të dokumenteve që duhet shoshitur. Sipas tyre, kjo nuk paraqiton vendimin e tyre që mund të shtyhet përtej 20 korrikut. Për vendimin e fundit të gjykatës speciale për shtyrjen e afatit, për shpalljen e vendimit për 4-shën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, foli sot edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ai deklaroi se beson në drejtsinë e UÇK-s dhe i shkrerve të saj që po mbahen në Hagë. Hajde ta dëgjojmë një deklaratë të kryeministrit në detyrë Albin Kurti.
2: Tyhet për 2 muaj nëse zgaboj vendimi i tyre, ne e morëm vesh njësoj sikur se gjithë ju. Për shkak se Qeveria Republikës Kosovës nuk ka qasje në dinamikat dhe zhvillimet që bëhen në gjykatën speciale, e cila nuk karakterizohet nga transparenca për vendit ton në shërbim të cilët thuhet se është. Edhe një herë theksoj, Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Mirpo, amandamentimi numër 24 i Kushtetutës me 3 gusht të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike dhe që të gjitha këto tash janë pasoja.
1: Mirë, kjo ishte edhe deklarata e kryeministrit në detyr Albin Kurti, i cili u deklarua sa i përket edhe shtyrje së vendimit fundit nga gjykata speciale. Me 7 maj të vitit 1998, në vendin e quajtur Bogiqe të Malit të Zi, ra heroikisht Bari Fazliu. Bari Fazliu ishte antar i LKÇK-s dhe pjestar i ushtrisë qytetërimtare të Kosovës. Për disa vjet jetoj në ilegalitet dhe ishte kryeredaktori i revistës Qlirimi. Bari Fazliu ishte vëllai i heroit Fari Fazliu, i cili me 2 nëntor të vitit 1989 bashkë me Afrim Zhitin ran heroikisht në një betejë me policinë sërbe në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë. Mirëmëngjes, ishte edhe kjo një informacion tjetër këto që ndahem me ju në Dita në Klan. Po dëgjojmë pak muzik për me u rikthy edhe me informacionet të tjera.

nga titull kryesor tek detajet që bëjnë dallimin. Titan Klan, Titan Klan.

0: Reklamo edhe ti. 045 500 575 Klan Kosova FM.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolli pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: dhe basketbolli, nga nodi dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë, tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel, Decathlon.
1: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por flakësh në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pamë. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
2: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem, pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
3: Krejtjen këtyn shpe, ty prap s'po dhes. Gojle, ma shpesht marimongë se në rrugë. Kjo është gojle. Usta, a vetja zheja? Gojle, gojle, gojle, gojle, gojle, nuk mund donë këto gojle. Natomita, 10 vjetë s'ko gojle, ko garancion, 10 vjetë garancion. Renault Captur, automatik, prej 23.990 euro. Automita, një jetë pa gojle.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit filloi në Komodita Home. Dysheku me emëri me qmimin më të lirë, vetëm 199 euro. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transport falas. Dysheku me emëri 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me qmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr falas në 0800-25-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
5: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045-500-575. Ritemi bashk.
6: Ngjarjet që po fliten, faktet që duhet i dini. Qëndro me Dita në Klan.

0: Von u bo për ty, po thot kapital, kështu që jo më se leni mu bo von, po kryni punt me ko, apo jo daf?
1: Gjithka në ko, duhet, mas mirë të jeshtë. Rirenda, të folim pak për motin, me qenë se kemi vetëm pak minuta në dispozicion. Sot dihet, kjo pjesë është 19, sot me 11 temperatura maksimale dhe minimalia, po qëshka me qenë motin nesër e prante?
0: Kjerë mëjtë e djelit qa janë atore.
1: Qka me borilin, qështu shi kemi këtë vikend, nëse keni planifiku me shku dikonas diqka, të pak të në ta dini që po planifikohet një shpi, një shi, jo gjithherë po dalin parashikimet, po temperaturat i keni 22 matë naltën e ditës, 12 matë oltën, minimalen, ndërko të shtunën më 9 maj prap kemi një mëtë me shi, që kam janis pak më herët në mëngjes deri në mesdit, mbas ndej pas mesditës, pas dite kështu kam me u këfjellu, 16 me 10 janë temperaturat, ndërka që të djelen më 10 maj, rikthehet djeli, jo shumë djel ashtu me të djek, po djel edhe më të pëthuaj se i këthjellet vende-vende, ko pas ko e mere 22 grad me 13 do tjetë temperatura, ndërka që të hanën do të anisim me më të super të mirë 23 grad Celsius me djel ta mam kësi motër i lindë për me mujtë edhe
0: po,
1: me
0: po
1: banjo ose me ula. Kushdo që ka planifiku, sepse shumë njerëz edhe majin e shfrytëzojnë për pushime. 23 me 13 pra temperaturat, ndërkohë të martën 24 me 10, 24 ma e në altaj ditës, kemi në mes dit pak shi të martën me 12 maj, edhe të mërkurën më 13 maj 18 me 8, një parashikim ma gjatë, urej që ta mani men, kështu që shkom thonë, edhe urej që ja kanë qëllu. Ma shumë s'poshkojmë se që kam e ndryshurilin.
0: Pja baj vetit nxat me një prins kafe, kështu që ti desh birere, desh në djel, desh shi, kështu që une shkova me prins.
1: Edhe une me prins, gjithashtu shihemi, dëgjohemi pas lajmeve.

0: Plan Kosova FM.
1: Flash në Plan Kosova FM.
2: Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka bërthirje mekanizmave ndërkombëtar që çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Preshev, Medveç dhe Bujanoc ta trajtojnë me prioritet në raport me Serbinë. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka njoftuar se sot u është drejtuar ambasadave mike në Kosovë me një letër apeli pas vendimit për shtyrjen e aktgjykimit të vendimit ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hagë. OVL UÇK thekson se kjo letër apeli është dërguar me qëllim ruajtjen e besimit në drejtsinë ndërkombëtare. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj bashkë me kolegët e tij partia kanë bërë homazhe pranvarit të heroit Bahri Fazliu në 28 vjetorin e rënjes së tij. Haradinaj pas homazheve ka thënë se Fazliu ishte pasues i përpjekjeve për liri. Drejtori për shërbime publike në komunën e Pejës, Agron Nikçi, ka bërë të ditur se gjatë këtij viti do të vazhdojnë investimet për ndriçimin publik në lagje dhe fshatra. Ai në emisionin Fol me Arin tha se qëllimi është që rjeti i ri i ndriçimit të përfshijë edhe zonat që deri më tani kanë mbetur pa ndriçim, me theks të veçantë në zonën e Rugovës. Kuvendi i Shqipërisë ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për zhvillimin e një interpelance me kryeministrin Edi Rama lidhur me pretendimet për abuzime me tenderet e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi argumentoi se interpelanca nuk mund të përdoret për çështje që janë objekt hetimi penal. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka nisur sot një vizitë në Vatikan me synimin për të rikthyer marrëdhëniet mes SBA-s dhe Selisë së Shenjtë, të tensionuara pas përplasjeve të fundit mes presidentit amerikan Donald Trump dhe Papa Leonit. Nga sot e deri më 9 maj, nga ora 9 deri në orën 18 në taracën e Institutit Albanologjik në Prishtinë do të organizohet edicioni i 6 i panairit të librit të vjetër të rrallë dhe të përdorur. Emocionet e play-offit në Superligën e Kosovës në basketbol do të arrin kulmin në fund të javës, ku Trepça dhe Bashkimi do të përballen në ndeshjen vendimtare të finales, e cila do të zhvillohet më 10 maj nga ora 19:30 në palestrën Minatori në Mitrovicë.
1: Në Klan Kosova e FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.

0: Heqja ku jemi këtu bashkë me Dafinën dhe Rilindin në Dita në Klan. Sot është 7 maji. Kushdo që keni ndonjë festë, ditë lindje, Dafina, keni ai për vjetor ose diçka se te ja e ki ditën.
1: Puçeta e luleve të para.
0: E ki ditën e takimit, ditën e kur i keni vesh teshat e njëjta, ditën e darkës të parë.
1: Samir kur ja gjun të vetat njëri diku tjetër. Rilindi, thash më herët e ka shumë mbamendjen tepër të mirë. I kujton këto datat, une seriozisht ata që më njohin mirë nuk ma shohin për të madhe se haroj, do më thonë edhe data ose diçka që duhet më juru. Njerëzit po shiqyrin lind që është ky Facebooku edhe kur po qet ndaj kush për shembull, po qet për shembull. Sot jam bu 5 vjet që kur bashorti im ma hoqi kur delën nga vetura që ma kishte bler.
0: Shihet të thon seriozisht ashtu.
1: Jo, kur po shkruan ndaj kush edhe na vja shkruajm tani. O urime.
0: Do të thon sot shumë kurdele të tjera.
1: Sot bën 2 vjet që kur kemi dal për të ngrënë peshk ose ndaj sen kështu. Adem për shembull ja uron te njerëzve atë. E po do të thon që na postojmë njerëzit po postojnë gjithçka, po do të thon edhe gjëna shumë personale.
0: Po dhe nuk u met kur gjë private, po ju keni faj.
1: Kush na me kanë për kanë të thon kështu?
0: Se i mani personat e tillë kështu në rrjetet sociale.
1: Na i mbajma?
0: Ose i lexoni, ose haxhoni ko.
1: Po, rilenc,
0: ose doni me evitu Dafin. Jo me bëhat diçka tjetër. Çka është e këngëtare aty?
1: Është një këngë djali Kosovës sime, thot Hamiti. Ju, nëse e kemi natyrisht, ju kisha lutë thot nëse keni mundësi malshu, kam kujtime nga kjo këngë. Por herë të fundit vllau kur është nis për luftë, e kemi ngus zbashku. Sa herë ta ndëgjoj, mërzitem shumë. Mi kujton ato ditë me mërzi e gzim kur unë isha i smur në spital, i kisha 3 operacione në mushkëri, e s'kisha mundësi të thoja me ta që ta vishja atë uniform të bukur të UÇK-s.
0: A çfarë
1: djali Kosovës sime? Na ke emocionu po.
0: Edhe na ka obligu mjalshu pa këngën, a jalshu.
1: Po, Hasimi Qenka.
0: Refrenin
1: pak. Ta munduem me gjetur në rilet. Refrenin
0: edhe pak këngën. Kështu, që Rahmitin edhe krejt mërgjimtar, kur do që janë i përshëndesim, e dim që nevoja i ka dërgu atje, dhe sigurisht kanë qenë një ndim e madhe dhe vazhdojnë me qenë një ndim e madhe për se cilin ndoshta prej nesh. E di që ndoshta dhe situata ka ndryshu, po falenderus pa fund, sepse me marë po besoj rrugën atje me lanë gjithë qka këto, ndoshta dhe kam pas edhe grada shkencore. Kështu që Amit që po të përshëndesim pak
1: po
0: me kongën,
1: po e dëgjojmë pak, e gjitha këto, po, hajde,
0: veç për Hamitin, hajde, shkojmë.

0: Po pra, ishte pik muzikore e dëshërume prej Hamitit nga Emine Hasimi, e kënduar djali Kosovës si me pikërish 17 vite më parë është plasu në YouTube dhe sigurisht Hamiti kishte ndoshta edhe shumë kusht tjetër mund të ketë kujtime nga kjo këngë.
1: Pa tjetër këtë përjashtim e bëm me qenë se Hamiti është dëgjusi jonë i rregullt edhe falendërus pa fund krejt dëgjusve që ndoshta edhe nuk arrinim na shkru, po e di që janë të shumë në numër që na dëgjojnë edhe herë pas here edhe na shkruajnë, kështu që faleminderit, urojmë ju pas shumë gjatë dhe ju urojmë sigurisht ju me pas shëndetin edhe kështu me ecë përpara.
0: E sot ju kthemi lajmeve, sot përfundon afati për partitë politike që të njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme, si dhe për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi ka thonë për Klan Kosova se partitë duhet gjithashtu me informu KQZ-n brenda afatit përcaktuar nëse planifikojnë me garun kuadër të ndonjë koalicioni. Elezi bën ditur se ky obligim vlen për gjithsej 53 parti politike që aktualisht janë të regjistrume dhe funksionale në vend. Pra, afati i fundit është 7 maj që partit pra me njoftu KQZ-n në rast se dojmë në marë pjesë në këto zgjedhje të 7 qershorit mes koalicionit.
1: E sa jemi tek zgjedhjet, liderët politik kanë filluar tashmë të komunikojnë nga distanca me diasporën kosovare, tani që është hapër periudha e regjistrimit të votuesve jashtë vendit, përmes rrjeteve sociale, ata po përpiqen të joshin sa më shumë votuesit për zgjedhjet e 7 qershorit. E kam pa një video kështu nga ish presidentja vendit Sonia Vjosa Osmani, nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, nga i pari Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza. Nuk e di, Lumiria ka dalë me ndonjë video apo pritet me dalë sa i përket diasporës, po sigurisht kur është presidentja, me qenë tash janë me një listë përbashkët, po besoj që i përfaqëson të gjithë.
0: Po, tash është koha derimesh edhe ku që jemi para zgjedhjeve, sigurisht me po fushat po në mënyra të ndryshme, po tash duhet me qenë të vëmendshëm krejt ata që kanë me qenë pjesë, domethënë këtyre zgjedhjeve. Në garën e 7 qershorit pritet me garu edhe Agim Bahtiri prap, mirë por i lënd një peshkim që e ka bë para do ditëve ish deputetit mund të më sjell probleme, sepse e ka hedh grepin kundër leshëm në liçenin e Ujmanit, sepse nuk është i regjistruar si peshkatar, domethënë s'ka pas leje peshkimi edhe nëse nuk e merr certifikatën, ndaj ti pritën sigurisht edhe masa. Klan Kosova ka pas edhe një kronik

0: kam zënë e PDK-s. Thot, për Aidën, siç e din të gjithë, drejtësia është mbi të gjitha. Detyrë dhe në këtë mision do të punojmë bashkë. Mirë se erdha në PDK, Aida. Apo i bjen që ju është bashkangjit?
1: Po i bjen.
0: Po i bjen.
2: Okej, mirë. Ja konfirmu.
0: Konfirmo Marilyn që po i bjen, po i bjen. Okej.
1: Sigurisht që është një ngadër emerit, tash jemi në këtë periudhë i kemi më marr vesh shumë diçka, po besoj politika din me na befasu. Na po shkojmë në një kong, edhe pak reklama dhe kthehemi shumë shpejt këtu në Ditën Klan.

0: Reklamo edhe ti. 045 500 575 Klan Kosova FM.
1: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por pjak është në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pame. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
2: Lotbolesh Airlines ju sjell botën më afër. Nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, keni deri në 7 fluturime në javë drejt Varshavës. Me mbi 90 destinacione të tjera që ju presin për t'u zbuluar. Shpejt, lehtë dhe me cilësinë që ju meritoni. Gjeni fluturimin tuaj në lot.com dhe ulëtoni me Lotbolesh Airlines, sepse rëndësi ka me kë ulëtoni.
3: Javë për javë, më lirë në Emona Center. Mishi that kilogrami 11.99 dhe

0: Tate Njëzëtë nëndë cent 3 pjesë, gjysmë kilogrami Tate Pik Njëzëtë nëndë shmandë 0.59 cent. E Mona Center, ne dalojmë nga të tjerët.
1: Dyshekët original quhen Komodita. Zgjat nga dyshekët premium me çmime të pabesueshme. Investon në dyshekun më të kërkuar Memory për vetëm 199 euro dhe përfito dhuratë Prince Coffee Turke plus transport falas deri në adresën tuaj. Zgjat cilësinë që zgjat. Dyshek të certifikuar sipas standardeve më të larta ISO, Certiport dhe OEKO-TEX për cilësi që ndjehet çdo natë. Bëhuni pjesë një komuniteti global që zgjedh cilësi të certifikuar për gjumë të shëndetshëm. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashk. Ritmi i ditës tënde. Klan Kosova FM.

0: Shoja zonin. Është koha për dita në Klan.
1: Po pra jeni me dita në Klan bashkë me Dafinën dhe Rilindin. Po vazhdoj me informacionet të tjera. Sigurisht që janë të shumta. I kishim këto zhvillimet që na vinë nga vendi, këto aderimet politike, besa dhe një rast tragjik, për mes me thonë të të mershëm në Ferizaj, ku ka humbur jetën edhe një fushnje e sapo lindur. Duke cilësuar që rasti është shumë i ndjeshëm, Daf, nuk po dëshiroj mulqua dhe shumë detaje, duke di që prokuroria dhe policia jonë duke barë punën e tyre, dhe në momentin që do të kemi edhe një raport final për krejt situatën në fakt që ka ndodhur, sigurisht do të ndajmë këtu me gjithë dëgjuesit tanë.
2: Po, ishte i tmerrshëm, në shokoj rastin, duket se bëhet fjalë për një 21 vjeçare sipas burimeve të Klan Kosovës. Ka qenë kolegja jon Arbresha, Arbresha në burimet e para sigurisht i ka pas informacionet që i kanë ardhur nga ky rast i tmerrshëm vërtet se çka ka ndodhur. Unë mendoj që duhet shumë më shumë me pas vetëdijsim të vajzave të reja, të djemve të rinë në përgjithësi, domethënë nga shtatzanit e pa dëshirushme, nga jeta seksuale, sepse diqysh duhet me i dit disa gjana që janë elementare dhe shumë të rëndësishme për mësme në ardhë puna mandej edhe në kësi raste që janë si kjo ekstreme mandej që për një mena shtinë si shoqni me undi keq, kështu ja kemi sot bilancin një fush një sot, do me thonë po fajsohet nana, sepse hetimet kanë me vazhdu të
0: tjeq,
2: po fajsohet nana që nuk ka bo një lindje adekuate dhe është fëmija tash është i pajet.
0: Shumë e sakdaf kjo është
2: shumë rilindu me vajzat e reja, me djem të ri duhet me fol, shumë.
0: Duhet qoft me punu
2: prindi,
0: shumë.
2: Kujdestari, po, mësim dhënë se gjithë kush.
0: Nuk duhet me mshef, se nështë ati kush mund potencialisht mund dhët me quit gabem, unë po besoj që prindit duhet me kriju që atë raport që fëmija mi tregu bashkë gjithë shka, në aspektin që mos me pas frike as nga pëshu i gabem, as nga gjithë shka që merë na i ndonjë vendim, ndoshta dhe pa e pyte dhe ndoshta është mashtru, ka qenë diçka e qastit, ose qka po di qysh mundet edhe me kanë situata dhe rëthonat, po besoj Daf, deri më tani prind në Kosovë, jënë kanë pak matë mbyllën edhe jo gjithë shka është mujtë me u diskutu me prind, me nanën, me babën, po besoj ka ardhë koha dhe momenti që mja kriju që atë komoditet edhe liri i fëmis.
2: Duhet edhe fëmija me pas, se jotim me qenë, sepse shpesh kemi prinder autoritativ, ose që në momentin që fëmija i drejtuat e ka një halë, ka boni gabim, ndodhi, për shambull, edhe nëse prindim i njerë shkon me gjykime, me kërcnime, me dënime, me këto, nuk ja ke lënë derën qelë fëmis tanë, por me ardhë dhe me trafy. Dera mbështetja e parë, edhe kryesorja jetë ti si prind, si kujdestar, ligjor, jetë ti edhe duhet me qka tutje, nëse veç ka ndodhë gabimi, qka tutje, jo me elonë me gabu tutje. Nëse kemi një shtatzanit pa dëshirushme të një fëmijut, të një të res, ose ndodhi, për shamull, prindi duhet me qenë aty edhe me u bo kra, me zgjidhjen më të mirë të mundshme, qoftë për fushnjën që vjen jetë në këtë rast, po folim për një rast kështu, sepse e morëm si shambull, po në
0: qëfar
2: do problemi që të jetë, duhet me jalon dhe rënë qërë.
0: E vërtet, edhe pse ndoshta karakteret e fëmive dalojnë, ndoshta prind shpesheri mund me kanë edhe të hapër, po fëmija është imbyllën, edhe po bëdaj që edhe në qëtë rast duhet mu punu këgja shumë në aspektin, se është një diçka me cilën ndoshta edhe linë, ndoshta e fitën edhe gjatë kohës, por po besoj që është edhe ka dhe lloje të tilla që prind janë tepër mendja hapër, po fëmija nështa reziston ose friksohet që po e lëndon që atë prind.
2: Po, mundet me qenë edhe ajo, sepse ka, do me thonë, ka qatë empatin te për zhvillume ndaj prindit, po si do qoftë, kjo duhet me ju kryu. Prindi e vunë, gjdo pasoj që mundet me te i kalu, gjdo të keqë që mundet me te i kalu fëmija e vetë, bile nështa ma shumë se fëmija e vunë prindi. Mirë po, dera qelë duhet me qenë gjithmonë edhe bashkëpunimi gjithmonë korekt atë.
0: Sidomos për vajzat.
2: Sidomos për vajzat edhe për djemë pa për jashtem. Shkojmë dhe një rast tjetër që ndodhi në Gjakov, policia e Kosovës ka arrestu të dyshumin e dytë lidur me vrasjen që ndodhi të martër në fakt në Gjakov. I njëjti dyshohet për veprat penale, vrasje dhe pjesëmarrje në rrahje, edhe ai tash është dërguar në mbajtje për 48 orë.
0: E po i kthemi sërish të zhvillimeve politike në vendin tonë është kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u ka bërë thirrje bashkëadhëtarëve që të regjistrohen për zgjedhjet që pritet të mbahen me 7 qershor. Ky fundit përmes një videomesazhi të publikuar në Facebook, tha se mërgata duhet ta shfrytëzojë të drejtën e votës për të ruajtur lidhjet me ADHD-un dhe për të kontribuar në të ardhmen e Kosovës. Vetë se pas kanë filluar këto videomesazhe të DAF sa i përket edhe zgjedhjeve të fundit në Kosovë.
2: E OVL UÇK-s ka njoftuar se i janë drejtuar me letër apeli ambasadave të shteteve mike të Kosovës, ku po bëhet thirrje për ruajtjen e besimit në drejtsinë nëndërkombëtare. Në njoftimin e OVL-s shtohet që ata kanë shpresë shqetësim lidhur me zvaritjet dhe me zhvillimet e fundit në procesin gjyqësor në Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s, duke kërkuar që drejtësia ndërkombëtare të mbetet e paanshme, e drejtë dhe në përputhje me standardet universale të të drejtave të njeriut.
0: E kur jemi tek thirrjet ndaj ndërkombëtarëve, është ushtrusja detyrës së presidentes Albulina Agjiut, që ka thënë ka dhënë vërejtje në fakt ndaj Serbisë sa i përket edhe shqetësimit shqiptarëve në Luginë. Agjiu e ka quajtur pasivizimin e adresave atje si diskriminim dhe cënim të pranisë juridike të qytetarëve dhe u ka bërë thirrje ndërkombëtarëve që të prioritizojnë këtë çështje. Sigurisht kjo është edhe një deklaratë e ushtrusës së detyrës së presidentes Albulina Hajiu, pra thirrje ndaj ndërkombëtarëve për trajtimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginë. Apo dëgjojmë pak muzikë daftash.
2: Por lënd veç të tregojmë që çmimi i naftës për litër sot është 1.69, për benzinën 1.51 për litër, ndërsa për gaz 0.81 euro.
0: Okej. Okay. Mirë.
2: Këto janë çmimet, nuk kanë ndryshuar shumë nga atje, janë pothuajse të ngjashme, vetëm një cent dallim te nafta.
0: Po, sa jam të vërejt nuk është u respektua dhe që ky çmim i tavan sepse diferenca prej pompës së derivateve në pomë derivate po luhat daf për 3 deri në 5 cent. Kështu që nuk e di, a ishdasht një monitorim?
2: Ishdasht, ju vëqë me dalë aty me thonë kaqë sot, po edhe me shiku kush nuk është kaqë sot, sa ju po thoni të ndërru me institucione. Mirë, po, pra, po shkojmë me, kemi edhe një blok publicitari, Linda, po?
0: Ka muzikë, mandi ka dhe reklama, pa tjetër.
2: Dhe do të rikthehemi, jeni me Ditën Klan.

0: Gjarjet që po fliten, faktet që duhet i dini. Qëndro me Dita në Klan.
1: Reklamo edhe ti 045 500 575. Klan Kosova FM.
2: Bau Market, me lokacion të ri në fush Kosovë, një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerje tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Bau Market, bau shembull.
3: Çdo event ka një histori, dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena, në një vend ideal.

0: korporative, me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm. Me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, catering të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj dhe parking të qartë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zgjuara. Klan Arena, vendi i ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë na gjeni në Instagram Klan Arena.
1: Glen Kerry, kërkunish. Kjo është gojle. Shtyesh dyje, jepi se nashta dhez. Gojle, a i komër kilometrat e veta a jua. Edhe kjo është gojle. Gojle, gojle, gojle, gojle. Nuk mund donë këto gojle. Natomita, 10 vjetës ko gojle. Ko garancion. 10 vjetë garancion. Renault Austral, automatik, prej 29.990 euro. Auto Mita. Një jetë pa gajle.
2: Decathlon, brendi më i madh në botë i artikujve sportiv, erdhi në Kosovë. Hapja e madhe në 2 prill, ora 10 në Prishtinë e Madhe. Nga vrapimi dhe fitnessi, te shiklizmi, futbolli dhe basketbolli, nga noti dhe sportet ujore, te hiking, camping dhe aventurat në natyrë. Tenis, yoga, sportet dimrore dhe shumë më tepër. Për çdo sport, për çdo nivel. Decathlon.
3: Reklamohu edhe ti në Klan Kosova FM 045 500 575. Ritemi bashkë.

0: Au vrea Verilena, e Mir?
1: Miriam, da fiind, se s-a ndodhe.
0: Jo, më duk që mikrofonit prej ku këtu.
2: Te... Po, mikrofoni punë në vetë e ka qatë.
0: E ka, e vërtet është, e vërtet. Jemi me Dita në Klan, Kosova FM, qështu? Shkuj me lajme pak nga bota.
1: Shkuj da e nga dalin mikrofonat në rrugë.
0: Rilend po votojnë Britanikët sot. Zgjedhjet po shihen si vendimtare për Starmer. Në fakt, miliona votues Britanik i kanë hedhë votat e tyre sot në zgjedhjet lokale dhe rajonale që pritet me dhonë një goditje të madhe partisë laboriste të kryeministrit Keir Starmer, edhe me rinovu pikpytje mbi aftësinë e tij për me qeverisë. Zgjedhjet po thuj se... 5.000 vende në këshillat në Angli dhe për parlamente në Skoci dhe Wales mundën me sinjalizu fillimin e fundit sistemi tradicional dy partijak të Britanis, ama nëse votu zgjedhin partin populiste dhe nacionaliste në vend partis laboriste dhe konservatorve dikur dominose.
1: E zgjedhje do të ketë edhe në Bosnjë-Hercegovinë, vetëse në vjesht, pra në vjesht këti vitit, do të mbahen zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, pra me 4 tetor, kështu ka përgatitur edhe komisioni e zgjedhur në Bosnjë-Hercegovinë. Rreth 3.3 milion votues të regjistruar do të zgjedhin antarin e presidencës, tre palësh nga radhët e serbëve, kroatëve dhe bosnjakëve, si dhe deputetët në parlamentin shtetëror. Pra, Çenka, mujna me thonë që një vit i zgjedhjeve daf edhe Kneika Bosnia, edhe në Kosovë, edhe në Britani.
0: Na po më duket me krejt që ka zgjedhje jemi në kohë, do me thonë, ma në Bosnia edhe na jena të po zgjedhje, ma në Britania edhe na në zgjedhje. Cilit do shtetë jemi të ju bashka në gjithë, ta dini pse, nuk është shumë zormi ja qëllu, se u mbytëm të majtë zgjedhje.
1: Ta shmu kujtu që ka dhe emër, jo zgjedhje jo, po votim po. Votim emër njëri ju.
0: A, votim, po, ja kalon. Se ka lidh në ditën e zgjedhjeve.
1: Jo, nuk e di, veç ka emër në votim.
0: Po, këtu ka emër në të çuditshëm të na. Se qesim, na vnojmë
1: këtu. Këtu thonë këtu të ju në Kosovë.
0: Jo, këtu të na të na, se unë tash më shumë jam e Kosovës. Se a e Macedonisë, Rilenda.
1: E vërtet, e vërtet.
0: Nëse i mas vitet e jetës, më shumë kom qëndru tash këtu kom jetë. Se sa atje. Shkojmë pak te presidenti SBA-s Donald Trump, ka parashikuar se lufta në Iran ka më mbaru shpejt, edhe thot që shumica e njerëzve e kuptojnë qëllimin e tij për mi dhon fund ambicieve bërthamore të Teheranit. Komentet e tin vin pasi Irani tha se një propozim i SBA-s për t'i dhënë fond luftës është ende duke u shqyrtu. Në fakt është Agjencia Amerikane e Lajmeve Axios që raportoi se shtëpia e bardh beson se mund të jetë duke u afru drejt një memorandumi mirëkuptimi prej 14 pikave me Iranin, i cili mundet me vendos një kornizë për negociata më të holseshme bërthamore.
1: E një informacion na vjen nga sigurisht Letonia. Atje dy dron kanë hyrë në këtë qytet antar të NATO-s nga territori rus dhe janë rrëzuar, kështu të paktën po thotë edhe ushtria letoneze. Dronët ndoshta u lëshuan nga Ukraina kundër objektivave në Rusi, tha edhe ministri i mbrojtjes Letonis Andris Sprudus, kështu të paktën po transmetojnë edhe mediat atje. Nuk dihet qëllimi dhe arsyeja pse dronët rus u rrëzuan pikërisht në qytetin e Letonis, që kanë dëmtu edhe njësin e magazinimit të naftës.
0: Mirë, kove të fundit në 2-3 ditët e fundit, ko gja shpesh po përdoret hantavirusi që ka qenë një anije, do me thonë që ka dalu anije turistike, ka qenë dhe i kemi tash 3 dyshum që janë me hantavirus, por ma shumë informacione ka dhënë Organizata Botërore Shëndetësisë për hantavirusin edhe shpjegon që kjo smundje vjen nga një familje virusës që mbarten prej brecëve të egër dhe minjë të fushave, pa ju shkaktu këty në speceve smundje. Smundje të shkaktume prej hantavirusit mundën me qenë fatale për njerion edhe preken kryesisht sistemin respirator ose veshkat. Pra, si pas Organizatës Botërore Shëndetësisë, në kontinentin Amerikan, hantavirusit mundën me qenë në sindromën pulmonare, pra një smundje serioze e mushknive, kurse në Evropë dhe Azi ato lidhen më shpesh me ethet hemoragjike me sindrom renale e cila i prek veshkat. Transmetimit e njerëz ndodh kryesisht përmes thithjes së grimcave të kontaminuara me urinën, feqet ose pshtymën e brecëve të infektuar, veçanërisht kur këto materiale shqetësohen gjatë pastrimit të ambienteve të mbyllura. Marrall infeksioni mund të më ndodhë edhe nga kontakti direkt me këto materiale ose përmes kafshimit të një breci.
1: Mirë, për ndryshe daf, kjo datë 7 maji, njëtë si dita botërore atletikës. Dita botërore fjalë kalimeve, edhe dita ndërgjegjësimit për shëndetin mendor tek fëmijët. Kështu që 7 maji ka edhe këto lloj karakteristika, përveç se në rast se ka edhe dikush ditëlindjen apo ndonjë datë të veçantë. E kur jeni atë dita botërore fjalë kalimeve, a ke pa që shmundohen kështu kur është një wireless kogja i vështirë për me gjetë? Ja e gjojnë, ja s'munohen.
0: Po së në gjojnë kur? Në wireless. Se di kur nuk mund është aja ke qëllutin a i wireless-it?
1: Po, shumë herë.
0: Të fqinjve, të kojshive, ma shumë.
1: S'kam pas nevojt të fqinjve,
0: po kështu gjatë, ja ke qëllu.
1: Gjatë ultime, vëse diçka të tilë, besëm që po.
0: E, po mirë, për kundrejt meje që po. Kur nuk ja kom qëllu.
1: Një me?
0: Jo, se di pëse.
1: Ta kalëzaj një trik.
0: Po, a, okej, okay, mirë. Se di, valla, edhe bile me shku edhe në ai lokal me qenë ose dikun ku du me marr internetin edhe me shfrytzu, e pyse du të me pyte edhe një herë se e ku marru dhe me thonë se është me tet. Po veç pinishit dhe në tet, kur është okej, po mos pelen kërkosh pinishit dhe në tet.
1: Jo.
0: E sa dulen internetat nuk u konë fështirë këto pasvordat, me i gjithë sekretja bëshin prej njishit dhe në tet pasvordin rilend.
1: Shumë e sakt kjo që po e thu daf.
0: Rilend të 155 minut apo është që ki shumë dëshira dhe te edhe unë me ndajt akoma, po është kuaj rezervuar për lajme në orën 14, sigurisht.
1: I përmendëm zgjedhjet në Bosnjë-Hercegovinë, në Britani, po pas ka zgjedhjet dikon tjetër, daf?
0: Po, në fakt, pas ka zgjedhjet dje, ka qenë lajmi për që ka ra qeveria Romune dje, kanë bo edhe atje një vot mosbesimit ka qenë, edhe kështu që i përshëndesim gjitha ta që janë me neve dhe përshëndesim edhe Lorikon shumë.
1: Po, që në njoftoj.
0: Në njoftoj qëtash, në e qitin men sepse dje e pom që ishte lajmi, po, ku ka zgjedhje, na i bashkan gjitë me gjithse cilit. Faleminderit miqve, ora po shënon 1:56, ne do takohemi prap nesër e pramte e deri atëherë mirëmbëjtje.
1: Tung tung.

0: Hey, mos kërko ritmin. Ritmi gjen vet. Klan Kosova FM. Në makinë, në punë, në çdo qoshtë qytetit. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Aida Dërguti është bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës. Këtë ka bërë të ditur përmes një postimi në Facebook gazetari dhe autori i emisionit Rubikon Adriatik Kelmendi. Kreu i AK-s Ramush Haradina ju ka bërë thirrje bashkëdetarëve që të regjistrohen për zgjedhjet që pritet të mbahen më 7 qershor. Haradina i tha se mërgata duhet ta shfrytëzojë të drejtën e votës për të ruajtur lidhjet me ADHD-un dhe për të kontribuar në të ardhmen e Kosovës. Ministri në detyrim mbrojtjes e Jug-Maqedonci gjatë qëndrimit në Turqi është takuar me Ministrin e Shtetit për mbrojtje të mbretërisë bashkuar, Vernon Kuker. Maqedonci tha se falenderoj homologun e ti për mbështetjen e vazhdueshme të mbretërisë bashkuar në proceset shtetëformuese të Kosovës. Ministri në detyrim shëndetësisë Arben Vitia ka firmosur udhëzimin administrativ për kujdesin parsor shëndetësor i cili regulon ndërhyrjen në fëmijërinë e hershme si dhe pjesë të shërbimeve në kujdesin parsor. Në gjykatën e apelit, sot është mbajtur seanca në rastin ku ish zyrtari policor Argjend Kastrati është dënuar nga gjykata themelore në Pej me 4 vjet burgim për aksidentin ku humbi jetën Zana Gjevukaj. Pala e dëmtuar kërkoi t'i ashpërsohet dënimin, ndërkaq mbrojtja zbutje të dënimit. Ministri i Shqipërisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, sot ka zhvilluar takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Hoxha dhe Rutte në këtë takim diskutuan çështjet mbi situatën aktuale gjeopolitike dhe rolin e aleancës së NATO-s. Bosnia dhe Hercegovina do të mbajë zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare më 4 tetor të këtij viti, kështu ka bërë të ditur sot Komisioni Zgjedhor. Shtetet e Bashkuara kanë shtuar praninë e tyre ushtarake në lindje të mesme mes tensioneve me Iranin. Sipas raportimit të New York Times, që nga muaji i shkurt numri i trupave amerikane në rajon është rritur me rreth 10.000 ushtar, duke e quar totalin në mbi 50.000 personel. Fituesi i Nobelit dhe autori i njohur G.M. Coetzee ka refuzuar të marrë pjesë në festivalin ndërkombëtar të shkrimtarëve në Jeruzalem, i cili mbahet nga 25 deri më 28 maj, duke përmendur si arsye kryesore luftën në Gaza. Pas kualifikimit të Paris Saint-Germainit në finalen e Champions League, festimet në Paris janë shndëruar në incidente të rënda dhe përplasje me policinë. Sipas raportimeve nga autoritetet franceze, gjatë festimeve mbrëm janë regjistruar 127 persona të lënduar, ndërsa 11 të plagosur.
1: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, jo ajmin e fundit.

0: mua.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat dhe të hapen negociatat për antarësim, duke thënë se vendi nuk duhet të mbetet prapa në procesin integrues evropian. Ushtruesja e detyrës së shefës së zyrës së BE-s në Kosovë, Eva Palatova, ka deklaruar se Kosova nuk mund ta marrë automatikisht statusin e kandidatit për antarësimin në Bashkimin Evropian, duke theksuar se vendi duhet t'i bindë të 27 shtetet antare të BE-s. Inspektorati Shëndetësor nuk është paraqitur sot në Spitalin e Përgjithshëm të Ferizajt lidhur me rastin e vdekjes së foshnjës në emergjencë. Kjo është konfirmuar për Klan Kosova, ku është bërë ditur se meqense rasti është duke u trajtuar nga prokuroria, deri tani nuk ka pasur ndërhyrje nga inspektorati. Policia e Kosovës ka ekstraduar në Maqedoninë e Veriut një shtetas të këtyre të fundit i cili kërkohej nga Interpoli. Shqipëria renditet si një nga 10 vendet që ka numrin më të lartë të burgosurve në Evropë në raport me popullsinë. Kjo sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat, ndërkaq për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën nuk ka të dhëna. Irani ka përcaktuar një sër rregullash të reja për anije që kërkojnë të kalojnë gushticën e Hormuzit. I titulluar Deklarata Informacionit për Anijet, dokumenti është një formular aplikimi që duhet të plotësohet nga të gjitha anijet tranzit për të siguruar kalimin e tyre të sigurt. Gara në play-offin e Superligës së Kosovës në handball për femra zhvillohet sot ku në arenën Bill Clinton në Ferizaj nga ora 17:00 skuadra e Ferizaj do të përballet me Samadrexhën. Në përballjen tjetër gjysmëfinale që zhvillohet nga ora 20:00 në palestrën në Banj, Istogu do ta pres Shqiponjën.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Muzika më e mirë

Atlan Kosova pik të vë. Vendi ku e gjen lajmin.

0: është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM.
1: Klan Kosova FM. 95.2,
0: 95.2, 90.8.

0: Francozova FM.
1: Halakom.
2: Jolakom, po šum halakom.
1: Halakom.
2: Jolakom, po šum halakom.
1: Tu je frekvenca tuna. 95.2, 95.8.
3: Tu takom bashk unë dhe Blerina.
4: Hala kom të koka, gjithë shka po më i ka mendur.
3: Brejt honës derit prantën, nga ora 15.20 deri në ora 18.00, 95.2, 90.8.
4: Apo fillon të jaune.
3: Pa të loti me vluki, për parësi.
4: Falin derit shumë. Po, zakonisht, djetë e po ko ankesa që vish Blerina, po fillon.
3: Po, dhe një jam shpjegu ankesën. Se po ma shë di kushtash në dresën e Parisit, thot kjo është fan si Manchester United. E vërtet, unë jam fan si Manchester United, po edhe jam me kush lung kundër Arsenalit, unë jam me qatë ekip. Kështë që përsa ta e kumë vesh, këtët Parisit që mja ushti e thot pak fansave të Arsenalit, që po afrohet finalja dhe mi tregu që kanë në mbet, po asë një titull si vjetë.
4: Ma mërë së shkon të një mandej tema jun, këthejet krejt në sport.
3: Jo, pelo, së të vazhdoj. Përshëndetje për krejt juve që përna të gjani edhe përna shikani, jeni me mua Lirikën edhe me Blerinën në Halakom në Radio Klan Kosova dhe në Klan Kosova TV. Para se me nisë me temën, e kemi një rast që ka ndodh një sulm ndaj ekipës e Klan Kosovës. Në Ferizaj është sulmuar ekipi Klan Kosovës, ku në një moment gjatë raportimin nga prelezi i muaxherëve, ekipi Klanit është sulmuar, një person ka thyrë kamerën e tyre.
4: Pra, në teren kanë qenë gazetarja Qendrisa Tërshani dhe kamermani Arben Restelica, ku gjatë moment të sulmit më sa duket gazetarja Klan Kosovës, siç edhe u pa në video, e ka zënë momentin e sulmit. Për gjithë ne i përgëzojmë për punën që e bojnë, jo vetëm ekipin në këtë rast, po për gjithë gazetarët që janë në teren, edhe për fat të keq, po shohim që shumë shpesh po përballen edhe me raste të tilla, por ajo që vlen me ditë për gjithë ata që bëjnë kësi lloj akte ose kanë ndoshta një farë lloj mlefi kur raportohet, çdo sulm ndaj gazetarëve është sulm ndaj lirisë së informimit edhe të drejtës së qytetarëve për të ditë të vërtetën.
3: Edhe duhet me kuptuar që gazetari nuk të gjykon vetëm raporton, kështu që rasti ka shumë më qenë pak sa i ndjeshëm edhe ka më i kuptu dikon që mundet me unze, po jo me reagu deri në këtë pikë. Rasti ka qenë i ndjeshëm, po ne duhet më kallëzu raste të tilla në mënyrë që njerëzit të vetësohen edhe mos ti përsërisin prap. Kështu që kujdes me qasjen, kujdes, nuk sulmohet gazetari as më pak jo në këtë formë. Keni mendime, mundini me shpreh mendime, keni portalet tona, mundini me bë ankesa, po jo me sulmu dikon. Ash më pak një gazetare profesioniste si Qendresa Tërshani edhe një operator profesionist me kaq shumë vite përvoj Arben Restelicën.
4: Ne po kalojmë tek tema që kemi përzgjedhë sot. Një temë që ka me ju nga smuka pak, po e marrim me sportivitet. Është ajo që kemi zgjedhur sot me diskutu, është cilin ves do t'ja ndryshonit partnerës ose partnerit tuaj.
3: A dhe janë që ato vesët e vogle, ato që të qmendin, që thush, me mujtë mja ndru, me pas një buton, mja leviz, mja hek. Cili është qaj ves që juve ju kap për mja ndru partneri? Cili është qaj ves që ju qmend? A është telefoni, a është që del, thot për dal, një dy ore, s'kthejet të natën, a cili është aj problem? Mundin me na telefonu numra ta në 048-400-004-048-84-84-24. Cilin ves do t'ja ndryshonit partnerit ose partneres tuaj?
4: Unë e disa përgjigje, veç për muna me i parëshi, ku po e kemi me njëherë telefonatën e parë, kështu që po jepi për parësi, para se me i treguane, cilat munën me kanë. Alo, përshëndetje?
5: Përshëndetje, ajni Lola, ajni Mirë.
3: Jo, juve jo. Kur nuk lodhëm?
5: Nga Mitrovica, Tirja.
3: Përshëndetje, Mitrovica. Cilin ves do t'ja ndryshonit partnerit tuaj?
5: Partnerit ja kësha ndryshu vesin për matë voglin sanë, si jo, shtu naj, si ma mirë vesh kurdhezët, waaah!
4: E qa e gjirë, a e ka naj metodë të një me kësi normalja ju?
5: Valojnë, me të thonë nja 15 minuta në zatë, kur të vëjzët që ashtu vesh do të mënguë, po e shëtë që na nuk po folëm, në olet të këshyrë që a vopë se
4: s'po edhe që të suet vetë, i kalëm vetë.
5: tani po ka përcentën.
3: Se...
5: Njës tani na për pola i me pola, tani veç që t'ja ti në kreq fisë.
3: Ko ka i këthyshëm që aja kërëstoria, e tash na bojmë kërkes partnerit tëndë me na thirë neve dhe me na tregu që a kishë ndryshu të ti, edhe pse dhezët që ashtu, cila është arsyja pse dhezët.
5: O, loj, na është ta, edhe në nese pak një reagore, amore,
3: po, po, që për
5: të ko, edhe ka një rethom, se për reagon, që shto asë nuk e dina për çka e, dhe është kur nodit e ngon, qa po ta, amore, ja bën vejtë.
3: So vite i kene, so vite i kene martes?
5: 31.
3: Aj, pas kanë shumë pak nerva.
4: A më është pak edhe temperamenti i njerit, tash do sa nuk është që mundet me ndryshu, por shqyu nuk po i zgat ka shumë, 15 minuta, po
5: jo,
4: po,
5: jo, jo.
4: Po i vija në rëvend vet.
5: Jo, të shumë, jam një njerit që kuptaj, edhe tash ju mësue, edhe nuk e marë për parasysi.
4: Tash del në dhumë tjetër, dhe nisa të krymë 15 minutë shumë vet, edhe më ndej...
5: Inshallah
4: dhe shumë tjera bashk.
3: Faleminderit.
5: Është mirë veç pak që të vesh kanë erën, po nuk ndodh shpesh po.
4: Kur ndodh.
3: Faleminderit shumë për telefonatën edhe faleminderit shumë. Edhe i përshëndesim të gjithë ata që po na dëgjojnë nga Mitrovica edhe secili vend që po na dëgjoni. Alo, përshëndetje.
6: Drenosi.
3: Përshëndetje Drenosi. Cili është një vesh që ja kështë ndryshu partnerit tënë?
6: Jo, në vesh desh ta me jo përgëzu juve dhe blerinës mi thomë që je shumë, shumë e bukur.
4: Falendirit shumë e dashtën, shumë falendirit.
6: Salani mirë.
3: Respekt, falendirit. Aspo përgjigje është që më pyti, a?
4: Na iku, a?
6: Jo.
4: A, jo.
3: Jo, okej.
4: Okay. Hajtë, po, s'po të ngushtojmë, asim na pate me na komplimentu.
3: Komplimentoj ty, unë me më apo pyte.
4: Ja, edhe para ke, jeni shumë të mirë.
3: Okay. Falendirit, falendirit. Alo, përshëndetje, telefonu si rallës që përna përret. Nga përna telefononi?
7: Gjilani.
3: Përshëndetje edhe për Gjilanin, stashe përshëndetje atë Mitrovicën, të shkoj krejt me rallë. Cili është një vesh që ja kështë ndryshu partnerit tuaj, partnerës tuaj?
7: Atë veshin që për shembo, që da sëmë e kur ja gjoni dhe hane. Për shembo të hyrë që të kolegës tuva, të ja gjithë një, me të pahen.
3: Cire një akum gjithë?
7: Ja, që një kime vetëles një një
3: A nëse, kuptojmë në famë, në famë nësë mi gjithë.
4: Jena, jena detajiste, që mi bo?
7: Jo, në të kemë në rojë.
4: E qka bënd ti në këtu roste?
7: Ai... Përmbana.
4: Përmbosh. E nëse kishim vetë bashkëshortën tone, qka kishë tonë që është visit?
7: Visi jam.
4: Aha. Uh-huh.
7: Po që nuk pajtona ka njerë më tonë, si dhe mund kështë i rastë.
4: Të dytë po njës kanë që to, pra. Besër.
7: Njëjtë.
4: Falëndirit shumë i ndërru. E patëm telefonatën nga Mitrovica, Drenica, Gjiloni, e telefonata e rodhës prej ka i kemim.
8: Përshëndetje.
4: Përshëndetje.
8: E që vokshin për i Bajenit.
4: Prej Bajenit, e në Kosovë prej katë kemi.
3: A e ki po lojën, brom?
8: A, jo, përvesht një punë të vëzit natën.
3: A, thash a e për cilë Bajenin heq futbol, a për cilë heq futbol?
8: Pa që është e për cilë
3: heq? A ne, mirë ju...
8: 33 vjetë.
3: Mirë ju ka po vaki, brom. Po po të pak, që me po? A na të regonë që ka i kështë ndryshu, cilin vesh ja kështë ndryshu partnerës të ndë?
8: A, vetë gjelozim pak mja hek, bre.
3: Se për bënd t'i gjelozë?
8: E, që të bëjë për vjetë, bre. Ku të qatë diska kuj që konë vetë me këqyrë?
4: E, që shashtë që e to është kësi raste?
8: E, bëzdi, si të qatë diska, bëzdi...
4: Kaloj një kërë i mirë, që ja bo.
3: Nuk ko ka mirë me zgatë, shumë ko ka mirë me ndërprejti telefonatën, se mos për gjelozën dhe që na thire.
8: Ja, ja, është më punë.
4: Te a e ki gjeluzim ves a kina i sën tjetër?
8: Ja, ja, se shkom, unë vetë qita e kom qita vetit me mund mja ek mës me këqyur shumë.
3: Falinderet shumë për telefonatën dhe i përshëndesim të gjithë juve që përna të gjani edhe përna shikoni nga diaspora.
4: Po më pëlqen që po e marrin edhe me sportivitet, përgjigjet po janë shumë të këndshme.
3: A din qka s'pëna marrin ka njëm në sportivitet, që përna bjem me zgodh ka pak në linjen telefonike të full pak ma gatë me dikënd, edhe ata përna ikin.
4: Që
3: ndrani veç edhe pak, se nuk po mundem ja ndërprej njerëz dhe fjallin edhe përme, po kanë shumë qa me thonë, apo knashëm me qa përna japin ata. Mundin e në telefonu numrat 048-400-004-048-844-244-244, cilin vez du t'ja ndryshonit partnerit tuaj.
4: Kemi telefonatën radhës.
3: Alo, përshëndetje.
9: Alo, përshëndetje.
4: Përshëndetje, dashur. Cilin vesë që kishe ndryshu partnerit?
9: Po, bashkë është ndëgju me kujdes, në vesë që bashkërët e jam e kosë përdi ashtë i keqë, nuk dhërë mi thonë kur kujtë jo. Nëse e janë i plan me mu, e janë i plan tjetër me dikën tjetër, edhe kujtë i thonë jo, asë një anët.
4: Edhe unë e kom që të vesë, edhe unë e kom që të vesë, të thëmë hajtë se më rinë të anë në fund lukë më bëjtë.
9: Edhe në fund ditë, të dhërë me në ditë, në asë një një, këtë vesë e ka të i
4: përke.
9: Po dhe shata është jo në sojt, atë me kështë se nuk është shumë i mirë për krejt.
3: E pse mi janë ndru, pse mi janë ndru, bre. Jo, mës në mërkojsh, po pse mi janë ndru, po thëmë, pse mi janë ndru.
4: Po të një dështojnë planet, normal.
3: Ku me marrë sa gruja e lipë, mi thonë, burë i vishë po e kur mës mi thonë jo. Te po anë kohësh. Falinderit shumë për telefonatën.
9: Ciao.
4: Kemi telefonatën tjetër në Viber, alo përshëndetje.
10: Përshëndetje për juve.
4: Si e ndërum, që është po galon, prej Lipionit për mdukët paskëm.
10: A, prej Lipionit, ndërsa së më ke avu, për dhe kush jam.
4: One, jëmë kuanë zdi sa herë në Lipion, ka pas shumë qytetarë, po nashta me ma kujtu pak.
10: A, po ja, dikon një 300.000 view sa i kom morë në video, to në TikTok.
4: Fret, veç pak.
3: Hajtë që të në të nullë që i kena dhisat, hajtë që të në nullë. Qao kom video.
10: E, din kush ka morë cukulloba, prej kojna.
3: Spa kujto, atë më do këtë lërinë. A të kujto?
4: Mosë po më vjen keq.
3: A po të vjen keq?
4: Po më vjen keq, sa çdo ditë unë kom post shumë raste, edhe në Lipjan kom post shumë që ata.
10: E, cukullodat që ti kom dhomë, mi aqua gollit.
4: A, po, që tash më kujtu, që tash më kujtu, Fred, se tash më zonë e kom shpërndoj cukullodat në herë.
10: Jare të cukullodat, ti bëllë, në ke dhonë jastak e kofe.
4: E vërtet, ju kom paketu me tanat, jastak pe i komoditës, prins kafe dhe aparata, ju kom jep.
10: Po, jastak të tu në i kom dërgun, se e di i kom që.
4: A, shë, që farë ultime. Jam
10: kom që minë, pavë.
4: Sa mirë, vesh li t'i gëzojnë. Falënderit shumë për telefonatën, shqyr që puna për cilë një halo.
10: Ja.
4: Dalim në ajdit, e shojim, dalim në ajdit, takuemi prapë, shpërndojmë durata, kryojmë momente.
10: A, kur dalim?
4: E, për temën, apo na fletë sot?
10: Një ves, sa po. Uja kësha në që se i gruës tem, se gjderë po më vetë, so por e i hargjite.
4: Po, a e kiti ves me hargju shumë pare, që të vetë gruja të në kuona?
3: Për të mire ka, për të mire ka.
10: Se kam qef me hargju kështu, me pos një jetë mirë, të lëmë tërë me angër, me pime.
3: E kur pi blenë okay. Gruës, apo të thënë më së hargjua vishë për veti kështë kur blenë?
10: Jo me gruës i blenë, ja e ko rrugën e vetë si blenë.
3: Ane, adin që apënë? Theria gruz drini frash, jep janë një ditë pëshem edhe të leta pastrojnë komplet. Shpine, mobiljet, edhe përbesaj që nuk ka me të thonit pëse i shpenzove pare dhe ta.
10: Jo, pëse i fshi vetë më mirë.
4: Ashtu edhe ma romantike.
10: I fshi vetë. One, ditën jam i lirë, natën përnoj.
3: A, natën përnoj.
10: Po, të natën.
3: Po, që ata pja rgjeshe pare, ti të në ditë, natën përnoj.
4: Pas ke kumë.
10: Ja, natën përnoj.
4: Pas ke kumë
10: me shpenzu. Me mesh të pjek mesh, që shtë knosna.
4: Ndërum falinderit shumë për telefonatën.
10: Falinderit, Blerin.
4: Uroj që sa ma shpejt, shijemi.
10: Se telefonova, adi, kalu shimi.
3: Tum.
4: Unë e këmë bësh prehi, po që e zemra të në kuën. Nashtë të smamari për të keshpe.
3: Një dhasë që akësha e këmë me që zemra. Që kur të në thivë, dikush, dhe të jakëshim e këmë një dhasë, më së me që zemra mu. Për ndryshë për juve
4: që... Të lërika këtë zonë më shprej.
3: Po, mëna, nuk kam problem, mëna, nuk kam problem. Më barë që është... Perceptoj njerëzit, po, në di me qëfar rasi për e thamë.
4: Se këta që puna thrasë, nuk e kam problem se s'po prezentohen.
3: Jo, në kuptoj, unë e di me qëfar kuptime.
4: Ose hajtë, qyra ma mirë, cilin vest ta kesh hek ty gruja?
3: Shumë ishë nuk shumë. Foli shumë, a blenë kom qef me krejt me foli, krejt i një gjo, krejt më foli, një përshëndas.
4: Defekt profesioni?
3: Po të edhe në e thamë, me ka fjallën puna, se më vynë për punë, që kja është një prej atyne që i thamë.
4: A, ma jo, e vërtetër që vynë për punë, kër i gazetarët bjenë kështë.
3: Pasha zotën po, dhe followat, kër ishtë në Instagram, jenë për punë, brëva, lojnë për punë janë. Se të shkryjnë, krejt do agencionë në marketingu, krejt i kanë do qika që punojnë, krejt do jenë gazetarët që të shkryjnë për intervista, krejt mësafir që i thirë shumica janë femna që të vynë, për një me marë në për intervista, dhe për duhet më bo follow. Me vetën e besej që të vesë ma kishë zhduk, ma kishë ndërru me
4: gjithë. Kjo ka vesë ma shumë i imponum, po... Unë e përbësej që...
3: Cëllë, në ako diska tjetër që kishë mujdo me i ka?
4: Hajde.
3: S'po di, nuk po di. A kiti ndaj vesim ki po musikolejk si ma kshejk?
4: Veq pak. Jo, s'ti, po më duko që s'ko analizu dhe in qatë pik.
3: Veq, a bëdin, thash, mas po do me thonë diqka.
4: Ja, ja.
3: Për ndryshe për të gjithë juve që...
4: E, une? Jo, se të një dalin shumë.
3: Kam disa, i kam dhe kështë të abëdin që i kësha full disa.
4: Se, une i kom shë beset e shpërfaqë, naj.
3: I kom ka gjatë do që... Nejse. Nejse, pëllojmë, pëllojmë. Por këtë juve qeni të uthua aeroporti Tiranës vazhdon me qenë njën nga pikat kryesore të uthimit në rajon me rritje të vazhdueshme të pasagjerëve destinacioneve të reja. Kjo është një sukses i rëndësishëm për turizmi dhe lidhjet e Shqipërisë me rajon. Kështu që për juve qeni e keni bon plan me ardh, aeroportin e Tiranës duhet me qenë destinacioni juaj. Për juve që po na dëgjoni 048-400-004-048-884-844-24 janë numrat tonë telefonues dhe pyetja është cilin ves do t'ja ndryshonit partnerit ose partnerës tuaj.
4: E normal, për ata që e tregoj na i vesë dhe me na i moment veç mundet me pas na i krisje, mundet me shkume dhe me usqeru në Master Steakhouse, me ashtu një dark një një tjetrit, varsisht kush i ka faje, Charles.
3: Edhe nëse e sheni që për një me paka shumë për eskalion situata, dhe alo nuk i një ble klim, atë Riza Mount. Riza Mount, pse vë në Mount? Riza Mount është zidhja juaj, mundeni me telefonu, edhe ata vinë jau vendosin edhe klimën, ja u servisojnë, janë me shumë vite përvoj, edhe besoj që me një flat që të sojtë zës kafi.
4: Kështë të thonë, kur u bone ti ma Anglisman, ma Superman.
3: A e din që a kështë, më kënë të dëgju kongën e Adrina Thaqit, një kongë kontrast, edhe dëgjova që shknoj ka anglisht, ajo, edhe kështë pas një theks ekstremisht të mirë, që pak edhe mja u marrë lakmi edhe ka kuptuar të anglez kërë kënojnë. Edhe ta na mbet në kryqë, ajo, kej fjallë i lidhë shanë e ma anglisht, me talë përshë ta mbet Riza Mont.
4: Mont.
3: Fërshë ata kja dhe arsua.
4: E me Prince Cafe, të shkuda shtë i thonë anglisht. Jes, po, ta mërë për t'ingloj ka mirë dhe më mënu anglisht me thonë me Prince Cafe, mundeni me...
3: Me
4: kalu ditën, me nashiu edhe bisedën me neve, edhe me Prince Cafe, kafe turke, muhabet mirë, naj telefonat, edhe gjithka okej.
3: Për juve që ju kanë kap gojlet, unë mi më gjithë një vend pa gojle, është Automita, që nuk e keni gojle.
4: Që ke ishkon ma e mira për me usqaru mas grindjeve Automita.
3: Keni 10 vjet garancian pa gojle për Renault dhe për Dacia. Automita është përfaqësues dhe distributor ekskluziv i brendeve të njohura si Renault, Nissan, Dacia dhe Volvo në Kosovë. Kështu që pa gojle keni Automitën në shku me kry punë të juja. Ne po shkojmë në shkputje shkurt të marketingo edhe kthehemi shumë shpejt me temën cilit vez do t'ja ndroni partnerit apo partnerës tuaj. Numra telefonuar 048-400-004 048-800-4844 jemi në frekuencë 95.2 dhe 90.8 FM.

0: jemi rikthyer me pjesën e dytë të emisionit Hallacom, cilin vez do t'ja ndryshonit partnerit ose partneres tuaj. Kjo është tema për sot, edhe i kena pas disa vese interesante që në kanë tregu njerë. Cëllat pëlqej t'një mësë shumë ty?
1: Unë pëlqej kjo dhe gjelozis mja hek.
0: Që ajen pëlqej mua, ama edhe një e kuptova pak që ajo gëzojan që në thiri, tha, vishë më vlon buri, tha, në sekunda. I vlon, tha, që aty edhe e kuptan që unë dhej pa nevoj. Nështë edhe e kuptaj për bëhet nërvës të ndihjën e gati liu dhe të nash përthen në moment. Nuk po thëm që është në regull, po mundohna pak me
1: arsyetua.
0: Me arsyetua dhe me kuptu.
1: Për ndyshe dhe gjusin nga Lipjani, dhe gjusin qokoladave, kom e i thonë tash. E nga ka tërgu edhe video në asaj kuhe kure kom intervistu e kemi këtu në ekran. Nga momenti, na pa të bo dhurot, dhe më thonë, na ka po në teren dhe edhe u shku i ka bli për shpejti qokolonë.
0: Me i pru në mision këtë.
1: Me i pru.
0: Veç të edhe të qëfar në
1: dërshim. Qëtu kam prit, vala, qëtu.
0: Edhe të qëfar në dërshim. Më
1: shumë këshirë të mu këto.
0: Ku. Shumë e pa fajesh me pëmdukësh atëhera. Së sa tash.
1: Protezat, efektiv.
0: Ka mundësi, ka mundësi. Cilin vez do t'ja ndryshonit partnerët ose partnerës tuaj, mundrim na telefonu në numrat 048-400-004-048-484-24. Vlen edhe për juve që nuk keni partner, qka s'kishit pas qef me pas partneri juaj ose partneria juaj, mundrim na telefonu edhe mna të regu. Por shamëll, a kondo një vez që në fillim ju ka do ki lezeshëm, po tani ma von nuk ju ka do, mu ju ka pengu. Ose për shamëll, a ka pas në një ndryshim të partnerës ose partnerës tuaj pas martesës. Për shambull, se këm di që e qështu, para se më martu nuk e konë që kjoj njejti. Ka roste që i dëgjoj edhe gjerot të tila.
1: Ka roste shumë ta shumë e vërtet, që dalin shumë sene pas martesës.
0: Mos ja u ledza mu mesajat, letë në thirim.
1: Këse kështë të janis bile me ledzu po.
0: Për të pashtë këtë janis me ledzu.
1: Onë që është një vesë që më pengonë, për shumë që është të njerëzit, është kur shtrohet tavolina për më ushqy edhe nuk qohen mullë, po e lojnë ushqimin muftovë, ose habitën telefonë, ose adin, që ajo më pengonë shumë. Në momentin që shtrohet tavolina, shka dhe që jetu bo, le, habuk, të një vazhdo. Ani kur rinë telefon edhe e kanë ushqimin që aty të juftovë, që aty më plasë krejtë, edhe së të mos kërë këmbohone.
0: Mu më ndodhë, për shamë kërë ullë nga vetë me ungërë bukërë, ma shrojnë sofrën, unë e desa të gjej serialin tam që më të lypë, mu i me mundur me mbejt buka aty me muftovë, desa të jara hataj, desa të qesë një diqka për me këshyrë për para, që kjo më ndodhë, që kjo është vesi, ndështë ta, nuk është i mirë, po e kam qëta që më ndodhë desa të gjelin serialin që po më pëlqen. Na thërë nga tregoni, cilit vez do t'ja ndryshoni partnerit ose partneres tuaj. Kush mendoni që ka ma shumë vese, burri apo gruja, ose për ju që nuk keni partner ose partnere, qka nuk keni qef me pas?
1: Cilat e ndo vese që si toleroni? Një zonë a tha që papa stërtin nuk mundet me duru fare, se e pja njëse. Alo, përshëndetje.
2: Përshëndetje.
1: E do shësi. Përshëndetje
0: e ndërume.
2: Mirë, faleminderit, jo?
1: Mirë, heq me punë që shto, deshte me, po me nëjë temën për den, cili është po? Një vest që nuk e duron qoftë të partneri ose të njerëzit tjerë, kur është?
2: Partner nuk kam, dhe sa të këdhejtja ma sëpar jadin, edhe tek të persona tjerë pa pasërti nuk e duroj ato, a jo me të rantu për pasërti.
0: Ja është ta pasërti, sa ka diçka?
2: Kod, edhe ata që s'më mi po me si.
0: A ka për shamën dhe një ves që ty doke që ti e ki për vete gabim? Që ta ka thonë, që ta ka thonë dikush?
2: Unë s'gaboj kur, po...
0: Po thu që ka, njerit po gabu shumë, a?
2: O, sërisht e ka, unë jam person i drejt për drejt, ta thonë dërsy, mu edhe isma një veshe, edhe mu ma thonë edhe që bëjt t'i qka gabime, lirisht dhe t'ma thotë muë, edhe nuk e marë më atë fjallë në vesh kur, edhe që e kon gabue. Ama, une e pranoj gabimin, ama nuk e marë për goja atë gabim më kur.
0: Më rëndësi për pranojshë, që aja kryesoria.
2: Po, gabimin e pranoj, ama zdo me diskutu, jo me kërkonin heq. Ama kështu, unë jam femën e drejt për drejt edhe jam femën e drejt. Nuk du rëna, jam femën reale, jam e perfekt, që t'u i kam une.
1: Falimderit shumë e dashu për përgjigjen.
2: Falimderit edhe juve.
0: Me respekt, falimderit edhe të presim si zakonisht me për të gjitha temat që i kemi me na telefonu.
2: Shumë falimderit.
0: Interesant. Po, ka famna që kanë pasërtin kështu ves. Ka pilot, bile shumica e kanë kështu pasërtin ves. Se për shambull, unë e kom pas vetë vetë ju, kom kalzu dhe një ditë në emision, që sahar e më hymë vomë, në veqë i kom gjyjt teshat me një qashe, atje i kom leon. Ta në tek dikur vonë, nesër, me të sëmbas nesër, kur dhe që më ka rarë mendje, më që i kom marë, i kom regullu. Tash, s'ka, tash si t'hinë në shpe, unë i atë me mas dhejre, se kom një farë varse, edhe i logati. Cilit vez do t'ja ndryshon një partnerit, apo partneres tuaj? 048-400-004, 048-848-424, janë numra tonë telefonuas, mundin me na telefonu, po edhe me na thirë edhe në Viber, po nëjse edhe telefonat është edhe ajo në Viber.
1: Une e kom pyetur ChatGPT-n se cilat janë vesët e shqiptarve në përgjithësi.
0: Qa po thot?
1: Edhe numër një ko ka nepotizmi. Mandej, numër 2 ko ka që gjelozia, janë gjeloz për arritjet e të tjerve. Vese tjetër mentaliteti, se që ka thët bota, ko që një farë listet gjatë, ma ka bo. Ama qatë GBT, po thët, unë e vesh pilet zoj, nuk e
0: nuk e ndi thonove. Hajtën e për vest, cilat janë vese shqiptarën një lidhje si gratë, pa ashtu edhe burat.
1: Mentaliteti, se që ka po thët bota, mungesa e respektit për regullat publike, ue. Është sa mirë, mërë përna një fka se shpesh herë nuk është që i respektojmë këto regullat publike, qoftë që shepatëm madje një ditë një telefonatë nga një pastrues si rrugve që tha e gjatë krejt kohës shë edhe gjatë momentit sa janë të pastru rrugë ata i hedhen ose edhe për shamu nëse s'ka policë në rreth vëzisim shpejt ku ka radar e ndalin shpejtësin pikrish për e din që a GPT e vese tona
0: e kem një telefonues, alo përshëndetje.
3: Përshëndetje.
0: Për nga për në aferë në ndërum?
3: Prej Gjilani.
0: Përshëndetje, Gjilani. Po mdo këtë apatë ma herë thire për të Gjilani? Po, po patë. Cili është një vesë që ja këshë ndryshu partnerës tuaj?
3: Unë jë shënë ndryshu se partnerë ja përës shumë.
1: Kësë ditan të një va mirë. E që a bënd të në këto rastë?
0: Unë e kisha kesh, pasha zotën, unë e shumë i kisha gëzu, diqyr kisha kesh, valaj, ish qelet një farloj dimenzionit tjetër i komplet lidhjes. Shumë pëlqej. Shumë kisha kesh, pasha zotën kisha kesh, se më kisha dokë si qëtash, ha, qëtash ku kam shliru.
1: E, partnerja, kona i vest që e kritikon të te?
3: Pane anja?
1: Po menoj te, a kina i vesh që partnerja e të kritikon?
3: Ja, ja, unë është kom është një vesh.
1: Ti perfekt.
3: Në vetë ato.
1: Mas i gozra nuk lëshon. Okej. Falënderës shumë.
0: Falënderës.
3: Ja.
0: Ja, shumë panik e që kjo. Nuk e prita. Nuk e prita, ama shumë interesant, se zakonisht jenë gratin ma të rezervume në këto... Par të pjesëve, po besoj që e pas ka një lidhje shumë të shëndosh edhe me thonë fani se mu po mbelqen me pas një si rati e një partisi dirije me zburit edhe grus. Për dyqe që kesh të tregu cilat janë vesët e shqiptarë një lidhje si grata po ashtu dhe burat, ChatGPT për thot që për burat është gjelozia profesionale, kjo është që më punë kërë shkon gruja, që i gjelozojnë, për shak nuk i lojnë, zakonisht ka me kolektiv. Disa vende je edhe i kuptoj, po diku edhe ja te përojmë. A tjetra është që nuk folin kur jam nervoz, është një ves që...
1: Unë e kam ves, nuk foli kur jam nervoz.
0: Po dhe edhe burat e kanë kështë zakonisht, edhe mdozë që kur të fol diku është tana mbi këtu, qakije, ti shkon alatë të rritë nervoza. Burat shqiptare kanë edhe egon që se pranoj fajin, për kur gjëhes, gjithë shysh mdojt mjallon të gruja fajin, gjithë shysh ajo, ti si ki fajin.
1: Ose mandej në heshtje diqysh e kalojnë si pa kërku falje pa.
0: E te gratë. Te gratë ati lo ti më lidhua të leone.
1: E shpak, së mduna.
0: Ja, e shpak, shkajtë që ti lidhua jene.
1: Mduna me uzgjo.
0: Një vest që për një me e kanë krejt gratë është që i mbojnë menë shumë sandet. Ku o në gjendje me të vetë, diçka që ka ndodhë në shtate në klasë, me të mi kalëzut në një histori në shtate së klasë. Edhe me ta përmendë, ku me ditë pa pas lidhje hesh me martesën tënde. Po veç ka ndodhë që ata në shtatën klasë. Cili është një vesë që ja kështë ndryshu partnerët dhe partnerës tuaj. Mundinim në telefonu në numër 048-400-004-048-84-84-24. Për një shë kemë ndikon që po më shkruun, po nuk po në thyrë. Po thotë ma njojnë zonin krejt me po me thyrë. Po nuk ka problem, bre, thirr. Nuk besoj që na ta kamuflojmë. Ti folu, ne folim e Chinese pak mbi ty edhe nuk dallohesh jetë. Komedi çfarë pas kam na kallzu. Por çfarë ndoshta edhe po friksohet. A ki diçka një ves, Lerin, që ta kanë thonë shumë veta?
1: Që vonona është vesi, jam kështu që pranoj.
0: E vërtet këta e ki.
1: Ama nuk është asë një herë që lërë.
0: Jo, këta e ki, valla. E ki, kështu të ta vrej.
1: E kemi
0: telefonin të tale për shëndetje.
1: Për të i kalojnë pjesën të
0: më. Po folim për ty. Apo na të gjani?
2: Po.
1: E doshur, qka është një ves që ja kështë ndryshu partnerit?
4: Një ves që ja kështë ndryshu partnerit është që shpenzon shumë.
1: Shpenzon shumë, mos është.
0: Mos na thiri ma herë dikush tha gruaja më bërta që shpenzoj shumë, mos jeni të njëjtit.
2: Jo.
0: Ai jo. Çfarë shpenzon për shembull, e për ty kur shpenzon ai thush diçka pse po shpenzon?
2: Po.
0: Edhe për ty
2: kur shpenzon po.
0: Ah, tar kokafer.
1: Kokafer.
2: Zakonisht nuk shpenzoj, ai shpenzon shumë.
0: Çka i thu, çish mundosh me bind që mos më shpenzo?
2: Munon anë të në mënyra.
1: Po zbindet, a?
2: Zbindet.
0: Kërëna të folë për parët, për më kryo që kjo dora majt. Që a thonjë kërë kryo dora majt?
1: Merë.
0: Me ako me marë pare. Falim lirës shumë e ndërume për telefonatën. Presim edhe ditër të tjera. E kem edhe në telefonu së tjetër në vritja. Alo, për shëndetje. Apo na të gjën?
2: Alo?
1: Alo?
0: Apo na të gjën vishpi telefonit, lut na jo për i televizorit.
2: Qysh po keni qef?
0: A, qëtash e në mirë. Cile është një vesë që ja kështë ndryshu?
2: Gjere, ka dhe mbre kur mështine me ti, kur të po getë po friksohet. Qapëshe që mështine me ti. Do i budalës që më tutët.
0: Për ndryshe një vesë që i nëzën shqiptarë, të është mi thonë nuk u dzanë. Qe, me një hartë tiri.
2: Fek, shumë mirë, you got me there. E këm pas një vresë, në s'kam partner tash. Qërni në zveti, kush jo mune si anola televizorit zonën e syni.
0: Jo, hes, nuk i ratë, jo, unë e pedi, unë e zvavoli.
2: Unë partner s'kam se s'kam pas kur se jam fort vezve se like. Po një vresë që ka pas frajeri jam i fundit, u por me postu budalak në për Facebook. Edhe fort më vike marrë, mi dhonë, a përde në hekë, diqyrë se më vike keqë. A ma dhe më dhonë kjo është ku një për arsive pëse unë e kisha lonë dhe e kumë lonë.
1: Për statusa.
2: Qërë se,
0: pasha zotëm,
2: bol... Shpje edukatës të tepërt.
0: Bol, bo dalakina për stë e dhone.
1: Lërek se ki lërgë që jam.
0: A ki pas në një mënyrë...
2: Budalakina hajtore në regullë është, po kështë budalakina së një shpirë dhe...

0: Ferra që shtu, doku.
1: Unë këri ju ajtë.
2: Dilka pak.
1: Ciao.
0: I kemë edhe një telefonu si jetë në pritja. Alo, përshëndetje. Apo na të gjanë?
3: Po, të gjaj, gjarite.
0: Përshëndetje, ndërum. Cilë është një ves, ja kështë ndryshu partnerës tuaj? A mund është me na të gjuvi që pi telefonit, ose mi andalve që pak zonin televizorit, se s'po të dëgjojmë pas tajna?
3: Po, të
0: gjaj. Fajnë dirës, shumë fajnë dirës.
3: Të desha si shkot me mirë, o pakurit për të shëndetë shumë të.
0: Ajde, okej, se s'po të dëgjaj edhe të ashtë mirë?
3: Po të asher me të shëndetë ju, shumë.
0: Falimderës shumë, falimderës shumë. Respekt, falimderës. Po për temën, a kime në thonë diçka për temën, cilit vesë ja kështë ndryshu partnerës?
3: Valo, e shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti,
0: a shpeti, a shpeti, a shpeti, a
3: shpeti,
0: a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a
3: shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a
0: shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a shpeti, a Levala se e merë në qafë dhe vetën dhe partnerën dhe kreta ta që i ki ofër.
3: Ja, po, da, falimderës u mire të rritë.
0: Falimderës edhe ty që na telefonove dhe na ndove me neve.
3: Ma, që vëtë me në të qërgurë, po.
2: Falimderit edhe për komplimentet, jeni edhe ju të mrekullur shumë.
3: Ju të shëndër shumë.
0: Qa, qa.
2: Tash, po mëna.
0: E,
2: bërë
0: një zamër, po mëna. Ale, përshëndetje.
2: Përshëndetje
0: i ndërum. Cili është një vesë ja kështë ndryshu partnerës toj? Mirë bre, jena me juve shumë mirë. Edhe ka fundi javë, si tash rogat ka ndalë. A për këshirë pun të halë këta?
4: Halloj i juve, si të që vesë aja frajere, jam i pun, ma ka hopë këtë pësullën. E bëjshë Allah garinë, sa pas ka mund me posë, ku.
2: Vesmi numru frajera, se paske.
0: Ja, bre, mësi mësëngotni kështu, mësi para gjikani, mësëngotni.
4: Ja, e kem po pëjmë i gore.
0: Pëj di, më në
2: të
0: di.
4: Qa kështu në partijera për besëj, kështë mujtë me thonën, balë për zgërdi është me tjela, se për një me po kam të nkohen, me klient e punë, me nëjë se vetë që të thonë, kështu.
0: Po kjo është defekt profesional për këto i thush për punës e ki?
4: Po pe punës, po qa me bota është me bo me qëllu gjelëzve, ta ndjerë shpirtin.
0: Kështu që kur to që t'hin lidhje edhe në thirë neve në telefon, mund sësh kesh vish me mu, mos kesh me Blerinën mo.
4: Jo, është me mas mirë të për Blerina për shte me kesh, a
2: dhe se. Nashtë të turani,
0: Për ndryshe një telefonuse që ke para pra kesh, po ta këthe një mesaj ty që the, ja kom numru dhe asoj ka pas, ta po thotu një mdallë të atë e një qinti.
4: Ku?
0: Qa i kishë thonë ti?
4: Jo, e s'kom që me thonë, e të valoj, halo një kur, ta stoj se u që të një kom rria, halo.
0: Falënderës shumë për telefonatën.
4: Hej, pa ndihin e mas një, po unë tef një shkime e kishën.
0: Po, sigurisht, edhe na
4: po
0: knosëm.
2: Po, e vërtet.
4: Ditsu, dhe se normal. Kër t'i epin në rilindin, ka njerë për njësi një shkume, i thonë, no, vesh në diskat mirë ka vëzëmi, se të mejtë kur qënë t'i vend me... Ne kanë të thojrë.
0: Që ta e kanë ato raportimet, se domas kove të fundit, që i kem pas disa lojme.
2: Shumë
0: mirë, për na duhet pak pozitivitet.
2: A ma thërna që shtu ndresht në disponimin.
4: Po dohet pak me gjithë të kone i diska mishirë pun të holkot edhe nishti me kish.
0: Falimderës shumë për telefonatën edhe që nga bune me qish.
4: Edhe ju vejnë i mas mirë, shëndes gjithë mirët,
0: e
4: po shëndes, Allah ka mi statun, thonën edhe agonën.
0: I përshëndesim edhe ne. I përshëndesim edhe ne. Besaj që shumë shpejt. Nëse jo, kështu mundin me dëgjun në diretet e ty në sociale, i kanë që posojnë video.
4: Do,
0: qysh. Falimderit. Njerë, dhe një matë mirë. Respekt, falimderit. E kem një telefonu se përna prate, ale përshëndetje.
2: Shumë shkurt e kemi edhe një përgjigje, ma shumë pas ka pas, ajo frajera, se do deputet vota që kam pas.
0: Tash nga ka hap një luftë, këm ditë, se personi që nga telefonoj është pak person kontravers, kamera ka pak mu me vaj gore, me nëzit. Ale përshëndetje.
5: Mirë dita. Ju përshëndet, dhe ishta Lorek me thonë që je shumë i mirë.
0: Faleminderës shumë, ma më fundë, dikush sot dojnë më pa e mu jam shumë i mirë.
2: U knaqë.
0: U gëzova.
5: A, për të fati rrasë të poshë.

0: Falenderoj shumë Zoj, respekt edhe falenderoj shumë.
1: Që e zemrën.
0: Që tash apo bënaj gore tash, a jam i mirë as jam i mirë?
2: Jo i mirë je, i mirë je.
0: Okej.
2: Me vërtet Lorek. Shumë i mirë je.
0: Falenderoj.
2: Edhe zonjush është shumë me këtyre gjithmonë në programin e mëngjesit.
1: Falenderoj shumë dashën. Edhe ju jeni të mrekullueshëm. Na ndreshni edhe emisionin edhe ditën.
2: Po. Kokos më mandrua. Kur parzanote, as s'kam ku me janë rrua, me manë rrua, burin ka deke dhe...
0: Ngushlime, ngushlime.
2: Falemderit.
0: Falemderit shumë për telefonatën edhe që...
2: Në zemë ora lidhjen për zotën.
0: Po ka telefonata, po mundohem e i kap të gjithë, ka pa.
1: E dim që t'ka rrua...
2: Po nërvozu, hum shumë, ka në herë, une jom Gjermoni, ka në herë pej rrugë, thire.
1: Ngom, une po e moj men foton t'ashe tutje, edhe emnin, kështu që kom e tentu sa ma shpejt me t'a qilë, me qenë se gjithë kohës shëshri tonë, se pe moj men.
2: Jo për zotin,
1: edhe pse beson se kanë herë po bllokon edhe Viber nuk po moj, veç po silleni ju të undru.
2: Se që ai po bllokohom nën familje, shpjatë të tjerë, hajde të bëj dreka pe kuzhinën, vëmë pritjes.
0: Falënderoj shumë ndërume.
2: Asi gjohet, kalloshi mire,
0: dëgjohet. Shumë tërgë. Jam edhe një telefonu që përna pratë për ndrysha, apëshe këta të mitë, që më livdojnë mund, këta të livdojnë edhe ty. A, ta tu të vishti për të livdojnë. A, e ca. Alo, përshëndetje.
3: Alo.
1: Përshëndetje, dashët.
3: Alo, mirë dita.
0: Mirë dita.
1: Aja, ullë vesh pak zonin televizorit. Se po e njim ka 2-3 erë.
3: E, Blerina e ti, a?
1: Blerina,
0: po.
3: Si shkepshe në qytet ma ta?
1: Dhurata, po, ola.
3: Dhurata. Së unë e këmë për cjellë shumë, mm-hmm. Agonin me honin.
0: Mm-hmm.
3: Gjyshe nga Gjakova jam.
0: Përshëndetje, e ndërume.
1: Osa, mirë, na keni pritë gjithë në Gjakov, verë dimër, dilshit.
3: Po, ja, po, ola. E pësa se këshua temen, hesh përshka këtë tema.
0: Cilit ves, do t'ja ndryshanit partnerit tuaj, cilin ves?
3: I tashin me plak, për zotë, shka me ndërshu
0: për gjerë. Por në rini, qka pëngu, qka ju ke janë ku?
3: E në rini, po, vlad, në rini më ka pëngu, a kënë gjelës, kam shel.
0: A gjelë, a...
3: Shka e kemi mosh, 7-10, 8-1 plak i tash, ku gjë tash, asë po vetë, asë pëvesi.
0: A po gjelëzon haleo, hajo?
3: Ja, tash haleo, dhe moj, ja. 10 vjetë para... Para me jakon.
0: E ti dish.
1: Po ke kone dhe ti e hishme.
3: Valla, pesheti aty në televizor.
1: Po pesha. Po vrejnë vjetë
3: e
1: ftyrës.
3: E valla, i po që shtu që. Ta 70 vjetë i këmë bon. Shna shishala, një në i më djemë të fmija vladve krejtëse. Ta shi me plak. E si këti ima për aty, po valla. Valla, ma ka hamërimi me gjelozi, se më kalla me dalë kërkon.
1: E ty e jim ke anku na i ke sana ka pos na i ves po menej për ty.
3: Kosh aja?
1: Se ka thonë s'pendron që të sen ose bëne që të sen ma ndryshe.
3: Pa i valoj, a i shtu a i ka pas zanel të kur akon njeri ka punu nga me darak. Kur vike ta është e ka pas vesin si ja që shë gjellët e nëzajta.
1: Po?
3: Që shë gjellët e nëzajta dhe kemi bëmë të kap, këta një përftyre të epë. Dhe shë koftë lekë, përftyre ma përshë, ju mëra të shë. Nuk bujshë ma gjuhë përftyre kur, qatë vesë e ka pas po.
1: E po më përqenë, që ko ke kone Zoja, se edhe ke ngritë zonin, ta më puna, mi thonë.
3: Ja, po, valo.
0: Falënderoj shumë Zojës për telefonatën edhe të presim edhe të gjithë tjera.
3: Allah hile edhe i pytje du mi bo, shau bo me honin, me agonin.
0: Kanë shku më pushem pak tani, vinë besoj me projekte të reja tyne.
3: A kanë me zavëncua jo, tash keni me krya.
0: Na jem tash, e ata nuk e di qa bojnë të na.
1: Ju njoftojnë
3: dhe se. Ani puna Mario Shkoft. Hai.
1: Falënderoj shumë. E kemi të tjerë në pritje. Përshëndetje.
4: Përshëndetje Blerina Andore.
0: Përshëndetje, se tromë prit pak edhe falënderoj se na pritë.
4: Jesh më sandin. Ç'është po kalani?
0: Mirë shumë juve, gjithmonë mirë. Cili është një vës që do të jatë ndryshoja partnerit tan?
4: Vallai do të më pas, pas nam janë ndryshu.
0: Po nëse kishe pas, ç'a të kish pengu? Qa të pengon?
4: Gënjeshtra.
0: E qa mendon, qa mendon ti që i kishë pengu partnerit tënë, nëse i kishë pas një partner, të ti, qa është një vest që ty së të pëlqen, të vetja?
4: Që jam shumë e sakt.
0: A, shumë e sakt. Se vre, jo vërës po do kështë rëthar, me neve shumë pozitive po do kështë?
4: E sakt.
0: A, e sakt.
4: Po.
0: Për qëka e e sakt, për shumë? Që
4: kam që ka që ora, unë jam...
0: Mhm.
4: Në qasë ora.
0: A, do me thonë, pa jo, një farloj përgjithsi e ko ka.
4: Po.
0: A një shumin nuk e ka...
4: Jeri, nune po të përshëndes, jena ta ku në qashë i të godë,
0: pej. Pipej, jesë më në thiren.
4: Për detë marë, dhja vëtëritona.
1: Sigur të, për detë marë s'kena posë, vish me shpërndo dhurata nëse s'ga bëj. Nuk ke më këmë bëhë pytje.
4: Po, unë e atët me këmë posë më nësi një dhe mami të gjua dhe të më gjatë dhurotën.
1: Po më vjen mirë e doshtën, po më vjen shumë mirë. Shihemi prapë në ashta për rast e feste. Unë
4: e këmë posë të shku më vëtime, të ndoshtë në të përshëndetë dhe e lashë.
0: Së përti mund pej, mund është me më pash pesh, në gjithë të ditë jam aty, më pej e taj. Edhe në qashti që aty, lokal të amë, kështu që falim derës shumë për telefonatën, presim gjithë të ditë.
1: Besoj shihemi për rast e festa është prap, falim derës shumë e doshtën.
0: Tung, tung.
1: E kemi telefonatën tjetër në pritje. Alo, përshëndetje.
5: Alo, përshëndetje.
1: Indërum, cilin vesja kështë ndryshu partnerës?
5: E pora e punës, unë e këtë nga dhonë drej pejës, u përmend peja diçka
0: po, këgja shumë. Po, cilit vend jetë?
5: Unë jetoj në Prishtinë, jam prej Drenisës kështu, po jetoj në Prishtinë, dunë se në kam pejës, i ka të natë mirat e botës, po një vesë ja kësha ndru, se dhe më thonë është e jash zakonshme në kuzhinë, po ta një end e ka shumë probleme me i rahatu.
1: Ani masi është e jash zakonshme?
5: E gjenë me i ratu të mandë të bion
0: e me të
5: me thonë aja po, aja që o qatër ishte në përmaqinë, qatër, o përkuptën.
1: Unë e kështu thoma si është e jashtë zakonshme në kuzhinë, bire e në të hekja të paloj edhe të nishkon flenës të aprish kush gjumin.
5: Po s'bonë shumë dy
1: pjata, sigur.
5: A përkuptën, trika të supa.
0: Pa ajo është ma shumë për me të kaldu ty që punan.
5: Po e dje, shone, shone që punan. Edhe ti ke mujtë me vesh një dres tjetër se... A po kuptat në ekipi tjetër,
0: me cilin jeti?
5: Unë jam i Liverpoolin.
0: A, po qëra, mu nuk po mdo këni mu rival, ju si vjetë në ju këna mujtë mranda jashur, ju me Manchesterin, tash me Arsenalin e kum ka pak, kështu që për
5: not... Me kënje ti, me kënje?
0: Me ekipër matë madhe në Angli, Manchester United.
5: Ja, gabim nejse tash më stesurin, ashtë i kus, dollim pina kafe, pa dëshmajt këndër të në
0: nështë. Kur dush të, lere është pa problem.
5: Po, vishë një stansë për këtë ti me Manchesterin ke vishë dres Parisit.
0: Për mi është ti... Për mi është ti jetët Arsenalit kër të lim finale, që mi u kaldu që s'kini me marrë asë një titull. Kom pi kafe me një fansë Arsenalit sot për shata, më kam bejt në resa.
5: Okej,
0: ajde bre, mos pofituin
5: ma
0: në fund të shkatë. Ne përmbyllim me televizion, se shumë e tham diqysh, adhe në kështë si në kafe.
1: Në është pak talen kjo biseda me qytetarë, atmosfera.
0: Talen shprejen edhe I theksi i pejes më delë, që shtu bëllë më ndona me bo,
1: të që është shia burë, me makën, që të po e më shelin emisionet.
0: Përmbyllim me televizion, me të hapësha, prava hapësha. Më mbyllim me transmetim, jemi po vazhdojmë në radio, në frekuencë 95.2-90.8, cilin vesë do t'ja ndryshonit partnerit ose partneres tuaj, në numra telefonuat 048-400-004-048-848-4244. Ne nuk po ndalim emisionin nga nuk kanali nr. 4, mundin me kalu në kanali nr. ne, më na pa neve, ose dhe më na dëgju në aplikacionin e Radio Klan Kosova FM.
1: Ne ju falenderojmë shumë që kaluat ku me neve dhe ju presim si gjithmonë nga këtë termin. Nëse doni me vazhdu me neve, Loriku ja tregoja adresat dhe stacionin është Klan Kosova FM në frekuencat 95.2-90.8. Falenderit për gjitha përgjigjet, për kuon edhe mirë mbeqi deri nesër. Në herë pe kam pak kështu në momentin që po kalojmë radio, po mendoj se e kem në shkputje të shkurt.
0: Edhe më hanë po puna goti me pauzu, po petë
1: sistem. Me pauzu me folna e sa kështu edhe kështu thon o zot më kanë kënaq sot.
0: Po shumë mirë kam. Edhe kena pas hapësirë edhe në temë diskutu, edhe kena pas hapësirë me dëgju, edhe kam pas shumë telefonues tribe sa që nuk na kanë telefonuar asnjëherë, kjo po më pëlqen alarm shumë. Ndërkohë për juve që po vazhdoni me na dëgju edhe në kolona, cilin ves do t'ja ndryshonit partnerit ose partneres tuaj, mundin e më na telefonu numrat 048-400-004, 048-484-2-4. Edhe për juve që nuk keni partner, ose partnere, ka zonë që ju pengon, ose që ju pengon të vetja që nuk ju lejan me bo partnerën në darmen.
1: Një Zoj nga ka shkru, nga ka thonë vesin në Kosovë që me mujtë e kisha hek, është fjala mostanin. Ju thojmë përzojmë falë edhe përgjirjen mastanej të akthejnë mostanin. Kështu që nëse ju sa dikush më falë, mos i thuni mostanin, se ko ka për ju pengoj ka dikujt. Edhe me për një med, që shumë shablon kjo, jo mostanin, jo mostanin. Ama kemi edhe komente të tjera, ka mesazhe që po thojnë që gjelozinë kishin hek si vest tek lidhje tek partnerët, shumica.
0: Unë komentu që komu konë gjeloz, po nuk jam heq, shumë interesant, heq në më po thamë heq, po i kam aty këtu diku ku gjelozaj, po mendej që është me vend këtë që gjelozaj. Alo, përshëndetje.
6: Përshëndetje.
0: Prej nga po na thërne, po na thërresne.
6: Prej rrugës. Tu vëzit.
0: Rrugës tu vëzit. Se zakonisht kur e vas dikon për nga për në aferë, ne pras me më thonë pi telefonit, po që?
6: Me t'kallë zuje na, nuk jena në aferë të miradijas.
0: O, fërç, o, pas, a jenë kolon, po, kolon?
6: Pak, shumë.
0: Pak. Cilin vas do t'ja ndryshoni partneres tuaj?
6: Valo, e sa hi mu lo, kur dalë thët ke buqull, ke buqull, nëse t'i lo si shlohat njëri në banja. Pas me shku, pas dikon më lomë, të elë tani morë.
0: A ki kështë të shkabina, apo e ki vask?
6: Të shkabina, burë, pëstërpik, thashtë si që shlohat njëre. Gjithë që të vetë që tojë, po, gjithë sërë, dalë për banjës, e ke buqëllë, ke buqëllë.
0: Me marë, bre, peshkirin me që ato që fshiesh, me marë me sitë me për tokë, me të erpakun e që shtëja, bëj? Ja, kom gjithë, si...
6: Bera, ato, po ma të pëllogën, s'po ti qysh me
0: po dhe po s'ki fajnë.
1: Qërë, një para përgaditi i shkon me mo naj qështëta lëriku naj peshkir, kështu me lonë rezervë dhe gjithmonë me lonë aty në tokë që kur dilë shjashtë mësë më bo shumë.
6: Tolën peshkirë është po, e kam tjollën për mrena.
1: A, po, e për mrena, ja.
0: Ja, për mrena, që Allah, që mi bo për mrena, s'ki qka i ban mu.
6: E, po, Allah kom.
0: Po, dhe po që mi bo për mrena, qysh lonë njerës tjerë, lo, qysh. Merë një kësi, në fama.
1: Ja, s'po besoj që ka me ta përmerë, mo, se pas ka i bo një përgjigje ko gjatë.
0: Merë një fama, shtime në rrimë dhe tarë.
6: Kur kam se kërë bjesë, që kam zonë gruja vetë a bolë më të fa, s'pojdoj një s'pojdoj një s'pojdoj një s'pojdoj
0: një s'pojdoj një s'pojdoj një s'pojdoj një s'pojdoj një s'pojdoj një s'pojdoj një s'pojdoj një s'pojdoj një s'pojdoj një
6: s'pojdoj
0: një s'pojdoj një s'pojdoj
6: të mërzit.
0: Qka shpenzon për shambu këshu ma shumë që thut?
6: E valo këtyri, apo këpëtën. Nuk dalë që ka po kur dalë që përqëtë, nuk dalë që me taktume.
0: Po.
6: Pa përqëtë me po fanirë ka të përqëtë.
0: Falimderes shumë inderun për telefonatën, falimderes shumë, këshu që nuk ka shumë kallon ka miradija e mesme, a tha mesme.
1: E për me.
0: Si në mesme së miradija e për me dhe të vogël. Poshtë me.
1: Masi rrugës.
6: Nuk e puna të miradija. Po lek të pyshin i polisët ku je, thët, të miradija, thët, të qëlla, thët, me të zdujav.
0: Me të zdujav. Mes me të përshat, a thashtë dhone.
6: Thët, tret, apo këmëtet.
1: Me të zdujav, shqyër bile kolegë se ka vetë gruja.
0: Kështë që nuk pas ka kolon, grabet një ma shpejtë, s'ka kolon.
6: E, kam lëni mirë.
0: Gjithashtu, fajnderit për telefonatën. Cilin vest do t'ja ndryshonit partnerit ose partnerës tuaj, mundin me na telefonu në numrat 048-400-004-048-484-24. Jemi edhe pak me mua me Blerinë me këtë temë.

0: ndryshe.
1: Ma herët e këna vetë qatin, cilatin veset e shqiptarën në lidhje si të gratë, pa ashtu edhe të burat. E tregova ma herët për gratë, që thonjë s'kom kur zhjo, nërko pedime dhe vetë, ka që s'ka vishë nuk do me t'kaldzu, desa t'ja qëllën të edhe, edhe kër ja qëllën të ajo prapë thot, po kur gjohë, kur gjohë, kur gjohë, vishë me t'akup kështë barkën. Edhe e përmendëm që i mbajnë menë shumë gjërat, po është edhe diçka tjetër interesant, i kanë dyqysh që lëzin like, apra, ja, vëden, ta bon like, po ta bon për like, unë e si akumbo më rënsi.
2: Jo, unë e për shembull për te pjesa e xhelozis për derisa në partneri jam s'kish marr asnjë veprim ndaj dikujt, unë s'kisha xhelozu. Letë ja bën kush don like, letë pëlqen kush do, s'ka lidhje. Ato janë veprime të tjetër kujt, nuk janë të partnerit.
1: Një vës që është atë përgjithësi të gratë shqiptare është dalin dyshin shopping vetëm me posh ako.
2: Ah, jo, jo normal se të
1: vetëm me po. Dyshin. Por që ti hupa 3 orë ty tu sill. Lartë e poshtë se ka gojle.
2: Për ndyshe, përveç veseve, se sot nështë pak kena shti thera mes qipteve, po janë në ChatGPT puna numron edhe shumë virtyte të mira në
1: hajde t'i këshyri në
2: lezoj qëtë. E para është mikpritja, e dyta është besa edhe solidariteti familjar. E treta është guximi edhe puna në emigrim. Do më thonë, shqiptarët guxojnë me marr rrugë, me shku, nëse kjo është edhe e dëshmume, me shku të vetëm në një shtet që nuk e njohin nashta askën, edhe me nis jetën e tyre prej zeros, me lyp punë edhe me kriju tashmë mave që shohim diaspora se sa kam rri në vendet ku jetojnë, në shtetet ku ata veprojnë. Kështu që është një sem për me u vlerësu e që po e rëndit ChatGPT të tretën si vlerë të shqiptarëve, ndjenjën e fortë e identitetit. Këta e kemi gjithë, Loriko e ka më të theksume. Lorikun, sa herë të shajë, diçka kush ka vesh, në i shqipojnë e ka, dje e kumë të regu që edhe simbolit që lidhen me Gjesh Kastriotin, Skënderbej, unë i muanë ku do qoftë në zyre, ose në telefon, ose në laptop, gjithka.
1: Ose si stikera, ose i kam. Qërë, këto, për që punu më rapsht, më rapa, më rras luftës, këto të na është punu shumë rapsht. Për shambull, kur të kam pa, atër s'ka pa stikera, po jënë kun këtu majicat ku që zë, ose majicat me UQK, ose nëse e kibleni zinxhir me shqiponin, ju kanë thonë njerëz, kërkoj falin shpreje, se lak. Ka pas, do me thonë njerëz, që ju kanë thonë se lak edhe ju kanë hup, atë dashnin për ushrin, për shambull, ushrin qëlimtarët kësohës, ashtë në të dalë shumë për temës, po mase veqe e përmende edhe ChatGPT-a pe...
2: Perëndit
1: si te si virtut i jone e kanë zhduk shumë, nuk u konë interesanti me vesh me shqiponin, nuk u konë interesant me pas simbolet, nuk u konë interesant, nuk e konë in në fakt me pas mu vesh diçka kuqëzim në ndonjë eveniment ose të kanë kesh. Ka qenë, do me thonë, diçka që o punu shumë. Dëmos, shum,
2: edhe tatuja që shtonë, përveç varsëve.
1: Tatu me shqiponi, kushe ka boj, ka nkesh. Do me thonë, qashtë shumë është punu mrapë, shtu të nadhe, këna morë, mësim për njerëzët gapu, moja pare me në eduku mrapësht. Do me thonë, nuk e konë, enë pëse ti e kim bajtë simbolin e kombitant. Pra më ti me shku në Amerika, ta i kanë gjithë ka.
2: Po.
1: Shumë vetura, stikera, gjithë ande i gjenë, këtu alot kishin, pëse ti e bën qatë gjestë. Dhe nuk është gjestë për mu kishë. Është gjestë që ti duesh me pasë, duesh mu kërënu. Nuk po thot kërkosh me shku nacionalizëm të prum, se tash mo ka përfundu lufta, nuk i më nevoj më kom patriotizëm, nëse ti del e shon Serbin, je patriot. Jo, tash je patriot nëse nuk hudh me Turina në rrug, je patriot nëse del me votu, je patriot nëse rrum vendin tënd. Kujdesesh
2: në fazat të ndryshme,
1: komunitetit i ndihmon, në kësi aspekte ti je patriot. Normalisht edhe me dasht, edhe me përçafu simbolet e tuja.
2: Në fazat e ndryshme të jetës njëri e tregon patriotizëm.
1: A është e gjiru dikush që ta që ka jem të fola, e rujti dikush që ta se si dijet vresë ndështë a e përdori dikush se pasha zotën shumë mirë fola.
2: Edhe une kështu të ndërprej për unë ala.
1: Plus pale të zukur ku hesh.
2: Ama është fiksashtu që shetha edhe të në patriotizmi në kalzohet ndryshme në fazat e ndryshme të jetës. Tashmë në manu që zotit nuk jemi në kohë të luftës, nuk jemi në regjim edhe nuk ka nevojë që me i ka pushkt me luftu për vend tonin, po mundeni me shfaq patriotizmin duke i rujt ambientet publike, duke i pagu obligimet shtetit, duke i dasht vendin tën, duke mos komentu
1: lidhje pa lidhje, ofendu, besa me ofendu njerëzit, sidomos ata që kanë luftu, po kënë do qoftë, s'ki nevojë me ofendu.
2: Edhe duke mos e toleru as një nështë ta komentu se jo tash me debatu ose në atë formë që me undesh, po duke mos e leju personat që përreth juve me e përqa ose me ull poshtë luftën e ushtrisë lirimtare ose historinë që na e kemi pas.
1: Ose përveç që ashtë ta luftës ose punën tonë, mos me leju dikon me ta ull punën tonë, mos e ull në punën e dikuj tjetër. Nëse ti nuk më rrim vetë me bodhë, dikush tjetër e bën, nuk i nevoj më u bo gjeles, për krahe. Nëse jo me për krahe, vesh, hiç mos reago hiç. Vesh leja le të vazhdon. Si nevoja as kërkuina më u shpresën, s'mundesh më ndihmu, tërheku pra, leje. Është i joni, është i kombit ton.
2: Është vërtet.
1: Por ndryshe se na dal kësa shumë pi temës, cilin vesh ja kishin ndryshu partnerit ose partneres tënde? 0484400004 0488484424 janë numrat tonë telefonues. Cilin vesh do t'ja ndryshoni partnerit ose partneres tuaj? Kem pas disa shembuj shumë fani, shumë humor. Pak më herë që në kanë shtimi kesh, kështu që po shpresojmë që ju keni diçka vese që mundemi na tregu.

0: që po shojmë shumë në falë lëj virusi i ri është të përmend të në kohën, edhe shumë në përlojme që gjithë kohësht, por nuk e ko marrë diçka shumë seriosisht, është hantavirusi që po përmendet gjatë gjithë kohësht, i cili nuk është as COVID, as grip, mi po përhap ka shumë ndryshe. Pra hantavirusi nuk është COVID-19, as grip sezonal, a i përhapet në mënyrë krejt ndryshe dhe mund të shkaktoj sëmundje serioze. Organizata botërore e shëndetësisë ka dhënë udhëzime mbi transmetimin e virusit dhe rreziqet e mundshme, transmeton klankosova.tv. Ndonjëherë zhvillojnë sëmundje shumë të rënda, e cila përfshin sëmundje të rënda të frymore. Do të thonë mundesh me pas probleme me frymore, po thotë kjo doktoresha Maria van Kerkhove. Mund të ketë koll, mund të ketë disa procedura që mund të me aerosol, çfarë është aerosoli?
1: Aerosol,
0: fred. Që mund të bëhen sigurisht atë duhet një nivel më i lartë i kujdesit. Nuk është pra COVID dhe përhapet ndryshe. Po punojnë që të kenë procedura të duhura dhe të plota zbarkimi hap pasave për të shikuar në ato ishët kanarije ku është vetë se të ushë përhapë më shumë. Gripe, më mënyrë që më mbyllë edhe për fazën tjetër mi pas të gash me ato lojet e vaksinave, po shpresoj që mësë të përhapët, kem pas edhe për para viruset që jënë përmend shumë, me mbajment, hëni në nea, shukona jo gripi derave. Shë që kjo pak më shumë këka e përhapën në Spanjë, me sa po lexoj këtu nëse janë informacionet e sakta. Për një tema është cilin vest do t'ja kështë ndryshu partnerit ose partneres tuaj. Nëse ju nuk keni partnere, mundin me nga të regu qka ju kishë pëngu me hinë lidhe me dikan. Numra telefonuës janë 048-400-004-048-484-24. Jeni me mua Lirikën dhe me Blerinën në emision Halakom në Radio Klan Kosova FM.

0: One more time, sorry. That was good. I don't think we need another one.
1: Për më shumë informata rreth virusit që është shpërndosur sepse unë po ashi zhbogoja një far ish për hap, në fakt një far panike në publik sepse pat persona të infektuar me këtë virus. Sipas hulumtimeve, hantavirusi ekziston prej dekadash, pra nuk është diçka e re, një lloj që ka qenë koronavirusi, ne pa dëgjuar më herët e pa eksplorimet, edhe është identifikuar gjatë luftës së Koreas, pra daton që është nga viti 1950, edhe emrin e ka marrë nga lumi Hantan në Kore, pra hantavirusi. Gjendet kryesisht në Amerikë.
2: Këtë virus apo na vin pse atje?
1: E vërtet, brek. Gjendet kryesisht në Amerikën Veriore Jugore, në Europë dhe në Azi. Rastet e fundit më të përfolura janë normal këto tashmë në anijen turistike. U raportua për një shpërthim me disa raste të dyshuara dhe të konfirmuara. 7 raste janë të raportuar, 3 persona kanë vdekur, ndërsa të tjerët janë në trajtim intensiv dhe izolim. A ke pa lërik filmin në dokumentar për Michael Jackson?
2: Jo, nuk e kom pa.
1: Unë jëmë të prit me gjithë do ko, me shku me këqyrë në kinema, kështu me përjetu në maksimum. Është kriju një dokumentar për ndër të yllit Michael Jackson, edhe rolin e lun një piti, pra djali vllaut.
2: E di që i kom pa të pakot, e kom pa të Biagjis, një kundo që më kanë interesu, e kom pa edhe të Straight Outta Compton, është për Dr. Dre, Ice Cube dhe Eazy-E, i kom pa këto që më kanë interesu gjithashtu, që Michael Jackson nuk e pas në ditë dhe bashkë më interesojnë ka.
1: Edhe çka është interesant është përzgjedhja e nipit të tij. Madje ai ka dalë në intervista në Amerikë, ku ka treguar që ka dashur 2 vjet para përgatitje që me marr rolin, pra nuk ka shkuar në formë të përzgjedhjes së nepotizmit, ashtu veç pse është nipi Michael Jackson, po i ka mësu gjitha lëvizjet e ti, i ka mësu mimikat e Michael Jackson. Madje ai thot që edhe gjatë jetës është rritë pak të imitu agjën e vetë, kështu që rezultatet e aktrimit tina kanë qenë fenomenale. Dhe më thonë si një person që nuk ka po kamir ma herët me sy kështu, edhe nuk ka aktru asë edhe për një minut të jetës e vetë, e lun rolin qash mirë sa që po e konsiderojnë ka një herë dhe me shti në nominimet e Oscar. Po e propozojnë, po të tash konsiderimi bëhet nga vetë ata.
2: A përshë ka vendet punës që mundesh me fitu pavarëse që ki antar familjes dikaj, po si duesh? Ti duhesh me merë, pasaj me ukaldu njerëzve, me ukaldu njerëzve që pavarëse që je i këto, mi thonë, me nepotizëm, pa thamë, që je ke meritu atë pozitë, edhe ja ke rritë mja dalë dhe mja, mja thonë, mja mshelgojen të njerëzve. Kështë që pjullojmë në ritmin e Michael Jackson, kemi pak marketing dhe këthejemi pas lajmeve të orës 17.

0: Ljan Kosova FM. 3-2-1. Oferta e majit filloi në Komodita Home. Dysheku me emëri me qmimin më të lirë, vetëm 199 euro. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transport faljas. Dyshek me emëri 100% produkt original. Merë komfortin maksimal me qmimin minimal për vetëm 199 euro. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin faljas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoni tani. Eja në dyqan dhe provoje komoditetin që meriton. Thirr falas në 0825-000 apo blej online në komoditahome.com. Komodita Home, djehu komod.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, eja në Kia, mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj, Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
2: Baumarket, me lokacion të ri në fush Kosovë. Një hapsir moderne, më e përshtatshme dhe më afër për blerje tuaja. Na gjeni lehtësisht pranë rrugës kryesore. Baumarket, bau shembull.
3: Gati për aventurën tuaj të radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti i Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
4: Në zamër të Prishtinës, një shi e freskët që vjen direkt nga deti. Fishop Restaurant, me origjin nga Bregdeti i Shqipërisë, sjell në Prishtinë shijen autentike të peshkut dhe detit, ashtu siç duhet të jetë. Pjatat tona janë të përgatitura në një kuzhinë të hapur me pastërti, dashuri, kreativitet dhe produkte të freskëta, të zgjedhura me kujdes. Antipasta deti, peshk i pjekur në mënyrë tradicionale, e drejtë specialitetet e ditës. Çdo kafshë të çon në brigje mesdhetare. Dhe jo vetëm kaq, një ambient i gjerë dhe i qetë, me obor të izoluar dhe siguri të garantuar, për ata që vërkojnë, rati të plot në çdo moment. E për një fund të ëmbël, ëmbëlsirat artizanale që thyejnë rutinën. Rezervo tani në numrin e telefonit 046-203-040. Fishop Restaurant.
5: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt si shtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatë ty për vetëm 19 euro në muaj. Deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive. Digital, treng, kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekundë. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
0: Klan Kosova FM, 95.2 98.8

0: tu. Unë jam Rina Balaj edhe jeni të ndëgju Klan Kosova FM.
1: Mua Flash në Klan Kosova FM.
2: Ekipi i Klan Kosovës ka raportuar sot gjatë gjithë ditës për rastin e emergjencën e Ferizajt, ku dyshohet se një nën ka privuar nga jeta foshnjën e saj të porsalindur. Në një moment gjatë raportimit nga prelezi i muhaxherëve, ekipi i klanit është sulmuar ku një person ka thyer kamerën e tyre. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dënon ash për sulmin fizik ndaj ekipit të Klan Kosovës në fshatin Preles të Muhaxherëve sot pasdite. Në videon e publikuar shihet një person që sulmon kamermanin Arben Rastelica me një shkop në shpinë. Gazetaria Qendres Tërshani bashkë me kamermanin e kanë paraqitur rastin në polici. Si rezultat i operacionit në Prishtinë, Fush Kosovë dhe në Obileç janë arrestuar 6 persona si të dyshuar për vepra penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, të keqpërdorimit të informatës zyrtare, të mashtrimit të legalizimit të përmbajtjes së rreme, të marrjes së dhënies së rishfetit, të marrjes së deklaratave me anë të shtrëngimit, si dhe për shkelje të fshehtësisë së procedurës. Të arrestuarit janë FS, LR, NS, AI, AS dhe BD, të cilët janë ndaluar për 48 orë. Është të shënuar për vjetori dytë i hyrjes në fuqi i marrëveshjes së kompaktit e arritur midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes korporatës së sfidave të mijëvjeçarit dhe qeverisë së Kosovës, i cili po zbatohet nga llogaria e sfidës së mijëvjeçarit. Kjo marrëveshje ka vlerën prej 236.7 milion dollar. Është gjetur pa shenja jetë një 30 vjeçar që ishte raportuar i zhdukur prej disa ditësh në Berat. Viktima David Sheha, i banues në lagjen Çlirimi, kishte humbur kontaktet me familjen që prej datës 30 prill. Trupi i 30 vjeçarit u lokalizua sot pranë fshatit Remanic. Një burr 88 vjeçar austriak dyshohet se ka vrarë gruan e tij 89 vjeçare dhe vajzën 61 vjeçare para një restoranti në Linz Urfar, para se t'i jepte fund jetës. Pas aktit të përgjakshëm ka të ngjarë të fshihet një mosmarrveshje trashëgimie. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka deklaruar se është takuar personalisht me Mojtaba Khamenei, duke e konfirmuar për herë të parë publikisht se ai është gjallë, pas javë spekulimesh për gjendjen e tij shëndetësore. Një aksident i rënd në Birmensdorf të Cyrihut la 4 persona të plagosur, përfshirë 2 fëmijë. Ngjarja ndodhi pak para orës 17 në Val der Strasse, ku një 52 vjeçar me një Ferrari humbi kontrollin e makinës duke u përplasur ball për ball me një automjet tjetër. Numri rasteve të konfirmuara të hantavirusit është rritur në 5, tha kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Bashkimi Evropian ka përgatitur një draft udhëzimesh të reja që lidhen me situatën e furnizimit me karburant për avionat. Sipas këtyre udhëzimeve, në rastet kur një fluturim anulohet për shkak të mungesës së përkohshme të karburantit në një aeroport, kompanitë ajrore nuk do të jenë të detyruara të paguajnë kompenzim shtesë për pasagjerët. Trepça dhe Bashkimi do të përballen edhe këtë sezon në finalen e madhe të Superligës së Kosovës në basketboll, duke vazhduar rivalitetin që ka dominuar basketbollin kosovar në vitet e fundit. Ndeshja e parë do zhvillohet të dielën më 10 maj në palestrën Minatori me fillim nga ora 19:30.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit. Klan Kosova.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Hit classiche. Με energy fantastiche. The Not This Past Big 2, the Not This Big 8.
2: Gati për aventurën të uajtë radhës. Me Prishtina Tiket fluturoni lehtë dhe shpejt me çmime speciale nga aeroporti I Prishtinës për në Zvicër, drejt Basel, Zürich, Gjenevë, Gjermani, për Stuttgart, München, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Memmingen, Nuremberg, Bremen dhe Münster, Francë për në Paris, Sloveni për Ljubljan, Suedi për Gothenburg, Malmo, Stockholm. Po ashtu nga këto shtete mund të fluturoni drejt Prishtinës me çmime speciale. Rezervoni biletën tuaj online shpejt dhe thjesht në prishtinatiket.net. Prishtina Tiket, udhëtimi fillon me një klikim.
3: Mielli Finesa ju sjell lojën e madhe shpërblyese në gatim të parë. Prenda çdo paketimi të miellit 1 kg apo 5 kg, ju mund të gjeni kuponin e lojës shpërblyese ku mund të fitoni. Para kesh, paketime të miellit 5 kg, aparat të kafes Prince Cafe, udhëtim në Romë, Vespa, si dhe premia kryesore çdo 3 muaj nga 5.000 euro. Gatuaj me dashuri, fito me finesë.
4: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt të shtëri me kujtesa. Zgjidh pakon që të përshtatet ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merr mbi 280 kanale televizive. Digital, Trenk, Keno, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live. Dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim I ri.
5: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
6: Master Steakhouse ju jep mundësinë që ju ta eksploroni mjeshtrinë e pjekjes së mishit me shumë shije për kushtim. Ambientet e mrekullueshme të restorantit tonë janë të bashkërënduara me qetësi, gjelbrim dhe ajrin e pastër të parkut të gërmis, që do ju bëjnë që ju të shijoni edhe më shumë ushqimet tona. Master Steakhouse, thjesht master.
7: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don. E se ul zonin për kërkon. Ti ma nuk fantazon, por pjakësh në momente ku frymat nalët. Ti s'je andër e pamë. Ti je kapitull që befason. E ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje I gjallë. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme.
8: Çdo event ka një histori, dhe çdo histori meriton një skenë të denjë. Klan Arena, në një event ideal, destinacionin ngjarjeve më të rëndësishme në Kosovë. 3600 metra katror, me sala moderne për konferenca, gala darka, dosma, agjende private apo evente korporative, me pajisje teknologjike të avancuara. Ambient modern dhe elegant, shërbim të përkushtuar që bën çdo moment të paharrueshëm, me kapacitet fleksibil, deri në 3000 persona, këtë rend të personalizuar me shije unike, kujdes dhe siguri deri në çdo detaj, dhe parkim të tjerë. Rezervo datën tënde dhe krijo kujtime të zrate. Klan Arena, vendi I ëndrave tua. Rezervoni tani në numrin e telefonit 046-203-040 ose për më shumë na gjeni në Instagram. Klan Arena.
2: Air Conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
9: Përshëndetje në anushat e mi. Unë jam Fifi.
10: Dhe
9: tani

0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje, jemi rikthyer prapë dhe parlamento mas Miley Cyrus. Unë dëgjuam më tash të zonë. Çfarë këngë e mirë kjo është, u kënaq. Përshëndetje, jeni rikthyer edhe ju, jeni rikthyer edhe na me Blerinën edhe mua Lerikun në emisionin Hallakom në frekuencën 95.2 në Radio Klan Kosova FM. Kemi pas një temë shumë të mirë sot, me thonë të bukur, s'ku tham se ka pasi njerë si o ankun, thanë, a burri, më ka bështu, a gruja, ashtu. Cilin vest do t'ja ndryshonit partnerit ose partneres tuaj? Mundin e më nga telefonu në numrat 048-400-004-048-848-4-2-4. Për juve që jeni në vetur, kjo është tema, sepse është një temë që na prek së cilit, edhe është një temë që së cilit kem ka një vest, si do tonin ose që na pengon të partneri. Po dhe që nuk keni partnera ose partnere, qa kështë pas që me pas partneri ju, i cili ves ju kështë pengu të partneri? Këto jënë pyetjet, kjo është pyetja në fakt tema e ditës që e këna pasët gjatë gjithë ditës.
0: Edhe për shka, këtë pas përgjigje gogja interesante.
1: Për shka grindin i ma shpesh, ku shpenzon ma shumë?
0: Për shka i kapin i njën i tjetrit ma shumë. Për shemë, unaj kush zakonisht gratë thanë që i kapëm në qoftë për naj tesh që e lajnë ose për pare që i shpenzojnë me shumë meshkujt. E në të kundërtën, djemët ose burrat i patëm me ankesa se e kësha hek pak gjeluzi në grus, ti kush i kësha tha, e kësha ndojnë gostra. Qa jo ke pike? Qa jo ke
1: më interesant atin se nuk ka shumë gra që të lirohën qa shumë me burra kështë se përtojnë. Në mëni e jam u liru shumë kësha pas qep.
0: One, Lorek të kisha thonë me në ndru pak muziken. Mëna që i të shep.
1: Po thua pëse vera shumë të mira anglisht këm të
0: kure. Po, e shium, u knaqë më krejt edhe dë gjusit ton. Po, ma pe këthejm pak a shqipja.
1: Po, e këthejm re qa po të me këthru.
0: Që të po mdel një vaqë zega.
1: Po,
0: ti mështin
1: të mi qeta, po kuptan një shtin njerës me flejt, ata ka nevoj për energji.
0: Jo, se është djelej po mungon, kështu që në
1: është muzika, hajde. Për ndryshe, kur jena tek muzika. Hajt, qa për të me zgjith, ta na e kalzaj qa për të
0: shkët. Vaqë zela, rrjedhë në këngë e ligjërimët.
1: Edhe masë ndenja, këna me shumë një këngë të në gjmije pagarushës, për shkak se 7 maj është dita e lindjes
0: ikonës shqiptare të muzikës.

0: para përgatitja të Renen për muzikë, se prej anglishtës në Nexhmir, kështu që e pezbusim fillimisht. Përndryshe, mu më pëlqejnë shumë këngët e Nexhmir Fakarushës edhe di ko gjë shumë përmendsh. E di që mami ka pas një shpëri gjatë këtë kohës me na këndu, e ka zonën shumë të mirë, edhe na këndu e ke këngët e Nexhmir. Nana tona janë rritik, nuk këngët të saj.
1: Shka kesh shumë në disponem për muzikë anglisht.
0: Tani e këthejmë, vish një të
1: zvesh? Jo, se këthejmë heqë, në ta pëjqefim, në ta mund për në kryta të heqefim së të vrishë. Kështë është ajo?
0: Ajo shprej, ajo famshme.
1: E, tash, ishte gjejmë kuna është.

0: Por ndryshe unë kam shuar versionin original, se kam shumë shuar një version pak më poster, ku dëgjohet pak më mirë, më po si versioni original, ti qysh është tërheq.
1: E vërtet, ama e kemi edhe versionin e po të Ram Lahaj, një interpretim shumë i mirë i kësaj këngë. Edhe
0: hey, po ndoqet asnjë as kanë shumë të Ram Lahaj. E ka pasur
1: këngë. Ai telefonojmë a më përsëritje apo? Mish me version më të mirë.
0: E ka pas një kong, jo, e ka pas një kong Ram Lahaj që ka kënu në Nin, me Alaudinin që ka sen për para. Kur nuk e di që shë ka pas emnin konga, po nuk e gjej, po mendoj kështë gashme i zvetën që atë kong. E kënë

0: qysh edhe tregova, 7 maj është dita e lindjes së Bilbilit të Kosovës në Zmija Pagarusha. Plot 93 vite do të ishte sot. Sa të kujtojmë me respekt dashuri ikonën e muzikës shqiptare. Në 93 vjetorën lindjes e saj, zëri saj unik, eleganca dhe arti që e kalon nga pas e ka mbërë për gjithmonë Bilbili i Kosovës. Me këngët e saj e ka prek zemrat e shumë brezave dhe mbetet njën nga figurat më të mëdha të kulturës shqiptare. Edhe sot meloditë e saj vazhdojnë të dëgjohen me të njëjtin emocion, duke na kujtuar se artistët e mëdhenj nuk harrojnë kur. Do me thonë që thojnë artisti nuk vdek, vepra gjithmonë jeton.
1: Gjithmonë jeton e një disa prej veprave të ikonës tonë do t'i dëgjojmë tash, me cilën po fillojmë?
0: Spjegallzoj, e din.
1: Si të një zonin e parë, melodinë e parë.
0: Si ti dëgjojnë këto? Se ku marrë verzionin original, si ti dëgjojnë këto zojtë, ata e din për këtë që po përë.

Ndërshë që të vepër e kanë marrë shumë, e kanë bërë remix. Edhe këto, edhe tjetër, edhe tjetër. Nuk ka që si kanë bërë remix. Kështu që pjullo, shë janë i tre konga në zmija pagarusha.

0: Ajeri me kthyer për sëri, për fundin e emisionit.
1: E kemi këshiu ka një kafe bashkë me muzikën e në gjmijet.
0: A dhe masë ndajna e shalama në
1: public. Prince Cafe.
0: Se me ndova me dojnë pak në anglisht. Kemi pas një tim të mirë sot. Cilin vezu t'ja të ndryshonit partnerit dhe së partnerit tu. Aja dhe na kena pas ko gjashëm telefonus, ko gjashëm story interesante që na kanë kalzu. Tash për fund për japim disa lojme nga portali klangosova.tv. Edhe po e nisim me sport. Rivaliteti që ndez basketbolin e Kosovës. Trepqa kërkon mbretërin, bashkimi synon Akmarin. Por këtë dim që Trepqa dhe bashkimi do të jenë në finale të Superligës e Kosovës për edicionin 2026. Për bala finale për titullin e kampionit të Kosovës në basketbol do të nisë në këtë fund javë në palestrë Minatore. Kampionin në fuqi Trepqa do të apres skuadrën prezenas dhe bashkimin pas një edicionin të gjatë e spektakular, ku pikërisht janë këto dy skuadrë që kanë qenë edhe favorite, vendi i parë dhe i dytë, kanë dhuruar basketbol cilësor dhe emocionet të furda për tifozët. Këto dy emra të mëdhenj të këtij sport në Kosovë janë ballafaquar në serinë finales edhe edicionin e kaluar, ku Mitrovicët kanë triumfuar me rezultatin 4-2 në seri. Po ashtu, dy finalet e kupës, domethënë të kupës së Kosovës, kanë përfunduar në triumfin e Trepqës. Kështë që kupa e nëzan Trepqa bashkimin është të kemë poshë në finale. Të shojmë në këtë finale si të të shkojnë. Ndeshja e parë zhvillohet të dielën dhe kampionit shpallet ai klub që të të fitoj 4 duele të finale. Do me thonë që sëthejt parashien 7, mirë po nëse diko që i kënë 4 para së të jetë ndeshja e 7, do të jetë kampion. Ndeshja e parë zhvillohet me datën 10 pra të dielën në ora 19:30 do të jetë në Mitrovicë, ndërsa e kthimit pastaj të mërkurën dhe kështu e diele mërkurë do të jenë takimet, gjithmonë nga ora 19:30.
1: E po e bëjmë një farë mikse.
0: Bane mikse, bane mikse.
1: E kemi një lajmë nga zhvillimet politike. Mos e lejoni askënd të na ndaj Hamza, dhe më thonë kryetari partisë PDK-s, zotëri Bedri Hamza ka bërë thirrje diasporës që të regjistrohet në votim. Të gjithë bashkëtetarëve me këtë ftesë e ka theksuar se është janë pjese pandashme e shtetit të Kosovës. Përmes një video mesajit dërguar mërgatës, Hamza ka shprehur me njohëm për kontributin e diasporës në dërvite, duke thënë se Kosova nuk do të ishte kjo që është sot pa mbështetjen e tyre në periudhat më të vështira për vendin. Ai ka kujtuar edhe rolin e bashkëtetarëve në mbështetjen e familjeve, ekonomisë dhe kauzës së Kosovës në botë, duke theksuar se diaspora meriton respekt dhe mirënjohje të përhershme, jo vetëm gjatë zgjedhjeve, por çdo ditë. Hamza njoftoi se afati për regjistrimin e votuesve nga diaspora tashmë është hapur dhe do të zgjas deri me 17 maj, ndërsa i ftoi të gjithë bashkëtetarët të bëhen pjesë e vendimmarrjes për Kosovën. Me thirrjen që vetë tashmë herët mos e lejoni të tjerët të vendosin për ju, si dhe mos i lejoni të na ndajnë.
0: Sigurisht, pra, se ka njerëz që nuk pajtojnë me diasporën marrë me votu, mirë po unë pajtona dhe i tham hajde votoni në masë sa më të madhe. Qoftë votoni në për ambasadat, qoftë edhe këtu. Mos e lejoni dika mi kallëzu, a e meritani marrë me votu apo jo. Hajdeni, votoni, veç pa zhurmë. Zhurmën e kom pak mërzi kur vjenin atë regani që e kom votu këto, e kom votu ato. Jo, bra, hajde votoj, e kom dush.
1: Po, votoj,
0: pajtona dhe me këta tjetë që thonjë që duhet marrë pak me provu jetën këto, për me kuptu pak ma mirë politikën. Edhe besoj që duheni me provu me kuptu pak ma shumë politikën e këtuhet.
1: Ose edhe një dëgju familjar që...
0: Një dëgju halët tona. Nuk po thamë asë një herë mësë marrë me votu, gjdo herë marrë me votu, votoni kënd kini qef jo. Mirë po është mirë mi dëgju ka pak edhe halët e njerëzve që jetojnë këto.
1: Thirrje të njëjtë ka pas edhe ish presidentja e Kosovës tashmë Vjosa Osmani, ku dje ka bërë thirrje që mërgata duhet të vijë dhe të votojë

në njoftimin e saj. Është thënë që Adeu ka nevojë për ju, regjistron në votim. Edhe e njëjta përmes një video ka ftuar qytetarët që jetojnë në Mërgat, edhe ka vlerësuar se Adeu gjithmonë ka nevojë për përfshirjen e

0: Ndërko kur jem tek politika, është bërë një kërkesë drejt disa politikanëve qeverisë tonë. Kërkohet buxhet emergjent për strejmorët, për viktimat e dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore. Rjeti i grave të Kosovës ka kërkuar financim emergjent dhe zgjidhje afatgjatë për funksionimin e pandërprerë të strejmorëve për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Ata u kanë dërguar letër kryeministit në detyrë Albin Kurti dhe të tjerëve në detyrë, ministrit për punë, familja dhe vlera të luftës shlirimtare Andin Hotit, atij të financave Guran Muradi dhe asaj të drejtësisë Doniga Gërvalla. Ndër të tjerësh në letrën e tyre thuhet: "Sot, ndërsa po ju drejtohemi me këtë letër, funksionimi i këtyre strejmorëve po vihet seriozisht në rrezik për shkak të mungesës së mbështetjes financiare. Si pasoj, gratë dhe fëmijët që përjetojnë dhunë po mbesin të ekspozuar ndaj pasigurisë dhe rrezikut, ndërkohë që shteti rrezikon të dështojnë në përmbushjen e obligimeve kushtetuese dhe ligjore për të garantuar jetën me dinjitet, siguri dhe pa frikë për çdo qytetar", pra thuaj në letrën e rjetit të grave të Kosovës. Dhe duke pasë parasysh se qeveria e Kosovës ka theksuar vazhdimisht prioritetin për luftimin e dhunës me bazë gjinore dhe përmirësimin e shërbimeve sociale, konsiderojmë se ndërhyrja e menjëhershme institucionale është e domosdoshme për të shmangur këtë situatë alarmante, thuhet mes të tjerash në letër.
1: E, kur jemi të politika, vazhdojmë të mbesim këto, pra Ejda Dërguti ishë nën kryetarja e Lëvizjes Vendosje, ka aderuar në Partinë Demokratike të Kosovës, kjo është bëhe ditën edhe përmes zotri Bedri Hamzës, pra kryetarja të Partisë Demokratike të Kosovës, përmes një postime. E kemi pa që zonja Dërguti ka qenë gojja shumë aktive në skenën politike edhe në aktivizmin për qytetar, por e kemi pa edhe atërimin e saj, largimin e saj nga Lëvizja Vetëvendosje, e pastaj ishte në Partinë Socialdemokrate, pra në PSD, e tashmë Ejda Dërgutin do të gjeni në Partinë Demokratike të Kosovës. Është theksu gjithmonë në skenën politike për debatet e saj, deklaratat edhe
0: mesazhet
1: për brenda partive ku ajo ka vepruar, sepse këto largimet shpeshherë kanë ardhur si pasojë e mos pajtimit të interesave në momentin që e ka vlerësuar që vetë partia po bën diçka të jo të duhet.

0: Por në gjëpa e japa dhe një lajmë të sportit para se me ik. Për sot, po thua se në Real Madrid dy lojtar janë, me thonë qëshët, janë nga të rundër me zvete. Me sa duket, Valverde dhe Chuameni janë përla në, janë ndesh fizikisht në stërvitin e Real Madrid, tash parandeshjes me Barcelona, kur është edhe fundi i sezonës, kur Real Madrid 90% të shansave kanë bet pas një trofej, përshka kësa dhe La Liga është një piki duhet Barcelona se të shpallet kampion. E ka goditur Chuameni me sa duket, me shka para portojnë media dhe atje, Valverde në kokë dhe Valverde është detyruar të shkoj në emergjencë. Kështu që jashtë a futbolit përshojmë shumë karate edhe në kampin madrilian, edhe kjo edhe nështë a e mshel komplet sezonën e dështuar të Real Madridit. Përshojmë gjithmonë turri.
1: A, po largohet Mbappe prej Realis?
0: Nuk e besoj që largohet, besoj që kanë me provu edhe një sezon qoftë me Mbappe, qoftë me Viniciusin. Për ndryshe është përzjedhur formacioni më i mirë i javës në Champions League. Declan Rice është votuar se lojtari më i mirë i javës dhe William Pacho i Parisit në vendin e dytë. Po nisi nga Porta është Raja i Arsenalit. Në mbrojtja e Pupilli i Atletico Madridit, pavarësisht që u eliminua, është në këtu është edhe lojtari vetëm nga skuad nga Atletico Madridit, Saliba pastaj i Arsenalit dhe Pacho e përmbyllin treshën e mbrojtjes. Për me dalë në mesfush është Kimmich i Bayernit të Munich, kapiteni dhe Declan Rice i Arsenalit. Maybe. Në kraj janë Due dhe Kvaratskhelia, kanë shkuar me një formacion 3-4-3, ndërsa në sulm i prinë sulmit Osman Dembele, në kraun e djath Saka dhe në të majtin Luis Diaz. Kjo është ekipa e javës në Champions League.
1: E krit në fund-fund se po na dalin lajme.
0: Fundi-fundi.
1: E kemi edhe një reagim nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, ku ka dënuar sulmin ndaj ekipit të Klan Kosovës në Ferizaj, siç edhe e treguam në fillim të emisionit, pra ekipi i Klan Kosovës, ku gazetare ishte Qendresa Tërshani dhe operator Arben Restelica gjatë raportimit pas rastit të ndishëm në Ferizaj, ku një 19 vjeçare kishte privuar nga jeta fushën e saj të sapo lindur, është penguar gjatë xhirimeve dhe është sulmuar. Në videon e publikuar shihet një person që sulmon kameramanin Arben Restelica dhe shkon me një shkop në shpinë. Gazetarja Qendresa Tërshani bashkë me kameramanin e kanë parashitur rastin në polici. Restelica ishte duke xhiruar nga një ambient publik kur u sulmua. Një akt i tillë është i papranueshëm, vën në rrezik sigurinë fizike të gazetarëve dhe pengon punën e lirë të tyre dhe të medjave. AGK-ja fton policinë e Kosovës dhe prokurorinë që të ndërmarrë masa të menjëhershme për identifikimin dhe arrestimin e sulmuesit dhe vënien e drejtësisë në këtë rast.
0: Dhe me këtë përmbyllim emisionin tonë Hallacom, ishit me neve nga ora 15:40 deri në orën 18:00. Kështu që 10 minuta më herë nuk jena të dalë, po jena të hyllon
1: me muzikë
0: edhe me marketing. 10 minuta nga on Liriku edhe Pelota në Vlerinën me full vet. Nga on Liriku shihemi nesër nga ora 15:40 me temën e re edhe po e përmbyllim këtë javë fantastike dhe çdo herë është fantastike me juve dëgjuesit ton. Miru pafshim.
1: E unë po do më thonë edhe një herë faleminderit për krejt telefonatat, për krejt komplimentet, për gjithë nostalgjin që po na ngjallni edhe për kohën e terrenit. Edhe vazhdoni me qëndru me Klan Kosova FM, vazhdoni me qëndru me televizionin Klan Kosova, sepse gjithmonë jemi të angazhuar për me sjell lajme sa më të mira për juve edhe sa më të drejta, le të themi. Faleminderit shumë e shihemi nesër prej 15:40.
0: Qëndroni me Klan Kosova FM.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Kafja e mëngjesit mes ditës e mbrëmjes. Shijon më mirë me Klan Kosovë FM. Dyshekët original quhen Komodita. Zgjat nga dyshekët premium me çmime të pabesueshme. Investon në dyshekun më të kërkuar me emri për vetëm 199 euro dhe përfito dhuratë Prince Coffee Turke plus transport falas deri në adresën tuaj. Zgjat cilësinë që zgjat. Dyshek të certifikuar sipas standardeve më të larta ISO, Certipor dhe OECOTEX, për cilësi që ndjehet çdo natë. Bëhuni pjesë një komuniteti global që zgjedh cilësi të certifikuar për gjumë të shëndetshëm. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Abonohu tani dhe kalon në një përjetim krejt thjeshtëri me kujtesa. Zgjedh pakon që të përshtatet ty për vetëm 19 euro në muaj, deri të pakot më të avancuara për të gjithë familjen. Merë mbi 280 kanale televizive, digital, treng, kino, të gjitha në një vend. Shiko më shumë se 30 liga sportive live dhe përfitoj internet ultra të shpejt deri në 500 megabit për sekund. Dhe oferta speciale për ty, paguaj 11 muaj, përfito 1 muaj gratis. Kujtesa jote, përjetim i ri.
3: A ke vendosur ku do të udhësh? Të duhet interneti shpejt dhe i sigurt në çdo qend të botës. Me Bajsim, ke qasjen e internet në mbi 85 shtete. Zgjedh destinacionin, pakon dhe aktivizon me njëherë. Pa kartela fizike, pa radhë, pa stres. Nuk e ndërron numrin, nuk varesh nga Wi-Fi publik. Thjesht mobile data, nga do që je, me çmime super të lira. Zgjedh njërë nga 4 pakot fleksibile. Hotspot i lejuar, internet 4G dhe 5G, që një fillon nga vetëm 1,99 €. Shkarko në App Store ose Play Store. Bajsim, fast and easy.
4: Për ty, që e din sakt që don, edhe kur e don, e se ul zonin për kërkon. Ma nuk fantazon, por pjakësh në momente ku frymat nalët, disje andre pame, ti je kapitull që befason, e ndjek instinktin, e lyp ekstremin, atë që të bën me undje i gjall. Vipa Chips, shije e pa rezistueshme. Klan Kosova FM.

0: Hey, jeni bashkë me Ardin, edhe me mua Mirdonin, jeni duke e dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Flash në Klan Kosova FM.
2: Policia ndaluar për 40 tetor në Prishtinë për keq përdorim detyre, ndërsa një tjetër është liruar. Të gjithë janë suspenduar për 72 orë. Në shtime, një grua ka raportuar se ishte viktime dhunës dhe kanosjes nga djali i saj. I dyshuar e 24 vjeçar është ndaluar për 40 tetor dhe pohetohet nga njësia dhunës në familje, ndërsa viktima ka marrë trajtim mjekësor. Në vitin 2025, më shumë njerëz morën transplantë në Zvicër fal numrit rekord të organeve të importuara. Pavarësisht rënjes dhurimeve nga të gjallët, 643 persona morën një ose më shumë organe, duke shënuar numrin e dytë më të lartë të transplanteve në vend. Rritja u shënua veçanërisht tek transplantet e zemrës dhe pankreasit. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe Papa Leo diskutuan për situatën në Lindjen e Mesme dhe tema me interes të përbashkët në hemisferën perëndimore sipas një përmbledhjeje të shkurt të takimit të tyre sot nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Gjermania ka propozuar një paket me 6 pika për zgjerimin e bashkimit evropian dhe për mënyrën e marrjes së vendimeve brenda Unionit. Kreu i diplomacisë gjermane, Johan Vadepull, theksoi se pranimi i antarëve të rinj duhet të bëhet gradualisht. Përballjet finale për titullin e kampionit në Kosovës në basketbol nisin këtë fundjavë në palestrën Minatori. Kampioni në fuqi Trepça do ta pres skuadrën Prizrenase Bashkimin pas një edicioni të gjatë spektakolar ku të dyja ekipet kanë dhuruar basketbol cilësor dhe emocione të forta për tifozët.
1: Në Klan Kosova FM e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
3: Muzika më e mirë, vetëm

0: Përshëndetje, unë jam Gili, e ju jeni duke dëgjuar Radio Klan Kosova.
1: Vetëm në Prince Coffee House, matematika ndryshon. Një plus një, baraz me 1 euro. Kështu nisë dita, zjedh kafën tënde bashkë me lëngë boronice. Shihemi te vani.
2: Air conditioner Rizamont. Moti asnjëherë s'bën të paraqet problem pasi temperaturat lehtë mund të menaxhohen dhe kontrollohen me teknologjinë më të mirë dhe më të avancuar që mund ta gjeni vetëm tek Rizamont. Kompania Rizamont është lider për kondicioneret inverter dhe pumpa termike. Ofron montimin falas në tërë territorin e Kosovës. Rizamont ka dy pika shitse në Lipjan. Na kontaktoni në Facebook ose në numrin ton të telefonit 044-400-807. Rizamont, aty ku çdo shqetësim juaj është brengë jona.
3: Apo don me ranë sy? Atër hajde në Minimax. Adresa e brendeve më të njohura botërore si Boss, Hugo, Guess, Replay, Levis, Gant, Polo Ralph Lauren e shumë brende të tjera të njohura sportive dhe të përditshme i gjenë në Minimax edhe duke porositur online. Ndryshon stilin, djehu mirë dhe gjej veshjen perfekte në një vend të vetëm. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Baco Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo tep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në bot, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: Mos i lë lajmët të ikin, lexoje në klankosova.tv.

Është një fuqi që të tërheq. Një magnet për shpirtin. Klan Kosova FM. Klan Kosova FM. 95.2, 95.2, 95.2, 95.2.

0: Flash në Klan Kosova FM.
1: Policia e Kosovës ka njoftuar se aktivitetet e sotme policore të koordinuara me Prokurorinë Themelore në Prishtinë dhe Inspektoratin Policor janë rezultati i hetimeve intensive dhe veprimeve të ndërmarra nga vetë policia në bashkëpunim me autoritetet e drejtësisë. Të rinë shqiptar po martohen gjithnjë më pak, të dhënat e Instat tregojnë se vitet e fundit martesat në Shqipëri kanë rënë gjeshëm nga afro 24.000 martesa në vitin 2014, numri i tyre është përgjysmuar. Në vitin 2024 në Shqipëri rezultojnë 1.620 martesa. Pas vendimit të gjykatës së lartë mbi kriteret e masës së arrest në Burg nga gjykata e posaçme, do të shqyrtojmë me 11 maj 2026 kërkesën e ish presidentit Ilir Meta për zëvendësimin e masës aktuale me garanci pasyrore, detyrim për paraqitje ose ndalim dalje jashtë vendit. Një vaksin për hantavirus po zhvillohet nga studiues të Universitetit të Bethit. Vaksina, krejtësisht e re, është testuar si në laborator, ashtu edhe në modelet shtazore të cilat kanë dhënë përgjigjet të shkëlqyera imune. Ekipet e hulumtimit presin të vazhdojnë me provat klinike njerëzore të fazës 1. Trupat ruse në vijën e frontit dyshohet se kanë rënë në kanibalizëm, ndërsa uria dhe kushtet e ftohta të dimrit kanë një kosto të tmerrshme mbi forcën pushtuese të Vladimir Putinit. Emocionet të mëdha pritën sonte në UEFA Europe Conference League, ku zhvillohen ndeshjet kthyese të gjysmëfinaleve të edicionit 2025-2026. Në program janë dy përballje shumë interesante: Crystal Palace pret Shakhtar Donetsk, ndërsa Strasburgu përballet me Rayo Vallecano. Mbrojtës i majtë Juventusit dhe kombëtares italiane, Andrea Cambiaso, 26 vjeç, ka tërhequr interesin e dy klubeve të Premier Ligës, Liverpoolit dhe Tottenhamit, si pas raporteve të Get Italian.
0: Në Klan Kosova FM, e dëgjoni pari, lajmin e fundit.
2: Tingulli që të shoqëron kudo. Klan Kosova FM.
3: Well, you were staring down disaster.